Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Joo, kyllä tässä on syytä aloittaa aamu, koska on perjantai. Ei väheksyä sovi perjantain roolia viikossa, vaikka jotkut sanoo, että ei pitäisi elää sillä tavalla, mä annan tästä perjantaihin tyyppistä elämää, mutta minkä sille mahtaa, että tänään perjantai on, ja se päättää arkiviikon. Hyvää huomenta kaikille, Radio Keski-Suomalaisen aamu tästä eteenpäin, kello on minuutin yli 6 jo, ja me jatkamme 11 saakka yhteistä matkaamme. Ja nautinnolla suurella, sen kaltaisella. Tänään nimipäiviänsä viettää Ansa. Tänään on Rolandin nimipäivä suomenruotsalaisen kalenterin mukaan. Mooses, Irma ja Irmeli ortodoksissa kalenterissa Aggi. Puolestaan pohjoissaamenkielisessä kalenterissa Mooses, Moses, Pauno, Theodorus ja Theodosia vanhemmissa kalenterissa nimipäivänsä viettää. Vissi vähän vähemmän. En tiedä, kuinka monta Moosesta esimerkiksi viime vuonna on ristitty, mutta kyllä jotenkin tuntuu, että vähän vähemmän, jotenkin yleen katsottu nimiliekkö uusia nimiä antaessa. Enemmän pitäisi tulla tuota Mooseksi. Hei, 1944. Suuri päivä suomalaisessa historiassa tänään 4.9. Jatkosodan taistelut päättänyt aselepo astui voimaan Suomen armeijassa. Nimenomaan Suomen armeijassa, että ilmeisesti tuo veli venäläinen, niin he vielä jatkoivat omia puuhiansa ja kiusantakoja siinä, ainakin näin ollaan historiankirjoituksesta ymmärtänyt, mutta Suomen armeijassa ainakin, niin tämä päivä oli se päivä, joka jatkosodan sotatoimet lopetti. Toki sitten toinen maailmansota ei ihan kokonaan Suomelta siihen jäänyt, vaan sitten piti vielä häätää saksalaiset mäkeen, josta tuli Lapin sota, ja siihen liittyen tietysti vielä elokuvaakin on tulossa ja kaikkea muuta. Ei ehkä jatketa tätä ketjua, tämä saattaa olla katkeamaton, koska sitten ruvetaan puhumaan jo Peter Frantzenin urasta todennäköisesti jossain vaiheessa. Olavi Uusivirta, kielletty leikki. Siitä aloitetaan ja yön uutiskoosteelle jatketaan.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaista kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääränsä tyytyväisiä oli noin 58% ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Britanniassa oikeistopopulistisen Reform UK-puolueen johto junailee salaa kuvatuilla videoilla laitonta ulkomaalaista rahoitusta puolueen käyttöön. Piilokamerallaan tallenteet kuvasi tutkivan journalismin ryhmä Verbatim. Videolle päätyi myös puolueen johtaja Nigel Farage. Asiasta kertoo brittimedia Channel 4, joka kertoo jo todentaneensa kuvamateriaalin aitouden. Videoilla Farage vaikuttaa tietoiselta järjestelystä, jossa ulkomaalaista rahaa junailtiin Reform UK:n teettämien kannatuskyselyiden rahoittamiseen. Channel 4:n haastatteleman asiantuntijan mukaan kuvio on lainvastainen. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Onnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa 18 ihmistä. Viimeisimpänä löytyneiden kahden kuollon uhrin kansalaisuuksia ei ole vahvistettu. Aiemmat 8 kuollon uhria ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Viranomaiset uskovat, että kateissa olevat upposivat aluksen mukana. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä. Pääministeri Giorgia Melonin oikeistohallituksesta tulee tänään Italiaa pisimpään yhtäjaksoisesti johtanut hallitus sitten toisen maailmansodan. Laita-oikeistolaista Italian veljet-puoluetta edustavasta Melonista tuli Italian ensimmäinen naispääministeri, kun hän vannoi virkavalansa lokakuussa 2022. Aiemmin poliittisesta epävakaudesta tunnetussa Italiassa on ollut lähes 70 hallitusta viimeksi kuluneiden 80 vuoden aikana. Melonin puolue on kyselyissä edelleen Italian suosituin. Viime aikoina hallitusta on noussut uhkaamaan vieläkin oikeistolaisempi kansallinen tulevaisuuspuolue. Muutoksen tuulet suosivat nyt Argentiinaa Falklandin saarten kiistassa, sanoo maan presidentti Javier Milei televisiopuheessa. Milein mukaan Argentiinan näkökannalle suosiollista on nyt se, että Yhdysvallat on sanonut arvioivansa uudelleen suhtautumistaan Falklandin saarten aluekiistaan. Yhdysvallat on tähän saakka pysytellyt asiasta puolueettomana. Presidentti Donald Trump ja hänen hallintonsa ovat Milein ideologisia liittolaisia. Argentiina ja Britannia kävivät vuonna 1982 lyhyen sodan Britannian kuuluvien saarten hallinnasta. Sota päättyi Argentiinan tappioon. Tekoälyyhtiö OpenAI kertoo alkavansa tuoda uusinta GPT-6-malliaan valittujen asiakkaiden käyttöön. Yhtiö kertoo keskittyneensä uuden Astra-nimelläkin tunnetun mallinsa kohdalla erityisesti turvallisuushuoliin. Uusimpien tekoälymallien turvallisuus on herättänyt huolta muun muassa sen jälkeen, kun OpenAI:n ja sen kilpailijan Anthropicin testikäytössä olleet mallit liitettiin tietomurtoihin. Kesällä OpenAI keskeytti mallikehityksen pariksi viikoksi tietomurtoihin liittyvien turvallisuushuolien vuoksi. Yhtiön edellisen lippulaivamallin GPT-5 julkaisusta on kulunut reilu vuosi. Saksalaisen autojätti Volkswagen kertoi torstaina vähentävänsä 50 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Volkswagen hyväksyi jo aiemmin tänä vuonna suunnitelman vähentää 50 000 työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä, joten työpaikkoja vähennetään yhteensä 100 000 vuoteen 2030 mennessä. Volkswagenilla oli kesäkuun lopussa yhteensä noin 650 000 työntekijää. Autojätti aikoo siis vähentää työntekijämäärästään noin 15%. Ja kokaiinin käytöstä kärähtänyt tennispelaaja Nick Kyrgios pääsee palaamaan pelikentille kuukauden pelikiellon jälkeen. Päätöksen asiasta on tehnyt tenniksen dopingvalvonnasta vastaava ITIA. Australialaispelaaja kärähti dopingtestissä Mallorcalla kesäkuussa. Hänet määrättiin väliaikaisen pelikieltoon elokuun alussa, koska Kyrgios suostui osallistumaan hoito-ohjelmaan, pelikielto raukesi tällä viikolla. ITIA:n mukaan Kyrgiosien on käytävä ohjelma loppuun ennen pelikentille palaamista. ITIA kertoi hyväksyneensä Kyrgiosin selityksen, ettei kokainin käyttö liittynyt kilpailemiseen.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sääennuste meille kertoo Ilmatieteen laitokselta, että sadetta ja paikoukkosta taasin kerran on luvassa. Iltapäivällä sade voi olla runsastakin, päivän ylilämpötila on 12 ja 17 lämpöasteen välillä ja heikkoa lännen puolesta tuulta on mukana. Vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20% sunnuntai-aamusta sunnuntai-iltaan, jolloin tuulen nopeus puuskissa voi olla 15 metriä sekunnissa. Ja vaarallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on tiistai-aamusta tiistai-iltaan 20%. Tuulennopeuspuskissa tuolloinkin voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Huono ajokelia tällä hetkellä Jyväskylästä pohjoiseen, tuosta Puuppolan kohdilta, aina tuonne, mitäkin se sanoisi, Tikkakosken taakse. Todennäköisesti sumu aiheuttaa tämän kaltaista toimea. Voitte kertoa tarkemmin raportteja. Muuten normaali ajokeli, tietöitä Jyväskylän seudulla tällä hetkellä käynnissä on.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: B:ltä omenapuita niminen kappale kuultiin aiemmin ja tämä viimeisin Sam Smithin I'm Not The Only One. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Aki Sirkesalon punatukkainen kuulaa ja Pihlajalta Encore. Näiden jälkeen aamun avauskappaleen vuoro tulla esiin.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa lauantaina Oulussa Kärpät. It's hockey time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's hockey time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen ja Seppälän autokulma. It's hockey!

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Oli yllättävää lähinnä se, että piti hetken aikaa kaivella tätä kappaletta meidän järjestelmistä. Kyllähän nyt on niin, että tänään, syntymäpäiviensä, siis 70 vuotta tänään täyttää Stephen Edward Duran-niminen kaveri, joka on yhdysvaltalainen muusikko, Yhdysvalloissa syntynyt. New York Dolls, Killer Kane, Sisters, Circus ja London on yhtyeet, mutta Blackie Lawless, kun hänen tämä taiteilijan nimensä on, niin tiedämme kaikki heavy diggarit, että kysymyksessä on Waspin laulaja, kitaristi. Blackie Lawless, siis Tampassa, Floridassa syntynyt, 7-vuotiaana New Yorkiin, joten tällaiset metropolit, mitä en tiedä minkä näköinen Tampa on ollut 50-luvulla, mutta joka tapauksessa niin metropolit on tutuksi vähintään myöhemmin tullut. Varhain kitaraa lapsuudessa jo soittanut, ja kahdella ensimmäisellä Waspa-albumeilla Lawless tietysti soitti bassoakin, mutta pienten vaihdoksen myötä ollaan siellä, missä ollaan. Lawless on ollut, mitä ilmeisimmin, myös ehdolla päävihollisen rooli vuoden 1991 elokuvaan Terminator 2. Hänen olisi pitänyt esittää tällaista T-1000-nimistä robottia, mutta Wikipedian mukaan hänen pituutensa 193 senttiä osoittautui ongelmaksi, koska Lawless oli pidempi kuin pääosa esittäjä Arnold Schwarzenegger. Kovempi kuin Arnold Schwarzenegger, kyllä siinäkin jotakin on. Waspia me joka tapauksessa kuunnellaan hänen syntymäpäivien kunniaksi. Tämä on Wild Child.

Se oli Wild Child Waspilta, legenda jo eläessään. 70 vuotta Blackie Lawless tänään. Vähän nuorempaa porukkaa, Halo Helsingin porukka, olkoonkin, että hekin pitkää uraa jo tehneet. Tämä on Vihaan kyllästynyt kohta vahteralta kuin ensimmäistä päivää.

0: vahteralta kuin ensimmäistä päivää. Samuel Edelman ja Kata Mansikaho pääsee kohta ääneen. Ei ole muuten Kata Mansikaho, herranjestas. Siis Sani totta kai. Samuel Edelman ja Sani pääsee ääneen. Tuhat yötä nimisellä kappaleella. Sitten päivän kysymys esille.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Hei, mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
6: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksestä lähtee palkinto. Siis oikeasti kuunnelkaa, palkinto lähtee tästä liikenteeseen. Tämä liittyy nyt tuohon Nyt nautitaan -viikkoon, joka Jyväskylän sydämessä osaston järjestämä on. Nyt nautitaan ravintolatapahtuman siis kysymyksessä. Elo Jyväskylä, La Brava Bokiria, Teeren peli, Verso baarikeittiö, Bistro Kirkkopuisto, Sohvi, Vesilinna ja Teeren pelikin tässä on mukana näissä hommissa. Ja päivän kysymykseen liittyen niin Elon 40 euron lahjakortti. Lähtee. Siis ravintola Eloon lähtee 40 euron lahjakortti liikenteeseen. Elo kuuluu siis tuohon Eloseen merkittävissä osiin, ja Elosella tietysti merkittävä määrä leipomotuotteita on. Kerropa, että mikä on Eloselta lempparituote, mitä tykkäät nauttia tälleen perjantain kunniaksi. Kerro lempparituote Eloselta. Niin minä sitten valitsen mielivaltaisesti jonkun, joka saa 40 euron lahjakortin Eloon.
0: Radio KSMLn WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Sniffin' the Tears, Driver's Seat nimisellä kappaleellaan kuultiin siinä. Uutisia tulossa ihan kohta Bon Jovilta, Living on a Prayer ennen sitä. Hyvää huomenta, kello tulee 7.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa lauantaina Oulussa Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 4:00. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen ja Seppälän Autokulma. It's

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Tapaturmat vievät yhä noin 2400 suomalaista hautaan vuosittain. Ne ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy Suomessa, jossa sattuu tapaturmia enemmän kuin monissa Euroopan maissa. Taustalla vaikuttavat esimerkiksi päihteet ja humalahakuinen juominen. Tilanteeseen on reagoitu sosiaali- ja terveysministeriön turvallisesti kaiken ikää -ohjelmassa. Sen tavoitteena on vähentää vakavia tapaturmia neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Tavallisimmat syyt kuolemaan johtaneessa sairaalahoitoa vaativissa tapaturmissa ovat kaatumiset ja putoamiset. Turvallisesti kaiken ikää -ohjelmassa onkin 9 toimenpidettä näiden tapaturmien ehkäisemiseksi. Osa liittyy liikuntavammojen ehkäisyyn, osa talviliukastumisten ja iäkkäiden kaatumisten ja putoamisten ehkäisyyn. Jono nuoria reput selässä ja kassit kädessä kersi torstaina Jyväskylän veturitallella etsimässä lautasia, kattiloita ja muita keittiötarvikkeita uuteen kotiin. Keski-Suomen Marttojen uusia alkoja kiertotaloustorilla nuoret saivat keittiövälineet ilmaiseksi. Marttojen jakama tavara oli hyvälaatuista. Uusia alkoja torin keittiövälineet on saatu lahjoittajilta, Keski-Suomen Marttojen toiminnanjohtaja Kati Erika Timperi kertoo. Tavaraa torilla oli arvion mukaan jaettavana reilut 12 kuutiota. Keski-Suomen Marttojen tori järjestettiin toista kertaa. Ajatuksena on järjestää samanlainen seuraavan kerran 2 vuoden päästä. Saarijärveläisen Antti Kurkon vuokralla laittama musta Volvo V60-hybridi on ollut hyvin suosittu. Kurko vuokraa Volvoaan Comor-palvelun kautta. Auto on ollut Jyväskylän matkakeskuksen parkkihallissa vuokralla viime vuoden lokakuusta asti. Kurkon auton saa vuokralle kiiles- ja pikavarauksella. Kurkon ei tarvitse hyväksyä varausta eikä hänen tarvitse tavata vuokraajaa ennen ajon alkua. Auton ovet avataan sovelluksella ja avain on hansikasrokelossa. Comor asensi auton sovelluksen yhteydessä olevan etäohjauslaitteen. Yhteiskäyttöautojen hyötyjä ovat Kurkon mukaan ympäristösyyt, jakamistalouden edistäminen ja katutilan säästäminen. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääräänsä tyytyväisiä on noin 58% ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadetta on luvassa, paikoin myös ukkosta. Iltapäivällä sade voi olla runsastakin. Päivän yli lämpötila on 12 ja 17 lämpöasteen välillä ja heikkoa lounaan puoleista tuulta on myös mukana. Vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20% sunnuntai-aamusta sunnuntai-iltaan. Tuulen nopeus voi puskissa olla 15 metriä sekunnissa ja sama toistuu tiistai-aamusta tiistai-iltaan, mutta tuolloin varoituksen mukaan lounaistuuli olisi kysymyksessä. Normaali ajokeli tällä hetkellä Keski-Suomessa vallitsee lukuun ottamatta Puuppolan seutua siellä nelosteellä pohjoisempaan Jyväskylästä katsottuna, niin siellä on pieni pätkä huonoa ajokeliä tarjolla todennäköisesti sumun tai jonkun vastaavan takia. Tietoita Jyväskylän nurkilla jonkun verran on, jotka tuota sitten merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Heta Lohela toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

Nomi pienestä kiinimisellä kappaleellaan. Radio Keski-Suomalaisen aamussa jatketaan James Blunt ja Blondin musiikilla. 11 minuuttia oli aamu 7 on kello. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.

Atomic Blondilta. Tänään siis päivän kysymyksenä on sellainen kysymys, mistä voittaa palkintoja tai palkinnon 40€ lahjakorttia pistetään ravintola Eloon. Mikä on Eloisen leipomotuotteista sinun suosikkisi? 0406195939 WhatsApp-numero, siis 0406195939, siinä WhatsApp-numero. Pistä viestillä tulemaan, mikä Eloisen tuote valikoimasta on se semmoinen, mikä saa suun messingille ja vaikkapa veden kielelle. Muutenkin, itse asiassa toinenkin palkinto tuohon nyt nautitaan ravintolatapahtumaan liittyen on lähdössä. Mutta Elon 40 lahjakortti lähtee sillä, kun kerrot, että mikä Eloisen tuotteista on sinun lempparisi. Valitsin sitten niistä voittavan arvan. Tämä on Antti Autio ja Pihkassa.

0: Antti Autio Pihkas. Viikonloppu, syksyn ensimmäinen viikonloppu muuten. Aatelkaa, viime viikolla oli vasta sillään, niin kesän viimeinen viikonloppu ja tulevaa syksyn ensimmäinen. Voi että maailma on ihmeellinen paikka. Aika hyvin tänne on muuten tullut viestejä jo. Hillo Munkki, sä on siis melkein leipomasta riippumatta, niin on niin kuin jo ihan ykkössuosikkeja ja niin edespäin, mutta että niin kuin, jos se on elosen Hillo Munkki. Mä mietin just, että mä oon ehkä siirtynyt nyt, ennen olin Hillo Munkki mies, mutta jos munkeista mietitään, niin nyt ehkä on enempi sitten semmoisen niin kuin ihan hillottoman reikäversion ystävä. Nyt jos oikein tutkin tätä asiaa mielessäni ja syvimmissä vesissäni, niin sen Hillo Munkin kanssa on nykypäivänä semmoinen probleema, että koko ajan jännittää, että sotkee kaikki paikat. Mutta siinä yksi hyvä esimerkki. Teiltä on tullut muitakin viestejä, käydään niitä kohta vähän enempi läpi. Irinalta 1000 turhaa tarinaa ja Paul Elias pääsee ääneen Pimeän värit -kappaleella.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nyt-nautitaan. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Elosen tuotteistoa tässä käydään läpi. Ravintola Elo on siis 40€ lahjakortti on lähdössä. Oikein vastanneiden kesken 0406195939 on WhatsApp-numero, josta palkintoa voisi lähteä. Yksi viesti kuuluu, että Elosen parhauttaa mokkapalat ja toki porkkanakakkukin maistuisi. Hillomunkki on mainittu. Ei ole tohtinut muita tuotteita maistaa, sanotaan viestissä. Nythän se kannattaisi kyllä ehdottomasti kokeilla. Siis ja tämä nyt ihan maksamatonkin mainos, niin kyllä se, niin kuin tässä kohta tulee ilmi, niin aika monipuolinen on tämä kattaus. Päivän kysymykseen, jos haluaisin, tämä nyt on monipolvinen tämä vastaus, mutta jos haluaisin olla epärehellinen, sanoisin vastaukseksi Elosen käpykakku, sillä se on ollut televisiossakin. Siis Elosen käpykakku on ollut televisiossa. Käpykakkuhan on banaanikakku ohella niin kakkujen aatelija. Ja viesti jatkuu, että mutta koska olen rehellinen, niin Eloselta lempituotteeni on juustosämpylät. Tai siis Eloselta, kuten mei äiteellä on tapana sanoa. Ja tässä vielä epäillään, että hetken mietin, uskallanko meidän äiteen asiaa paljastaa. Mutta sitten tajusin, että nyt ettei nyt olla puolen Suomen radiotaajuuksilla ja tämä ei kuulu kaakonkulman. No kuuluu se, jos se kuuntelee netistä tätä. Pitäisi muutenkin äitille sanoa, että kuuntelee ehdottomasti siis netistä tätä, jos on kaakonkulmalla. Sitten on minun lempari on Elosen valkosipulileipä. Sitä saa ainakin Elosen leipomasta keliosittarista. Terveisiä vain leipureille Jarmolta. Punaista oivariinia höyryävän leivän päälle ja avaat. Vitsi, tässä tulee kyllä nälkä. Tässä tulee nälkä. Vaikkei näitä nyt sinänsä vaikkei tässä sinänsä, niin kuin, mitenkä se sanoisi. Siis sinänsä ei puhuta nälästä, kun puhutaan tämän kaltaisesta herkkukuviosta. Sitten tässä sanotaan, että Elon Nam Cocktail Wiener. Lähes kaikki muutkin. Cocktail Wiener. Tämä on mulle uusi juttu. Pitää vissiin jossain vaiheessa kokeilla tuonkin kaltaista juttua. Mutta laittakaa viestiä tulemaan. Tässä nyt on vaikka minkä näköistä. Tässä on leipää, valkosipulileipää, juustosämpylää, hillomunkkia, cocktailviineriä, mokkapaloja. Mä viime vuonna taisin niitä jotakin, oliko jouluaikaan tuli näitä erimakuisia pipareita, niin siellä oli kyllä jotain pahdettu voija, jotain sen kaltaista siinä oli. 040 619 5939 WhatsApp-numero. Pistähän viestiä tulemaan.

Se oli Black Eyed Peas ja Don't Funk With My Heart. Tämä viittaus siihen, että käpykakku oli televisiosta tuttu tai TV:stä tuttu Eloselta, niin on viittaus Kuokkavieras Kataja-ohjelmaan, joka Jämsän vierailu aikana niin sai tällaisen Elosen käpykakun, koska kuvaajalla sattui olemaan syntymäpäivä näiden kuvausten aikana. Tätä kautta. Siis, nyt kun omat syntymäpäivät lähenee tässä merkittävissä määrin, niin taidankin toivoa ainoana toiveena käpykakku. Vai olisiko sittenkin banaanikakku? Eikö kummelis, jossain kummelileffassa tästä oli tämä väittely, että olisiko kuitenkin käpykakku vai banaanikakku? Ja sitten tässä käy jossain vaiheessa se hermostuminen, että se on sama kakku, että toisessa marsipaani on keltainen ja toisessa ruskea. Mä olis

Pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu laajavuori.

Matti Johannes Koivu lupaa, että et lähde koskaan. Tänään siis on täysi mahdollisuus Eloselta, tai Ravintola Elo on siis 40 euroa lahjakortti. Voitteko kertoa, että mikä on Elosen lempparituot? Lyseossa 9801 on mitä ilmeisimmin viestin lähettäjä käynyt lukionsa. Tässä sanotaan, että oli fansiuden multihuipentuma. Veikkaan, että tuota sanaa ei oltu käytetty silloin, mutta fansiuden multihuipentuma oli käydä Elosella omenajuustokakulla. Miten muuten te, ketkä olette vaikka nyt omenajuustokakusta ja ketkä olette, kello on pitkä historia, minä kun Kuopiossa on semmoinen paikka kuin Trube, vähän samantyyppinen. Mä jopa itse asiassa luulin, että ne liittyy jollain tavalla toisiinsa, koska jossain vaiheessa tämmöinen, no leipomotuotteet

0: oli hyvin samankaltaisia jotenkin, ja sitten myös graafinen ilme oli jossain maailmanvaiheessa vähän samantyyppinen. Luulin, että liittyvät jotenkin toisiinsa, mutta siis Trubella varsinkin niin on aika pitkältä perinteitä, että ne tavallaan ne tuotteet, jotka oli jo silloin kauan sitten, niin ne on edelleen kova hitti. Niin onko ne Elosellakin niin, että vaikka 9801, jos olet saanut omenajuustokakkua, niin sä saat sen omenajuustokakun edelleenkin. Onko esimerkiksi tämmöinen edelleen mieliteko, josta tulee sitten vaikka tämmöinen, niin kuin, mikä se sanoisi, muistojen pulevardi ikään kuin, mitä kävelet pitkin, kun saat sitä omenajuustokakkua. Vai onko näitä jo poistunut? Tietysti osa varmaan nyt luonnollisesti poistuu, mutta onko nämä teidän suosikit esimerkiksi niin jo vuosien takaa Eloselta esimerkiksi? Pistä viestillä vaikka tulemaan 0406195939. Anastasia pääsee ääneen seuraavana Left Outside Alone ja Alan Walkerilta ja Meek the Dancing in Love.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Dancing in Love Alan Walkerilta ja Miikiltä kuultiin siinä. Uutisia tulossa ihan kohta. Kello tulee nimittäin 8 jälkeen. Meillä on jo aamukahvivierailun vuoro. Tänne saapuu Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Tämä myös tarkoittaa sitä, että menemme tuossa 9 jälkeen vasta toivemusiikin pariin, mutta aamukahvivierailu, se toteutetaan tuossa 8 uutisten jälkeen. Oasis pääsee ääneen Wonderwall-nimisellä kappaleella ennen uutisia.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
4: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
5: Mettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
6: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Tapaturmat vievät yhä noin 2400 suomalaista hautaan vuosittain. Ne ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy Suomessa, jossa sattuu tapaturmia enemmän kuin monissa Euroopan maissa. Taustalla vaikuttavat esimerkiksi päihteet ja humalahakuinen juominen. Tilanteeseen on reagoitu sosiaali- ja terveysministeriön turvallisesti kaiken ikää -ohjelmassa. Sen tavoitteena on vähentää vakavia tapaturmia neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Tavallisemmat syyt kuolemaan johtaneissa ja sairaanhoitoa vaativissa tapaturmissa ovat kaatumiset ja putoamiset. Turvallisesti kaiken ikää -ohjelmassa onkin 9 toimenpidettä näiden tapaturmien ehkäisemiseksi. Osa liittyy liikuntavammojen ehkäisyyn, osa talviliukastumisten ja iäkkäiden kaatumisten ja putoamisten ehkäisyyn. Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää ensi vuoden talousarvioonsa 300 000 euron rahoitusta vastaremontoidun Harjun stadionin valaistuksen uusimiseen. 100-vuotiaasta taivaltaan juhlivä stadion peruskorjattiin, mutta valaistuksen uusimista hanke ei sisältänyt. Harjun nykyiset valaisinpylväät ovat olleet käytössä noin 15 vuotta. Kaupungin liikuntapalvelujen kunnossapito vastaavan sijainen Tero Nuutinen kertoo, että nykyiset valot korvataan LED-valaisimilla. LED-valmistajien mukaan stadion olosuhteessa energiakulutus saattaa pudota jopa 80-90% vanhempaan tekniikkaan verrattuna. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsemänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumäärässä tyytyväisiä on noin 58% ja ympärivuotokautiseen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Britanniassa oikeistopopulistisen Reform UK-puolueen johto junailee salaa kuvatuilla videoilla laitonta ulkomaalaista rahoitusta puolueen käyttöön. Piilokameratallenteet kuvasi tutkivan journalismin ryhmä Verbatim. Videolle päätyi myös puolueen johtaja Nigel Farage. Asiasta kertoo brittimedia Channel 4, joka kertoo todentaneensa kuvamateriaalin aitouden. Videolla Farage vaikuttaa tietoiselta järjestelyssä, jossa ulkomaalaista rahaa junailtiin Reform UK:n teettämien kannatuskyselyiden rahoittamiseen. Channel 4:n haastattelemaan asiantuntijan mukaan kuvio on lainvastainen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Heta Lohella toimitti uutiset. Sääpuoli meillä on sillä tavalla kunnossa, että sadetta, paikoin ukkostakin luvataan. Iltapäivällä sade voi olla runsastakin, päivän ylilämpötila 12 ja 17 lämpöasteen välillä ja heikkoa lounaan puolesta tuulta mukana. Vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20% sunnuntai-aamusta sunnuntai-iltaan. Ja liikenteestä on syytä sanoa, että normaali ajokeli ainakin noin niin kuin pääosin vallitsee. Vaihtelevia olosuhteita tuon sumun suhteen on ollut, mutta keskellä Jyväskylää niin jonkunmoisia tietöitä on tarjolla. Ja itse asiassa hei, Keuruulta eteläänpäin lähtiessä tietä 58, niin siellä huono ajokeli tällä hetkellä vallitsee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta myös Heta Lohella.
0: Huomenta.
2: Piti tarkistaa sinne, että oletko vielä siellä. Kyllä sinä vielä siellä. Miten hetki on, kun et ole ollut täällä. Muistaakseni viimeksi keskusteltiin yhden kupin kahvin keittimestä, joka kuulosti aluksi älyttömältä, mutta ymmärsin sitten lopulta sen. Miten se on toiminut?
0: Se on toiminut oikein hyvin.
2: Miten mitä se pitää sisällänsä? Siis onko ollut yllätys?
0: Yllätys.
2: Vai onko ollut oletusarvo oli,
0: no,
2: että
0: se
2: toimii
0: hyvin?
2: No se on kahvin
0: keitin, en tiedä kuinka paljon yllättävää siinä on. Yllättävää on, kuinka vaikeaa on maistella, että se kuppi siinä alle.
2: Niin.
0: Kerran on tapahtunut onneksi vain niin, että en ole muistanut laittaa kuppia alle, mutta joskus se on jo ehtinyt lennä päälle ja sitten onhan silleen, että hetkonen. Eipä siinä muuta ollut ihmeellisyyksiä.
2: Meillä on päivän kysymyksenä semmoinen, mistä voittaa, sä et voi voittaa tässä kilpailussa, koska niinpä, koska 40 euron lahjakortti olisi ravintola Eloon lähdössä, mutta siis ravintola Elosen tällaisia suosikkeja kautta historiaa kysytään, mutta mikä on niinku semmoinen suosikki kahvileipä?
0: Kahvileipä?
2: Onko termi tuttu? Kahvileipä.
0: Ei. Okay. Aloitin kahvin juomisen tänä kevään.
2: Niinkö? Okei. Okay. No mikä on parasta, mitä voit kahvin kanssa syödä? Vai syödäänkö kahvin kanssa mitään?
0: No en mä kauheasti ole välttämättä syönyt
2: okay. Kahvin
0: kanssa. Keksit.
2: Keksit? Joo. Mikä keksi?
0: Ehkä.
2: Ja miksi Domino? Ohjaavakin.
0: Dominotkin on oikein hyviä.
2: Niin, tämä pystyy kato kastaa siihen kahviin hyvin Dominoon.
0: Ei mitään kasteta kahvia.
2: Miksei kahvita?
0: Se maistuu kahvilta.
2: Siis se keksi?
0: Niin.
2: No, mutta eikö se ole tavoite?
0: En mä tykkää erityisemmin kahvin mausta.
2: Mutta sä ostit kuitenkin kahvin keittimeen.
0: No kyllähän se antaa vähän sellaista lisää.
2: Siis se on status ostos.
0: Status. No statustakin ehkä jo. Mutta niin, kofeiinista pidän. Ja energiajuomat ei ole niin hyvästä.
2: Joo. Sä alat saa niinku kuulostaa, että tämä on niinku järkivalinta, että ostaa kahvikeittiötä.
0: Mutta kun ei se ole sellainen asia, että se niinku yhtäkkiä silleen, niinku, että vau, kahvi. Tai se on vähän niin kuin joku viini, tai siis eihän niinku kukaan tykkää sitä niinku lähtökohtaisesti.
2: Siis viinistä?
0: Niin.
2: No kyllä minä tykkään siitä.
0: Kyllähän siihen pitää niinku tottua siihen makuun.
2: Niin, no joo.
0: Ensimmäisen kerran juo viiniä, niin ei kukaan ole silleen. Että...
2: Joo, jos on niinku juonut mehukattia esimerkiksi, niin. Hyvää, ja sitten niin. Sitten että maistaa, niin, että mitä myrkyä tämä on. Niin, joo.
0: Ehkä se ero on, että useimmat ihmiset on tehnyt sen niinku prosessin joskus yläasteella. Niin mä
2: siis
0: kumman, niin viinin,
2: viinin vai kahvin suhteen? En minä vaan. Yläasteella kyllä luettiin
0: alkoon kuvastoja. Kahvin lähinnä, mutta en usko, että monet yläasteellaiset kyllä viiniä jo. Se on ehkä vähän sellainen niin. Kuitenkin. Niin. En tiedä, onko se lame niiden mielestä viini. Eikö ne
2: voi olla.
0: Juo niitä sekoituksia enemmän?
2: Niin. En tiedä, mitä tästä uskaltaa sanoa, mutta keksit.
0: Niinkin. Keksit.
2: Vai? Suolainen vai makea? Sanot vielä sen.
0: Makea.
2: Makea keksi. Keksipä lempikeksisi tuohon tunnin päästä oleviin uutisiin. Nyt kuunnellaan Juha Tapia ja Nightwishia. Ja sen jälkeen mennään Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtajan haastatteluun. Hän tulee nimittäin aamukahvin vieraaksi. Ari Hiltunen on hän.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieras on tänään Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Tänään oli siis valtakunnan mediassakin ollut kauppakamarin edustusta vähän niin kuin kansakunnan tilatyyppisellä ajatuksella liikenteessä. Sillä kai tässä nyt lähdetään tälläkin hetkellä liikenteeseen. Tässä on pankit ainakin, pari eri pankkeja mun mielestä vähän niin kuin korjannut parempaan suuntaan ennusteitaan sen suhteen, että mitä talous ehkä mahdollisesti tulevaisuudessa kasvaa, mutta mitä on kauppakamarin näkemys, miten positiivisella ajatuksella, fiiliksellä tämmöisellä syyskuusena perjantaina asioihin suhtaudutaan?
2: No joo, pankkien osalta sen verran, että jossain vaiheessa meilläkin kyselyssä se rahoituksen saatavuus oli ehkä suuremmin esille kuin nyt viimeaikaista. Sillähän ehkä siellä on sitten tapahtunut muutosta. Tänään tosiaan tuli kauppakamareiden osaajakysely julki, ja siinähän valtakunnallisesti 35% arvioi, että tämä seuraava hallituksen tulee onnistua työmarkkinoiden joustavuuden lisäämisessä. Ja se, mikä ehkä tässä on niin kuin, ehkä jopa poikkeuksista, on se, että Keski-Suomen kauppakamarin jäsenyrityksistä ja vastaajista 52% oli tätä mieltä, että näitä työmarkkinajoustoja vaan pitää edelleen jatkaa.
1: Mitä se tarkoittaa käytännössä työmarkkinan joustoista, kun puhutaan, niin minkälaisia, mitä se niin kuin ehkä, mitä toivotaan?
2: No niissä avoimissa vastauksissa kyllä se yleensä korostuu kuitenkin tämä työn vastaanottaminen ja tarjonta ja siihen liittyvä kysyntä, että vaikka tällä hetkellä talouskasvun mittarit näyttää ylöspäin ja ehkä kulmakertoin säätyy sitten tässä talven ja kevään aikana lopullisesti, niin kuitenkin edelleen se varovaisuus on yrityksillä ja yrittäjillä rekrytoida. Että vaikka on tehty paljon tähän työmarkkinoiden joustavuuteen eteen tässä viime vuosina tai hallituskauden aikana, niin kuitenkin vielä odotetaan enemmän. Ja sitten tietysti mitä koko luokka kasvaa, niin vaatimukset ja ajatukset sen joustavuuden niin kuin sisällöstä muuttuu ja ruvetaan puhumaan paikallisesta sopimisesta enemmän. Että kyllähän siis joustavat markkinathan kaikkien etu, se on kilpailukykyä.
1: Onko se piileeksi nyt siinä, jos mietitään tätä vuosikymmentä noin yleisesti ottaen, niin pandemian piti olla pahin asia, mitä maailmassa on. No siitä, ketkä selvisi, niin totesi, että no vielä tässä on eurooppalainen sotaakin ja miksei tietysti yhdessä kanaalissa venettä poikittaa ja vielä Lähi-idässä sotaakin. Onko se nimenomaan tästä, että vähän niin kuin tämä maailmankin hulluus niin ajaa epäluottamuksen piiriin.
2: Niin, nyt sinällään siis niin kuin yrittäjien ja myös kuluttajien luottamuksia on niin kuin positiivisempi ehkä kuin koskaan sen Venäjän aggressiivisen ja hyökkäyssodan jälkeen. Et sinällään niin kuin mieliala alkaisi olla niin kuin moodikondiksessa sen suhteen. Mut kyllähän tässä niin kuin on totuttu siihen, että tulee niin kuin näitä signaaleita ulkopuolelta niin paljon, joihin yrittäjäyritykset ei ehdi reagoimaan, tai se reagointikyky riippuu tietysti yrityksistä. Niin sen takia niin kun yritykset arvostaa sitä, että niissä asioissa, joissa päätäntävalta on ikään kuin itsellään tai työyhteisössä, työntekijöillä ja työnantajalla yhdessä, niin pyrittäisiin niitä elementtejä parantamaan ja siellä niitä tekemään sitä joustavuutta, koska niissä asioissa päätöksenvalta on kuitenkin siellä yrityksissä.
1: Tässä tietysti puhutaan joustavuudesta, mutta onko jotenkin niin kuin psykologisesti niin kuin fiksuakin puhua ehkä niin kuin semmoisesta vastuujaosta myös tietyllä tavalla. Nyt se tietysti yritykselle vahvasti tulee se vastuu.
2: Niin, mä ehkä haluaisin kuitenkin nostaa tätä. Aina herkästihän tämä keskustelu menee siihen, että pitäisi helpottaa irtisanomista ja rekrytointia madaltaa, mutta tämähän on parhaassa tapauksessa tietysti molempia sekä työnantaja että työntekijä etuja. Tämän eteen on paljon tehty muuta, mutta meillä on paljon muitakin asioita, niin kuin joustojen, byrokratian ja tämän tyyppisten asioiden suhteen tehtävissä yhteiskunnassa, että se työn markkinoiden joustavuus on aika laaja käsite.
1: Niin se aika usein niin kuin menee siihen ainakin viestinnässä sillä tavalla, ketkä vastustaa vaikka tätä tämmöistä joustavuutta ja niin poispäin, että se olisi vähän niin kuin yrittäjän haavekin, että saisi irtisanoa helpolla.
2: Niin, en mä vielä hirveästi tiedä niin kuin yrityksiä ja yrittäjiä, jotka niin kuin mielellään irtisanoo hyviä työntekijöitä. Että kyllä hyvistä työntekijöistä halutaan pitää kiinni ja tiedä yrityksiä, jotka ovat pitäneet niistä niin kuin todella hyvin myös näinä vaikeina koronavuosina ja sotavuosina kiinni, ja se on niin kuin ihaltava asia.
1: Niin, ja kuitenkin jotenkin ajattelisin, että aina rekrytoinnit on niin kuin haave, että se rekrytointi tuottaa jotakin.
2: Niin, ja kaikki rekrytoinnit ei onnistu. ja riskin kantaa kuitenkin se yrittäjä ja yritys, että sekin kannattaa muistaa. Ja, mutta tässä on paljon, että paikallinen sopiminen on kuitenkin aika laaja käsite, minkä ehkä haluaisin tähän rinnalle nostaa, että ei tämä liikaa keskustella vaan siitä rekrytoinnista ja irtisanomista.
1: No tällä hetkellä näyttää tietysti, että SDP:stä olisi tulossa pääministeripuolue. Se on gallupien näkemys asiasta ja Vasemmistoliittokin vahvaa nousua on tekemässä. Minkälainen tunne on siitä asiasta? Olisiko mahdollisesti ensi hallituksella kykyä näihin asioihin mennä, niin kuin mitä tämä kyselykin vähän koskee?
2: No valitettavasti, kun minulta ei varmaan kysytä, minkälainen hallitus tulee, niin vaikea tuohon ottaa
1: kantaa. No sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen sen yhden äänen verran.
2: Joo, se on totta, joo. Mutta kyllähän tämä varmasti tulee tässä talven aikana, tietysti syksyn ja talven aikana näkymään ehkä. Katsotaan, näkyykö se meidänkin kyselyissä, että kun tämä esimerkiksi veropolitiikka yrityksestä haluaa, että se on pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. Ja kuitenkin sitten osalla puolueista, esimerkiksi noilla mitä mainitsit, niin ehkä veropolitiikka saattaa jonkun verran poiketa nykyisen hallituksen politiikasta. Ja se, että kuitenkaan sitä ei voi niin kuin poukkoilevasti tehdä, että mielenkiintoista nähdä, että heijastuuko tämän tyyppiset asiat sitten jatkossa esimerkiksi meidän kyselyissä ja mielialassa noin yleisesti ottaen yritysten keskuudessa.
1: Miten tärkeänä muuten nyt kauppakamarin toimitusjohtaja, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtajana pidät tulevia vaaleja?
2: Ne on tärkeät vaalit meille kaikille sekä yrityksille että meille ihmisillekin. Että kyllähän tässä tietysti niin kuin eletään poikkeuksissa ankeita aikaa, jos voisi näin sanoa, että työttömyys on hurjassa luvussa ja geopoliittiset tilanteet on, mitkä on, ja niihin ei hirveästi voida vaikuttaa. Ja kyllä tässä niin kuin kovat on talkoot tulevilla hallituksella, oli pohja mikä hyvänsä.
1: Ari Hiltusen kanssa jatketaan juttua. Puhutaan muun muassa matkailijaverosta ihan kohta.
0: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!

0: aamukahvivieras.
1: Ari Hiltunen on aamukahvivieraana. Hän on Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja. Tiedote teiltä kilahti sähköpostiin tuossa aiemmin viikolla, jossa sanotaan, että Keski-Suomen kauppakamari ei kannata matkailijaveroa, joka on mitä ilmeisimmin hallituksen selvityksen alla, mutta minkä tähden sitä sitten ei kannateta?
2: Niin ensin meille tulee aika paljon lausuntopyyntöjä Keski-Suomen kauppakamariin, ja mielellään vastataan niihin, jos ne on niin kuin sillä tavalla, että ne meidän jäseniä ja yrityksiä kohtaa, ja tämä nyt tietysti kohtaa, että ei me kannata oikeastaan sen takia tässä esitetyssä muodossa, että tässä on merkittäviä ongelmia tämän veron tasapuolisen kohdentumiseen, valvonnan, ja samoin sitten tämä prosenttiperusteisuus on sellaisia asioita, jotka ei kannateta.
1: Avataan ihmisille vähän se matkailijavero, että mistä on kysymys. Siis, niin kuin minun ymmärtääkseni ainakin, kun esimerkiksi tuossa Brodoksella kävin pari vuotta sitten, niin siellä maksettiin hotelliin tämmöinen niin kuin matkustajakohtainen ikään kuin lisämaksu siitä, että sain käydä. Niin tämänkö tyyppisestä asiasta siis on kysymys?
2: No tämän tyyppisestä asiasta juuri on kysymys. Eli meille kaikille, jotka ollaan on sitten Roodoksella tai muualla vieraillut, niin tämä matkailijavero sinällään on tuttu ja sitä on tuolla Etelä-Euroopan lomakohteessa jo peritty tovin aikaa. Ja samanlaista ajatusta on myös valtiolla nyttenkin.
1: Mitä se jotenkin tietysti vero ensimmäisenä, jos sanotaan suomalaisille, että otetaanko uusi vero käyttöön, niin se on ensimmäinen, mitä kavahdetaan monesti. Mutta äkkiseltään niin kuin tuntuisi, että olisiko tämä ihan mahdollista, niin myös turisteilta tämmöinen peritään. Niin.
2: Juontaja vei tavallaan niin kuin jalat suusta, niin minä kyllä sanonut aina, että mielellään ei lisää veroja. Että kyllä näitä veroja riittävästi Suomessa ja on. Mutta mietitään sitä sillä tavalla, että Suomen matkailuhan on hyvin erityyppistä, että meillä esimerkiksi Keski-Suomessa aika paljon on kuitenkin kotimaan matkailijoita ja sitten esimerkiksi pohjoisessa Suomessa on paljon ulkomaalaisia matkailijoita, että miten tämä vaikuttaa sitten näihin matkailijavirtoihin ja samoin sitten, että voidaanko tässä oikeasti, tavallaan kun tässä ideahan olisi, että jokainen kunta tekee ja kaupunki itse sen ratkaisun ottaako käyttöön ja se tavallaan saa sitten sen matkailijaverotuoton. Niin, miten se sitten niin kuin päätetään, että ottaako naapurikunta ottaa ja toinen ei, koska se on näin tehty. Siihen ei ole tehty mitään ongelmaa, mutta ehkä se suurempi ongelma tässä on se, että tämä pitäisi koskea kaikkea maksullista majoitustoimintaa ja rekisteröidyt majoitustoiminnan, tässähän ei ole ongelma. Että sieltähän niin kuin on tiedossa nämä matkustajamäärät, mutta lyhyt vuokrauksista ei kuitenkaan tällä hetkellä meillä ole käytettävissä kattavaa tietoa tämän toiminnan harjoittajista eikä niistä laajuudesta. Ja tämä tavallaan vaikeuttaa sitä veron tehokasta valvontaa ja muodostaa riski, että käytännön velvoitteet kohdistuu eri tavoin eri majoitusmuotoihin. Ja tämä on niin kuin yksi ongelma tässä.
1: Eli tavallaan, jos minulla olisi merkittävä määrä vaikka kerrostaloasuntoja, jotka vuokraisin esimerkiksi rallin aikana vaikka tällaista tilannetta ei siis ole, ettei tule epäselvyyksiä, niin vuokraisin rallin aikana, niin tavallaan olisin eri viivalla ikään kuin ammattimaisen majoittajan kanssa, joka joutuisi tässä tilanteessa maksaa tämän veron ja
2: niin, juuri
1: olisi vaikeampi valvoa.
2: No niin, ei ole tällä hetkellä sellaista niin kuin tavallaan mekanismia millä näitä lyhytvuokraus, eli tämä lyhytvuokrauksen rekisteröinti ja toimiva valvonta pitäisi toteuttaa ennen tällaisen maksun käyttöönottoa.
1: Ja oliko nyt niin, että siis tässä ei erotella ulkomaista ja kotimaista asiakasta niin kuin mahdollisesti tämmöisen tullessa tämän selvityksen perusteella, niin että kaikki sen veron maksaisi.
2: Näin minä olen ymmärtänyt, kyllä.
1: Koska tätä on monesti miettinyt, miten tämä ulkomailla esimerkiksi menee. Et mä oon ajatellut se jotenkin aina niin, että se on itse asiassa niin kuin ulkomaan matkaaja, joka näihin tulee. Mutta onko sitten alueellista eroa, miten näet esimerkiksi, että Keski-Suomi versus vaikka Lappi, jossa sitten niin kuin tätä matkailua tietysti talvella on. Onko tämä jotenkin niin kuin ehkä jopa Lappi-keskeinen tämä ajatus, matkailijaveroa?
2: No sen verran tiedän, että Lapin kauppakamarin kantaa hyvin samaan kuin meidän kanta. Että sinällään mä sanoisin näin, että tätä muutenkin, jos tässä mietitään, kun valtio ajattelee tästä, että tässä tulisi ikään kuin yksi veromahdollisuus kunnille, niin se, että kuinka sitten matkailusta kerättäviä veroja jaetaan valtiokuntien kanssa, niin mä luulen, että siihen on muitakin vaihtoehtoja kuin tällaisen matkailijaveron niin kuin ottaminen. Ja sinällään tässä tavallaan, niin kuin, en ehkä sillesti sanoisi, että onko tässä nyt niin kuin maakunnilla suurta niin kuin eroa. Varmasti keskimäärin voi olla, että jos ajatus on, että ikään kuin matkailusta aiheutuvia kuluja ja kuormittavuutta, jätehuoltoa ja tämän tyyppistä, sitten niin kuin tällä matkailijaverolla ikään kuin kuitataan, niin voi tietysti olla, että ulkomaalaisilla matkustajilla se kuorma on suurempi, vaikea sanotaan ihan niin kuin mutumenetelmällä, mutta sitten kuitenkin, että onko tämmöinen, kun verot on kuitenkin yleiskatteellisia, että niitä kerätään, niin voidaanko sitä kohdentaa sitten just tähän, niin tämä on se toinen asia.
1: Niin menisin kysyä just, että uskotko, että se motiivi oikeasti on niin vahva, että ikään kuin se veroeuro tulee käytettyä just sen kaltaiseen toimintaan?
2: No jos sanotaan näin, että jos tällainen vero tulisi, niin kyllä minun ja meidän niin kuin ajatus on, että se pitäisi kohdistaa näihin matkailua palvelevan infran ja kestävän matkailun edistämisen kehittämiseen, mutta käykö näin, niin aikahan se sitten näyttäisi, mutta tässä muodossa, mikä nyt on esitetty, niin tätä matkailijaveroa ei kannattaisi ottaa käyttöön. Toinenhan sitten tämä, että se pitäisi, tässähän on prosenttiperusteinen esitys tässä, ja meidän kantaa se, että se pitäisi olla kiinteä tämä euromääräinen ja perustaa matkailijamäärään tai matkustajavuorokausiin, eikä siihen majoituksen hintaan.
1: Niin, eli jos on jumalattoman kallis mökki, minkä vuokraa vaikka joku Cristiano Ronaldo, niin hän maksaa tavallaan myös enemmän sitä veroa sit siitä.
2: No tämmöinen on tämä ajatus, ja varmaan Cristiano Ronaldolle se ei ole ongelma.
1: Ei hänelle se ei ole. Ja ne otetaan mielihyvin vastaan.
2: Mutta että kun otit tuohon alkuun omakohtaisen kokemuksen sieltä Roodokselta, niin nehän on euromääräisiä.
1: Kyllä, just näin. Juuri näin, joo. Joo, ja se oli itse asiassa, täytyy sanoa, että sivistymättömällä niin oli ihan uusi juttu sillä, että tämän kaltainen alle. Ja kun se sanottiin, että se on vero, niin kyllä se ärsytti.
2: Niin se on, että mä luulen, että tässä varmaan käy sillä tavalla, että tämä matkailun kilpailukyky on muutenkin jo tässä ja matkailu- ja ravitsemusala on muutenkin arvonlisäveroja on korotettu ja muutenkin tämä hallitus ehkä ei ole sillä toimialalla ollut niin kuin kovin onnistunut niissä ratkaisuissa, niin tämä taas olisi uusi vero siihen ja uusi kivi kenkään, että toivoisin, että tätä nyt hiotaan vielä ennen kuin tätä lähdetään viemään eteenpäin.
1: Vielä kysyn motiiviperusteisen asian vielä, että uskotko, että se motiivi on puhtaasti niin kuin matkailun edistämisen kannalla, kun puhutaan matkailuveron tuomisesta?
2: No mä sanoisin näin ikkästi, että mietitään valtiontalouden tilaa. Ja sitten mietitään, että kunnille annettaisiin ikään kuin yksi verotuksen keino lisää. Niin pitää siinä aika epätodennäköisenä, ettei sitä jossakin juoksussa pohdittaisi, että voiko tällä olla vaikutusta joidenkin kuntien valtionosuuksiin.
1: Hyvää pohdintaa.
2: Näin se menee.
1: Jatketaanpa Ari Hiltusen kanssa vielä juttua tuossa Audioslavein Be Yourself-nimisen kappaleen jälkeen.
0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No leipäti.
3: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Päädyttiin tuossa Ari Hiltusen kanssa siihen, että otetaan positiivisia merkkejä esiin. Hän on siis toimitusjohtaja Keski-Suomen kauppakamarissa. Tässä puhuttiin siis matkailijaverosta aiemmin ja puhuttiin muutamasta muustakin ajankohtaisista työelämän joustoista ja niin edespäin. Mä aloitin tämän kuitenkin sillä, että pankit suhtautuvat tulevaisuuteen ja tämän talouskasvuun suopeasti, mutta mitä muuta, niin kun, minkälaisissa muissa asioissa nyt positiivisia merkkejä on nähtävillä?
2: No kyllähän tämä luottamus sekä yrittäjillä että kuluttajilla on selkeästi niin kuin positiivista. Niin kuin tuossa aikaisemminkin taisin sanoa, että positiivisempaa kuin koskaan tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen. Eilen taidettiin uutisoida ja tänään taas paikallisessa avissakin oli juttu siitä, että myös Finnveralla näkyy selkeää piristymistä myös sitten tuolla luottopuolella. Ja kyllähän kuitenkin tämä niin kuin investointien ja uudistumisen vauhdittaminen on semmoinen, mitä yritykset odottaa seuraavalta hallitukselta.
1: Mm. Miten pitkään se tavallaan, miten pitkään lupa odottaa, että jos ajatellaan, että on odotuksia kasvusta, sitten on mahdollisesti kasvua ja sitten ehkä rekryt siihen päälle, niin miten pitkään niin kuin sitä ehkä niin kuin on lupa odottaa niin kuin sillä tavalla, että sitten saadaankin niin kuin positiivisia uutisia myös työllistämispuolelta?
2: Niin, se on hyvä kysymys tässä, että ekonomistit on sanonut, että siinä menee puoli vuotta vuosi ikään kuin siitä talouskasvusta, että se rupeaa konkretisoitumaan sitten työpaikkoina. Toivottavasti näin käy nyttenkin, ja tärkeintä olisi nyt saada sitten tätä kasvua myös nyt

0: Sitä on kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä ollut ihan kivasti ja mielenkiinnolla odotetaan, miten sitten jatkuu. Käsittääkseni heinäkuussa esimerkiksi kaupan statistiikka tukee sitä, että kasvua olisi tulossa. Ja me saataisiin näitä kasvun neljänneksiä riittävä määrä putkeen, niin se tavallaan sitä ketsuppipulloa pikkasen avaisi ja räjäyttää sitten, että yritykset uskaltaa lähteä sitten rekrytoimaan ja investoimaan. Ja sä voin sitten kuluttajat kuluttamaan, että kuluttajilla on rahaa tileillä nyt poikkeuksen paljon ollut jo pitkän tovin ja säästämisen into on ollut kova ja varmasti ymmärrettävääkin tällaisessa geopoliittisessa epävarmassa ajassa, mutta meidän täytyisi niin kuin tätä luottamusta vaan saada ja positiivisuutta signalisoitua sekä yrityksiin että sitten kuluttajien, että me saataisiin tavallaan se ketsuppipullo posauttamaan auki ja tavallaan talouden rattaat pyörimään.
1: Kuinka paljon tämmöisessä työssä muuten, nyt on vähän tullut lunta tupaa Panda ja Kiilonkin uutisointien kautta, että niin kuin siinä sellaisessa kehityksessä, niin kuinka paljon se, niin kuin, minkälaisia tikareita ne on siinä työssä?
0: Nämähän on niin ikäviähän ne on aina tietenkin, kun luetaan ja tehdään, ja eihän ne, niin kuin sanoin, eihän yritykset niin kuin tiedostamattaan tällaisia ratkaisuja tee. Me eletään globaalissa markkinassa, meillä on globaaleja yrityksiä ja työpaikat on globaaleja tietyllä tavalla ja toiminut samoja. Meidän täytyy olla niin kuin kilpailukykyisiä sen takia, että aikaisemmin puhuttu työelämän joustot on mahdollistaa sen, että se on kuitenkin markkinat, joustavat markkinat on kilpailuetu.
1: Yrittämisen suhteen yksi asia, mistä on puhuttu tietysti paljon, yhteisöveron lasku 2% 18% ensi vuoden puolella. Miten iso merkitys uskot, että sillä asialla
0: on? Joo, tämähän on kovasti ollut julkisuudessa nyt tietysti, kun tämän hallituksen viimeinen budjetti julkaistiin tuossa tällä viikolla, ja sitä on tietysti kovasti kritisoitu. Itse ehkä ajattelisin tässä tämä ennakoitavuuden, että me hallitus on tehnyt päätöksen, ja monet ekonomistitkin on sitä mieltä, että tavallaan niin kuin se, että ennakoidaan ja tehdään tällaisia ratkaisuja, niistä täytyy pitää kiinni. Ja Tanskahan laski myöskin tätä veroa, yhteisöveroa tässä, tämä on laskemassa. Ja kyllä meidän täytyy siinäkin niin kuin olla herkällään niin kuin kansainvälisesti. Me ollaan aika kilpailukykyisiä nyt ja tämä entisestään sitä parantaa. Tämä on signaali yrityksille siitä, että kannattaa investoida, että se ei siitä jää kiinni.
1: Niin ja sitten toinen asia, että yhteisöverohan maksetaan voitosta.
0: Niin.
1: Voitosta, että sitten toisaalta, niin, että pääsee sille puolelle, niin vielä siihenkin saattaa olla, että on niin kuin, tarvitaan positiivisia signaaleja.
0: No se on juuri näin ikäisesti ja se, aina kannattaa muistaa se, että me tarvitaan niin kuin, toimivia ja kannattavia yrityksiä ja yrittäjiä, että mitä enemmän sitä yhteisöveroa tulee, niin sitä enemmän siitä nauttii koko yhteiskunta.
1: Jos miettii semmoisia jonkunlaisia kristallipallo-asioita tai niin poispäin. Vaalit tietysti on ensi vuonna, mutta et niin kun, aukeeko tämä tästä? Onko ensi syksynä erilaiset keskusteluaiheet?
0: Jaa, kun olisi se kristallipallo. Mä luulen, että tämä aukeaa kyllä. Ehkä kulmakerroin on se kysymysmerkki, että miten nopeasti nämä kasvuelementit tulee näkymään esimerkiksi sitten tuolla työllisyystilastoissa ja työttömyystilastoissa. Mä toivon sitä, että ei tule mitään sellaisia globaaleja geopoliittisia uusia iskuja. Että niitähän me emme voi ennakoida ja emme voi niihin vaikuttaa, mutta toivoisin, että näin ei kävisi.
1: Pitääkö, jos mietitään semmoisia ihmisten odotuksia noin yleisesti ottaa, että onko niin kuin maltti tavallaan valtia niidenkin suhteen, että niin sanottua kuuta taivaalta ei välttämättä ole tulossa. Saatan niin nyt vähän ohjata niin kuin sun vastausta, mutta
0: no joo, mutta kyllä varmasti tässä niin kuin monet yritykset, niin kuin tässä totesin, että odottaa nyt vähän, että näitä kasvun neljänneksiä kuukausia tulisi jonkun verran enemmän, että se trendi selkeästi niin kuin näyttää siltä, että tämä kasvu lähtee, mikä nyt näyttäisikin olevan näin. Ja se sitten tavallaan ruokkii sitä positiivisuutta ja sillä tavalla myös sitten, niin kuin sanoin, että myös kuluttajapuolella luottamus on vahvempi kuin pitkään aikaan, että jospa tämä nyt tästä sitten, meidän täytyy vain niin antaa sitä luottamusta ja tukea, että kyllä tämä tästä lähtee ja täytyy uskoa, että kyllä tässä hyvät elementit. Suomi on noussut aikaisemmin ja tulee nousemaan tästäkin.
1: Niin, eikö semmoinen sanonta, että usko jättää viimeisenä?
0: Niin, se varmaan taitaa olla. Ja kyllähän tämä niin tavallaan siis, meillä on ollut vaikeita vuosia tässä ja parempaan kohti mennään. Uskon näin.
1: Hei, kiitos suunnattomasti Ari Hiltunen, että pääsit haastatteluun ja sulla on reissu Jämsään eessä, eikö niin?
0: Mä lähden Jämsään, siellä on Finmetko-tapahtuma ja kävän sen siellä. Ja tuota, kiitos, että kutsuit ja kuulijoille hyvää viikonloppua, kuten myös juontajalle.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos, hei.

0: Normaalisti en siis suosi korruptiota, mutta tänään korruptiosta on ollut minulle hyötyä. Joten... Niin, en suosi korruptiota, jos en ole itse mukana. Joo, näin se menee. Kerron uutisten jälkeen, mistä on kysymys. Ja joo. Palataan siihen asiaan sitten ivenen myöhemmin. Alex Vargasilta Rise joka tapauksessa ja luvassa on sen jälkeen 9 uutiset.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
7: Sinun.
8: Minun.
7: Meidän.
8: Jyväskylän kaupunginteatteri.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Rajavartiolaitos aloittaa alueloukkaustutkinnan miehittämättömästä ilma-aluksesta, joka löytyi tiistaina Pellingin saariston alueelta Porvoosta. Tarkoitus on selvittää, miten ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Tutkinnassa selvitetään myös, missä ja miten mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen alustavien tietojen mukaan kyseessä on laitemalli, joka on sekä valtiollisten toimijoiden että siviilien käytössä. Rajavartiolaitos ei tässä vaiheessa vahvista ilma-aluksen käyttötarkoitusta eikä sitä käyttävää maata tai tahoa. Tapaturmat vievät yhä noin 2400 suomalaista hautaan vuosittain. Ne ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy Suomessa, jossa tapahtuu tapaturmia enemmän kuin monissa muissa Euroopan maissa. Taustalla vaikuttavat esimerkiksi päihteet ja humalahakuinen juominen. Tilanteeseen on reagoitu sosiaali- ja terveysministeriön turvallisesti kaiken ikää ohjelmassa. Sen tavoitteena on vähentää vakavia tapaturmia neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Tavallisimmat syyt kuolemaan johtaneissa sairaalahoitoa vaativissa tapaturmissa ovat kaatumiset ja putoamiset. Turvallisesti kaiken ikää ohjelmassa onkin 9 toimenpidettä näiden tapaturmien ehkäisemiseksi. Osa liittyy liikuntavammojen ehkäisyyn, osa talviliukastumisen ja iäkkäiden kaatumisten ja putoamisten ehkäisyyn. Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää ensi vuoden talousarvioonsa 300 000 euron rahoitusta vastaremontoidun Harjun stadionin valaistuksen uusimiseen. 100-vuotista taivaltaan juhliva stadion peruskorjattiin, mutta valaistuksen uusimista hanke ei sisältänyt. Harjun nykyiset valaisinpylvät ovat olleet käytössä noin 15 vuotta. Kaupungin liikuntapalvelujen kunnossapito vastaavan sijainen Tero Nuutinen kertoo, että nykyiset valot korvataan LED-valaisimilla. LED-valmistajien mukaan stadion olosuhteissa energiakulutus saattaa pudota jopa 80–90% vanhempaan tekniikkaan verrattuna. Ukrainan asevoimat on eilisen ja yön aikana tehnyt iskuja Venäjän Sotsissa Mustanmeren rannikolla. Asiasta kertoo ukrainaismedia Kyiv Independent. Lehti kertoo venäläisistä sosiaalisen median lähteistä, joissa päätellen Ukrainan ilmaisku osui Sotsissa öljyvarastoon. Myös Venäjän asevoimien ilmatorjunnan kohteessa Sotsin satamassa raportoitiin räjähdyksestä. Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä muun muassa meritroonilla venäläiseen alukseen. Sotsi sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Heta Lohela toimitti uutiset ja se on sään vuoro. Nimittäin sääennuste kertoo, että sadetta on luvassa, paiko ukkosta, iltapäivällä sade voi olla runsastakin, päivän ylilämpötila on 12–17 astetta lämpimän puolella ja heikkoa lounaan puolesta tuultakin on tyrkyllä. Vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20% sunnuntai-aamusta sunnuntai-iltaan ja tuulennopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa ja liikenteestä normaali ajokeli vallitsee paitsi Keuruun eteläpuolella tielle 58 ja Jämsästä, kun hiippailee tietä 58 länteenpäin, niin ihan samankaltainen Mäntäntie. Siellä on huonoa ajokeliä tarjolla.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta myös Etalohella. Mikä se olisi keksimistä sä tykkäsit? Tässä on aamupäivän siis metästetty Elosen lempparituotteita. Nyt ei tarvitse olla Elosen lempparituote, mutta kun sulla on se yksikätinen rosva, eli yhden kupin kahvinkeitin, niin mikä sieltä oli nyt se, mikä miellytti eniten? Tai siis mikä kahvin kanssa miellyttäisi eniten?
5: No en mä nyt vieläkään tiedä kahvin kanssa. Filip. Viinaskeksi. Se on se,
2: joo, tien,
5: se, se Donitsin muotoinen pikkukeksi, varsinkin se missä on valkosuklaata.
2: Se on muuten jännä. Siis tiimiakatemialla, kun olin opiskelemassa tuossa, niin siellähän, siis sillä on tällainen etäpiste Baskimaassa. Ja näitä Baskimaan ihmisiä tuli tänne Jyväskylään merkittävissä määrin. Sitten tämmöiseen, ei sitä nyt ehkä vaihdoksi osaa sanoa, mutta tulivat vähän ihmettelemään, että minkä näköinen on emo-tiimi akatemia tuolla Piippukadun nurkilla. Ja he eivät, he oli siis just niin kuin 18 täyttäneet, koska heillä ei sitä inttiä esimerkiksi ollut pojilla käydäkseen ja niin edes. Minua muun muassa sanottiin aivopestyksi, kun minä kävin armeijan, he sanoivat.
5: Okay.
2: Koska ei kuulemma sotia tule niin edespäin.
5: Niin
2: huonosti vanheni se juttu. Mutta niin he ei osannut käydä lounaalla. Mutta kello kun löi 11, niin silloin oli vielä sivaa siinä nurkalla. Nykyään taitaa olla K-Market siinä Showmanin puistotiellä. Niin he kävi tämmöisen Filippiinos keksipaketin hakemassa. Ja saattoi syödä per naamani yhden semmoisen.
5: Lounaaksi
2: yhden Filippiinassa tämmöisen pötkö.
5: Joo, musta tuntuu, että suomalaiset on aika vakavia niiden lounaasta usein, niin tämä on kyllä erityisen ehkä
2: on ja vakava tai ei, niin mä luulen, että se Filippiinosin tarjoama kalorimäärä.
5: Joo.
2: niin sanotaan, että ei siinä ainakaan ihan hirveän vastaanottavainen niin kuin ole uuden oppimiselle ja niin edespäin kuin. Semmoisen tinttaat naamaan. Se on jäänyt mieleen. Sitten toinen oli nämä, tiedätkö nämä, ne on muuten hyviä keksejä kahvinkin kanssa, siis nämä keksit, missä on, mikä on iso tämmöinen kuukietyyppinen, ja sitten siitä on puolet suklaanpeitos.
5: Mm.
2: Niin semmoisia ne söi kans paketin.
5: Joo.
2: Että jompikumpi Filippiinos tai semmoinen oli siinä. Onko Filippiinosista se perus tämmöinen, siis ruskea suklaa vai valkosuklaa Filippiinassa?
5: Se, missä on valkosuklaata.
2: Arvasin. Se sininen paketti, missä, tiedän mitä.
5: Joo, suklaahippukeksi on ehkä toinen, mutta se on vähän
2: se on kans,
5: perinteisempi, mikä on tosi hyvä.
2: Ja sitten siinä on valitettavasti sen game on niin kuin minun mielestä pilannut halpakopiot.
5: No joo, siinä pitää kyllä. Niin. Joo,
2: se
5: kyllä.
2: Siitä pitää olla niin kuin varma laadusta, kun lähtee sen kanssa leikkimään. Joo. Lapsena tykkäsin ihan mielettömässä määrin muuten niin noista siis S-kekseistä.
5: Mm.
2: Mä luulin muuten, mikä siinä muuten oli? Joku saa valistaa minua, mutta oliko se nyt osuuskaupan tuote se S-keksi? Vai oliko se nimenomaan niin, että minä vaan luulin, että se oli osuuskaupan keksimään, siis eli S-ryhmän?
5: Niin, en tiedä. Mua kutsuttiin lapsena Kaneliassa. Koska,
2: miksi?
5: Mä olen vauvana, kun mä olen nukkunut, niin mä olen näyttänyt Kaneliassa. En mä tiedä, miksi mä en osannut nukkua suorassa.
2: Okei, joo. Saisikohan nykypäivänä sanoa sillä tavalla? No, ehkä. Joo. Kaneliassa.
5: Tämä on kans ihan hyviä.
2: On.
5: En tiedä S-ryhmästä.
2: Se kannattaa enemmän upottaa kahviin.
5: Okei, no sitä mä voin ehkä kokeilla.
2: Se on nimittäin, se tuo kahviin semmoisen erilaisen maun. Mm.
5: Kaneli on kyllä hyvä mauste, mutta jokuhan sanoo, että siitä saa maksavaurio.
2: Okei, eli ei kaneliässiä siis.
5: En tiedä, että kuinka paljon kanelia on kaneliässissä loppujen lopuksi.
2: Siis tässä sanotaan muuten tästä historiasta, että kaneliässät eli S-kirjaimen muotoiset pikkuleivät tulivat Suomeen Ruotsista jo Ruotsin vallan aikana. Eli todennäköisesti S-ryhmä ei ole.
5: Todennäköisesti ei ole.
2: The Buckles ja Sharon pääsee seuraavana ääneen Hetalohella jälleen tunnin kuluttua uutisissa.
4: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Sellainenpa se on jutun juoni, kun 8 jälkeen tuossa vierailua oli, niin 0406195939 WhatsApp-numero, josta biisiä voit toivoa. Pistäpä viestillä tulemaan, että mikä biisi se miellyttäisi eniten kuulla tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. 0406195939, se on WhatsApp-numero, josta löytyy voiton avain tai ainakin elkeet sellaiselle. Tämä Maija Vilkkumaa ja Lottovoitto.

0: Dean Lewiskin vakuuttelee, että kaiken pitäisi mennä hyvin. Kaikki menee hyvin ja niin edespäin. It'll be alright, tai be alright, tuon kappaleen nimi oli tuota, niin. Joo. Onks meillä muuten, joo, pitääkin katsoa tuon musiikkitoiveen. Musiikkia saa siis toivoa, 0406195939. Mä kerron kohta tuota tarinan siitä, että miksi mä tykkään korruptiosta, tai missä tilanteessa korruptio on minulle ihan ok.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
3: Sinun.
4: Minun.
5: Meidän.
4: Jyväskylän kaupunginteatteri.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Se olen minä, Radio Keski-Suomalaisen aamua juontava taho ja vastakin tuonne 11 saakka. Se on viikonloppu edessä, viikonlopun melskeet ja viikonlopussa on tietysti sitä sellaista aikaan liittyvää tärkeyttä, että syksy on saapunut. Ja kyllä tässä nyt on aistittavissa, vaikka tuossa nyt ihan keltaiseksi on menty lehtien kanssa, niin on tässä aistittavissa, että väri ainakin lehdissä on muuttumassa, kuten onkin soveltuvaa, että niin tässä tapahtuu syksyn mittaan. Ja nimenomaan niin kuin pihlajamarjojen kautta tuo on lähtenyt. Ajatelkaa, saadaan kunnon ruska vielä käyntiin tässä ainakin jossain vaiheessa. Dolores Foreverilta kuunnellaan Concrete-niminen kappale. Kello 9.36 Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet Joni Pakarinen äänessä 0406195939 WhatsApp-numero, josta voit biisiä mennä toivomaan.

0: selvittiin Pohjolaan.
1: Se oli Olli Halosta, Halosen Olli ja Pohjola-nimisellä kappaleella. Tässä tuli hyvä tunnustus tänne studioon viestillä 0406195939. Tämmöistä aina piristää. Nimittäin viestissä lukee, että itse aloitin kahvioinnin vasta vankilassa. Siis en minä, vaan viestin lähettäjä. Tässä sanotaan siihen tapaan. Itse aloitin kahvioinnin vasta vankilassa. Saaks vankilassa kahvia? Siis vai onko siellä...

0: juoneensa 2 kaljaa ja poliisiraportit kentältä kertovat, että promilleja oli 3,5, niin muistan, ajatelkaa siis kuopiolainen oli tämä muistaakseni syyttäjä tietysti ominaisuudeltaan, niin kuopiolaisittain savolaisittain kysyi, että no mitenkäs isoja kaljapulloja ne sitten oli, jos oli 2 pulloa olutta juota. Se oli traaginen tilanne tietysti, mutta en pystynyt välttymään huvittumiselta. Mutta tässä viestissä sanotaan myös, että mietin myös, että miksi ostaa yhden kupin kahvikeitin, kuten Heta teki. Jos vaihtoehtona olisi hankkia kahvikone, sillä sentään saisi espressot ja amerikaanot samalla yhden kupin periaatteella. Mutta jos on uusi kahvimaailmassa, niin sinällään ymmärrän. Sinällään myös ymmärrän sen, että tämmöinen mokkamasteri, joka yhteen kupiin tekee, niin maksaa sellaisen 100. Se kahvikoneessa taitaa olla kuitenkin jonkun verran sitä kapitaalia kiinni, jos semmoisen haluaa kiinni, mutta pitää kysyä Hetalta tuota asiaa. Silset Crofts pääsee ääneen 3,5 minuuttia aikaa siihen, että pistetään toivemusiikkia soimaan. Pistäpä viestillä vielä toiveesi sisään. 0406195939 on tuo WhatsApp-numero.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: No niin, nyt päästään tähän korruption ensimmäiseen osaan. Päästiin siis toivemusiikissa kotiseudulle, tai sukuni kotiseudulle. Minä en siellä koskaan ole asunut, mutta sukuni on Konneveen nurkilta kotosi, joten Konnevetistä musiikkia on luvassa. Tämä Excalion ja kappale nimi Losing Time.

0: Se oli Kylie Minogue, Miss a Thing. 10 uutiset ihan kohta ääneistään, Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muuramen ja verkkoon!
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
7: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
8: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
9: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
10: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
11: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
7: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Rajavartiolaitos aloittaa alueloukkaustutkinnan miehittämättömästä ilma-aluksesta, joka löytyy tiistaina Pellingin saariston alueelta Porvoosta. Tarkoitus on selvittää, miten ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Tutkinnassa selvitetään myös, missä ja miten mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen alustavien tietojen mukaan kyseessä on laitemalli, joka on sekä valtiollisten toimijoiden että siviilien käytössä. Rajavartiolaitos ei tässä vaiheessa vahvista ilma-aluksen käyttötarkoitusta eikä sitä käyttävää maata tai tahoa. Tapaturmat vievät yhä noin 2400 suomalaista hautaan vuosittain. Ne ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy Suomessa, jossa tapahtuu tapaturmia enemmän kuin monissa muissa Euroopan maissa. Taustalla vaikuttavat esimerkiksi päihteet ja humalahakuinen juominen. Tilanteeseen on reagoitu sosiaali- ja terveysministeriön turvallisesti kaiken ikää -ohjelmassa. Sen tavoitteena on vähentää vakavia tapaturmia neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Tavallisimmat syyt kuolemaan johtaneissa sairaalahoitoa vaativissa tapaturmissa ovat kaatumiset ja putoamiset. Turvallisesti kaiken ikää -ohjelmassa onkin 9 toimenpidettä näiden tapaturmien ehkäisemiseksi. Osa liittyy liikuntavammojen ehkäisyyn, osa talviliukastumiseen ja iäkkäiden kaatumisten ja putoamisten ehkäisyyn. Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää ensi vuoden talousarvioonsa 300 000 euron rahoitusta vastaremontoidun Harjun stadionin valaistuksen uusimiseen. 100-vuotista taivaltaan juhliva stadion peruskorjattiin, mutta valaistuksen uusimista hanke ei sisältänyt. Harjun nykyiset valaisinpylväät ovat olleet käytössä noin 15 vuotta. Kaupungin liikuntapalvelujen kunnossapito vastaavan sijainen Tero Nuutinen kertoo, että nykyiset valot korvataan LED-valaisimilla. LED-valmistajien mukaan stadion olosuhteissa energiakulutus saattaa pudota jopa 80–90% vanhempaan tekniikkaan verrattuna. Ukrainan asevoimat on eilisen ja yön aikana tehnyt iskuja Venäjän Sotsissa Mustanmeren rannikolla. Asiasta kertoo ukrainaismedia Kyiv Independent. Lehti kertoo venäläisistä sosiaalisen median lähteistä, joissa päätellen Ukrainan ilmaisku osui Sotsissa öljyvarastoon. Myös Venäjän asevoimien ilmatorjunnan kohteessa Sotsin satamassa raportoitiin räjähdyksestä. Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä muun muassa meritroonilla venäläiseen alukseen. Sotsi sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään säätilassa on tarjolla sadetta, paikoin myös ukkosta. Iltapäivällä sade voi olla runsastakin. Päivän ylimmän lämpötila on ollessa 12 ja 17 lämpöasteen välillä. Heikkoa suunnalta vaihtelevaa tuulta on myös tarjolla. Tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20% sunnuntai aamusta sunnuntai iltaan. Tuulinopeus puuskissa voi olla 15 metriä sekunnissa ja sama jatkuu ensi viikolla. Nimittäin vaarallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 20% tiistai aamusta tiistai iltaan. Tuulinopeus tuolloinkin pystyy puuskissa olemaan sellaisen 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Tunti yhteistä aikaa on jäljellä ja se käytetään sillä tavalla, että aloitetaan musiikilla. Maailmalta Home Soon Sober -niminen kappale kuullaan. Paikallisen musiikin putkea kohti, mutta ei vielä siellä.

0: Home Soon Sober maailmalta kuultiin siinä. Aamupaikallisen putken vuoro on tullut. Juho Hämäläisen kanssa yhdessä tätä pyöritetään. Juho Hämäläinen tekee valinnat. Minä nostan ne pöydälle ja kerron, että mitä soi. Sunboundilta kuullaan Love Story of the Century. Vuosisadan rakkaustarinasta siis puhe. Ja JPP ja Pentti Rasinkangas on muuten minun nimien etukirjaimet, joten voisi olla ihan hyvin Joni-Petteri Pakarinenkin. Mutta JPP ja Pentti Rasinkangas äänessä tuossa paikallisen musiikin putken osassa. Myydään kaikki pois ja mennään. Kohtalokasta etten sanoisi.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Paikallinen putki tarjosi Sunboundia, Love Story of the Century ja JPP:tä. Pentti Rasinkankaan kanssa myydään kaikki pois ja mennään nimiset kappaleet. Molemmissa tuntuisi olevan semmoista kohtalokkuutta, kuten kuuluukin. Johnny B. on kappale, joka kuullaan seuraavana. Sen teille tarjoaa Hooters.
0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mietin jo äsken, kun Hooters on se ravintola. Ja ravintola-asioista tässä on tänäänkin aamulla puhuttu, niin ei se ravintola ei tarjoa tätä Johnny B-kappaletta, vaan Hooters on tämä yhtye, jonka suusta tämä Johnny B-niminen kappale just äsken kuultiin. Kohta mennään tatuointihommiin. Maroon 5 ja Christina Aguilera kuunnellaan ennen sitä Moves Like Jagger ja Discolta. Hei, älä luule.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
6: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
7: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
8: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
9: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
10: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
6: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
11: It's hockey time!
4: Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa lauantaina Oulussa Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 4:00. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen ja Seppälän Autokulma. It's Hockey Time!

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Huolimatta, että kesä on ohi viikonloppujenkin osalta, niin tapahtumat ei sentään lakkaa olemasta. Road to Ink-tapahtuma nimittäin järjestetään tuossa Jyväskylän Aaltosalissa nyt tänään ja huomenna. Paikalla tuolla on sellainen 30 kappaletta tatuointiartisteja, joilta on mahdollisuus ottaa walk-in-tatuointeja, ja ohjelmassa myös burleskia ja twerkkiä ja katutanssia, ja perjantaina esiintyy Rogan-yhtye ja lauantaina sitten Antoni Parviainen trio. Esti Rikaama toimittaja ominaisuudessa kävi seuraamassa Jyväskylässä 44 Tattoossa vai 44 Tattoossa tatuointien tekemistä. Jututti siinä samalla jyväskyläläistä Jaakko Jäppistä. Myös hän on mukana tatuointitapahtumassa useiden muiden jyväskyläläisten tatuointiartistien kanssa. Mitä kaikkea keskusteltiin, niin siitä seuraavana lisää.
2: Miten sä oot parikymmentä vuotta näitä nyt tehnyt, niin onko nyt joku semmoinen trendi, joka näkyy erityisesti?
3: Ei. Nyt se on jopa niinku hankalempi. Se oli huomattavasti helpompi vaikka vielä niinku 13 vuotta sitten. Niin sanoa ne, niin kuin mitkä on sen hetken trendit, mutta sitten kun tuli niin kuin some ja Instagram ja no, kaikki muut tämmöiset, missä vaihtuu niin kuin tosi nopsakkaa tämä kuvasto, niin sen jälkeen ne trendien metsästykset on ollut aika hankalia, koska ennen oli silleen, että jos joku maailmankuulu laulaja vaikka otti jonkun tietyn kuvan, niin sitten ties, että nyt mä tulen tekemään unisieppareita niin kuin seuraavan puoli vuotta. Ja silleen se meni. Mutta sitten tosiaan Instagramin ja tommosen kautta se muuttui silleen, koska kaikki ihmiset seuraa niin eri tyyppejä. Niin sitten se on niin kuin paljon enemmän jakaantunut. Et toki semmoisia tiettyjä trendejä, vaikka Fine Line, tämmöinen niin kuin siis ohuen linjan tatuointi oli tuossa jokunen vuosi sitten vielä niin kuin tosi kova semmoinen trendi, mutta mun mielestä sekin on hiipunut. Et en mä osais nyt niinku sanoa, että mikä olisi nyt se juttu. Se on tosi niinku silleen haulikolla ammuttu.
2: Ehkä se on se juttu, että jokainen ottaa omaan tyyliin sopivia.
3: Niin, kyllä.
2: Niin. Joo, et silleen sen oman artistin.
3: Kyllä, joo. Ja silleen se onkin niinku tosi tervetullutta tuo, että ne on laajentunut ne, mitä sä katsot, että se ei ole vaan se tiedätkö, niin kuin tietty muusikko tai Johnny Deppi tai joku siis tiedätkö, tämmönen, vaan että jokainen seuraa, mitä seuraa ja sitten ne saa sieltä jotain niin kuin mielikuvia. Ja nyt semmoinen, mikä taas muuttaa askeleen eteenpäin, niin on sitten tekoäly, koska ihmiset niin kuin sen kautta lähettää vaikka referenssejä, koska ne voi itse tehdä himassa tiettyjä niin kuin kuvia ja näin, niin se on ollut myös silleen niin kuin tosi positiivinen asia, koska ennen ihminen niin kuin selitti sanallisesti, mitä se haluaa, ja se saattoi olla silleen tosi vaikea niin kuin saada selkoa niin kuin itse siitä. Ja sitten jos sä aloit piirtelemaan sitä, niin tiedätkö, että sä piirsit sitä vaikka pari iltaa, lähettelet silleen, se on aina silleen, että ei tuommoinen, että en osaa oikein sanoa, mikä tuossa on väärin, mutta tuo ei vaan toimi. Niin nyt se menee silleen, että ne itse tekee sillä tekoälyllä sitä puoli tuntia ja sitten ne lähettää semmoisen, mikä niiden mielestä on niinku aika lähellä.
2: Sinne päin.
3: Niin, ja sitten sä itse vaan niinku piirrät siitä semmoisen, mikä on niinku sit tatuoitava. Niinku, tai, koska itse tietää, että mikä tulee toimii niinku tässä, niin sitten sä teet siitä sen niinku lopputulema.
2: No sä oot tehnyt varmaan satoja tatuointeja vuosien mittaan, niin tuleeko jotain semmoisia oikein ikimuistoisia töitä mieleen? Tai voiko sanoa töiksi? Teoksia?
3: No, aika hankala. Siis on ihan varmana, jos nyt niin kuin osaisi yhtään ajatella sinne suuntaan. Mutta tosiaan, koska on tehnyt niin kuin ihan kaikkea. No yksi nainen olisi, tai se tuli kyseen se, että jos saisi tuohon niin kuin häpyalueelle semmoisen semmoisen linnun, mutta ei, se sitten käsiteltiin tosi nopeasti, että se ei ole oikein mahdollinen. Eikä näin. Et se on jäänyt mieleen, mutta sitä ei tosiaan sit ikinä tehty.
2: Se ei toteutunut.
3: Se ei toteutunut, niin. Ja sen takia se varmaan jäi mieleen. Mutta on tosiaan, hei, itse asiassa joo, nyt tuli kiva tarina mieleen. Mulla semmoinen isä halusi tämmöisen kuulokojeen tatuoituna sen päähän, koska sen pojalla oli, ja se poika oli siis tosi pieni, niin sitten se iskä halusi niinku tsemppinä. Ja sitten me tehtiin sille semmoinen, niin se oli mun mielestä niinku superkiva. Joo, siitä on joitakin vuosia, mutta tälleen nämä vähän on, kun ne niinku häviää, tiedätkö, niinku pintamuistista, ne vaan niinku häviää. Mutta vähän aikaa kun pähkäilee, niin sitten se muistaa.
1: Siinä tosiaan Jaakko Jäppinen haastattelussa. Road to Ink-tapahtuma tänään ja huomenna Aalto-salissa. Paljon muutakin kuin pelkästään tatuointeja luvassa siellä. Rosie pääsee ääneen Piece of My Heart-nimisellä kappaleella David Guetta ja hetkinen nyt, se on Cedric Gervais ja Chris Willis, jotka pääsee ääneen Would I Lie to You-nimisellä kappaleella.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

Would I Lie to You, David Guetta, Cedric Surveys ja Chris Willis siinä äänessä. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Ihan kohta päivän kysymyksessä tulee korruption toinen osa, skandaalimainen osa siitä, että miten minun pystyy kilpailuvoittajat valinnassa vaikuttamaan. Mutta sitä vasta Knipin korttitalokappaleen jälkeen.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksestä palkinnoksi lähtee tosiaan liittyen tuohon nyt nautitaan ravintolatapahtumaan liittyen 40 euron lahjakortti ravintola Eloon ja kysyin, että mikä noista Elosen tuotteista on nyt se semmoinen suosikkituote, joka veden saa kielelle ja joka suosiona on ollut. Tässä viestissä sanotaan, että minun lemppari on Elosen valkosipulileipä. Sitä saa ainakin Elosen leipomosta, Kelin sittarista ja niin edespäin. Terveisiä vain leipureille, punaista oivariinia ja höyryävän leivän päälle ja avot. Ja nythän kävi niin, että viestin lähettäjä toi ovesta sisään punaista oivariinia ja tuommoisen valkosipulileivän. Niin tästä. Elkä ottako välttämättä, ei kannata ottaa tavaksi välttämättä ihan kaikki, mutta oli niin yllätys, että kyllä tästä palkinto lähtee Jarmolle onnea voitosta ja kiitos leivästä eri toteen. Kyllä tämä aamu alkaa olla tässä. Jatketaan Kirkalla, Varrella Virran-niminen kappale ja jotain muutakin. Sitten keskipäivän keidas onkin jo täällä. Ei huomenna tietenkään, vaan maanantaina jatkotaan. Jatketaan 6:00. Hei hei ja hyvää viikonloppua.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pellingin saaristosta Porvoosta tiistaina löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, kertoo Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja yliluutnantti Antti Leskelä STT:lle. Leskelän mukaan vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka droonia on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Rajavartiolaitoksen mukaan alustavan tarkastelun perusteella kyseessä olisi Geoscan 7-1 tyyppinen miehittämätön ilma-alus. Kyseistä laitemallia käyttävät sekä valtiolliset että siviilitoimijat. Rajavartiolaitos on aloittanut droonista alueloukkaustutkinnan. Tietosuojavaltuutettu selvittää sisällöntuottaja Kotkamiehen videoiden laillisuutta. Kotkamies julkaisee sosiaalisessa mediassa videoita, joissa hän aiheuttaa hämmennystä ja kuvaa ulkopuolisia piilokameravideoihin. Kotkamies usein esittää videoillaan eri yritysten työntekijöitä. Tietosuojavaltuutettu kertoo nyt aloittaneensa oma-aloitteisen selvityksen, jossa tutkitaan, onko julkaisutoiminnassa noudatettu tietosuojalainsäädäntöä. Kotkamiestilin takana olevalle henkilölle on keskiviikkoa lähetetty selvityspyyntö siitä, millä perusteella Kotkamies käsittelee henkilötietoja videoiden julkaisussa ja miten ihmisten oikeudet omiin tietoihinsa toteutuvat. Jyväskyläläinen vuoden liikunnanopettaja Riitta Jalonen on huolissaan nuorten kunnosta työelämässä. 40 vuotta ammattikoulun liikunnanopettajana työskennellyt Jalonen on seurannut suomalaisnuorten kunnon rapistumista läheltä. Jalonen opettaa muun muassa tulevia talon rakennus-, talotekniikka- ja hiuskauneusalan ammattilaisia. Muutos on tapahtunut voimistunut 2010-luvulta alkaen, kun muun muassa älylaitteet ovat yleistyneet. Samalla polarisaatio on kasvanut. Siinä missä 90-luvulla lähes kaikilla oli työelämään riittävä kestävyyskunto, nyt ammattikouluun tulee hyvin liikunnallisia, tavoitteellisesti harjoittelevia nuoria sekä opiskelijoita, joille liikunta on konkreettisesti vierasta. Työ- ja elinkeinoministeriön datakeskusrekisterilain luonnos on valmis. Rekisterin on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista, niiden käyttötarkoituksista, omistuksesta, sähkön käytöstä sekä verkkovaikutuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä 2. lokakuuta mennessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja päivästä alkaen yleisemmin. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 astetta ja yön alin 3-10 astetta. Mahdollisesti esiintyy hallaa ja heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan. Terve, terve. Se on perjantai, 4. päivä syyskuuta ja keskipäivän keidas. Tämän viikon osalta viimeistä kertaa, mutta eihän tiedä mitiä ensi maanantaina sitten taas. Toki ennen kuin sännätään ensi maanantaille, niin pari tuntia yhteistä aikaa tässä hetkessä. Ja 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, johon voi esimerkiksi biisitoiveita laittaa tai muuten vaan kuulumisia. Enska laittoi tuossa kuvan moottoripyörästä ja kirjoitteli, että mä lähden ukiin mopolla ja merelle, eli uuteen kaupunkiin. Ja mopolla sinne ja sitten merelle veikkaisin, että jollain muulla kuin tällä moottoripyörällä. Ai että on se sitten niin hauskaa. Ei oo. Tällä päivämäärällä vuonna 1827, eli 199 vuotta sitten, niin Turku paloi lähes kokonaan maan tasalle. Turun palo tapahtui tiistaina 4. syyskuuta, jatkui keskiviikon puolelle 5. syyskuuta. Ja Suomen sekä Pohjoismaiden historian suurin kaupunkipalo tuhosi 3/4 kaupungista ja jätti kodittomiksi 11 000 turkulaista. Palo tuhosi yhden Pohjoismaiden suurimmista keskiaikaisperäisistä kivikaupungeista. Ja Turkuhan oli tietysti tuon palon sattuessa niin Suomen suurin kaupunki ja tulipalo oli Suomessa suuri kansallinen katastrofi. Palo sai alkuunsa porvari Helmannin talosta Aninkaistenmäellä vähän ennen 9 illalla ja sitten se palo lähti etenemään varsin nopeasti ja lopputuloshan me tiedetään. Mutta tästä on siis kulunut 199 vuotta. Sanni vie meidät seuraavaksi metsään. Sitten kuulostellaan vähän lisää, että mitä kaikkea tämä perjantai tuo tullessaan.

Ed Sheeran ja Khalid, Beautiful People, soi keskipäivän keitaassa. Kello on 16 minuuttia yli 11. Ja tuossa vakoilin Ilmatieteen laitoksen sääennustetta vähän pidemmälle. Näyttää siltä, että meidän kuuluvuusalueella on ihan ok pouta sää viikonloppuna, mutta sunnuntaina kylmenee aika lailla reilustikin ja saattaa olla, että esimerkiksi Keski-Suomessa niin jäädään 10-11 asteen tietämille, siis päivälämpötila. Ja sitten kun katsotaan näitä yölämpötiloja, niin esimerkiksi ensi maanantai-aamuna voi olla semmoista 4 astetta. On se onneksi plussan puolella, mutta tuntuu kuin ukkeli sanoo jo, että saattaa tuntua siltä, että olisi pakkasta. Ensi viikosta näyttäisi olevan tulos myöskin jonkin verran sateisempi. Mutta tässä kun tietysti meteorologit kertovat lausuntojaan näin viikonlopun alla, jostain kumman syystä suomalaisia kiinnostaa se viikonlopun sää. Ehkä just siksi, että useimmiten viikonlopulle ajoittuu ne erinäiset menot ja meiningit, niin kyllä tämä viikonloppu alkaa aika sateisessa säässä ja viileneminen saa nyt sitten puut vaihtamaan väriään. Pitkään on kyllä vihreys kestänyt. Sitä on tässä pitkin kesää ihastellut, kun tästä studion ikkunasta katsoo parkkipaikan ylitse, ohitse, lävitse, niin edelleen aika vihreinä ovat nuo puut, joita tästä suoraan näkee, mutta nyt alkaa kyllä sitten puissakin väri vaihtua. Ja tämä päivä on suhteellisen lämmin, kuten tuossa tuli aiemmin mainittua sääennusteessa, niin jopa 20 astetta hituutellaan jossakin päin meidänkin kuuluvuusaluetta. Ja ukkosia sadekuuroja voi tulla osassa maata, nekin ennustettu meidän kuuluvuusalueellemme. Huomenna matalapaine väistyy Suomen itäpuolelle ja tämä laskee lämpötiloja ja yön aikana pohjoisessa voi selkeällä alueella olla jo pakkasta. Ja sitten tässä nyt on ainakin muutamia päiviä tulossa, jotka ovat selvästi viileämpiä lämpötiloja, semmoista 10-15 astetta, mutta toi 15kin tuntuu nyt vähän huimistelulta. Sunnuntain osalta syksyiset sääolot leviävät myös etelämmäksi ja yölämpötilat voivat laskea pikkupakkas lukemiin Keski-Suomea myöten. Näin kertoo, nyt pitää katsoa, että kuka tämä meteorologi oikein on. Jenna Salminen, näin on hän sanonut. Ja ensi viikko käynnistyy aika raikkaassa säässä koko maassa. Maan keskivaiheille mahtuu vähän lämpenevää säätä, mutta pohjoisessa syksy voi lähteä käyntiin ihan kunnolla ja sisämaassa on öisin pakkaslukemia ja vähintäänkin hallaa. Viikko käynnistyy siis hyvin raikkaassa säässä. Joo. Aika monta vuotta olin Suomen Yleisradiossa töissä ja sitten tein myöskin noita TV-juttuja ja sitä kautta tutustuin meteorologeihin. Niin se on kyllä erikoista, minkälaisia palautteita sekä toimittajat että meteorologit voivat saadakaan. Et kyllähän aika usein meteorologeille annetaan palautetta siitä, että jos joku sääennuste on mennyt pieleen. Mutta eihän mikään ole niin vaikeaa ennustaa kuin tulevaisuus. Saispa ennustaa eilisen säätä, niin menisi kohilleen. Tai sitten ei menisi. Eilen tuli sen verran sadekuuroja ainakin omaan niskaan, että ei enää muistaisi, milloin ne tuli. Kesti 3 minuuttia ja sitten häipyi ja sitten taas tuli uusi sadekuuro niskaan. Eiköhän me kuunnella tähän kohtaan musiikkia. Tämä on julkaistu vuonna 1988 ja se julkaistiin sinkkuna, jonka B-puolella on kappale nimeltä Mäyrä. Ja tämä kappale on myöskin vuonna 1988 julkaistulta Häntä koipien välissä -albumilta. Joko alkaa nämä Mäyrät ja Häntä koipien välissä soittaa jonkinlaisia kelloja, että mistä artistista voisi olla kyse. No, otetaan tähän vielä yksi vihje. Tammikuussa 2022 Helsingin Sanomat pyysi yli 70 suomalaista musiikkialan vaikuttajaa nimeämään korkeintaan 20 itselleen juuri sillä hetkellä tärkeintä laulua paremmuusjärjestyksessä. Ja tämän perusteella lehti laati 100 parhaan laulun listan. Niin tämä kappale on yltänyt
tuolla listalla siellä 31. Nyt kuunnellaan Levi and the Leavingsin Rintintin.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa lauantaina Oulussa Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen ja Seppälän Autokulma. It's

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Way Dynamic ja Miffed It. Tämä on itse asiassa Dylan Youngin tämmöinen sooloprojekti. Eli yhden miehen yhtye on Way Dynamic. No, ehkä voidaan kutsua ihan vaan artistiksi. Eilen oli paljon puhetta siitä, että ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistit sotkivat mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät. Tästä on nyt kulunut aikaa reilu vuorokausi. Jyväskylän Yrjön kadulla tämä siis tapahtui ja seiniin ruiskutettiin samaa punaista väriä, jolla sotkettiin eduskuntatalon pylväät pari vuotta sitten. Ja nämä aktivistithan kiipesivät lisäksi rakennuksen katolle pudottamaan panderollin. Ja Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi eilen, että mielenilmauksessa oli noin 10 henkilöä, joista 5 poliisi otti kiinni ja muiden henkilöiden osallisuutta tapahtumiin selvitetään. Poliisi tutkii tapahtumia alustavasti nimikkeellä törkeä vahingonteko. Ja tästä mielenilmauksesta ei ollut ilmoitettu poliisille ennakkoon. Poliisin kello 1 aikaan iltapäivällä lähettämän tiedotteen mukaan mielenilmaus oli tuolloin jo päättynyt eikä siitä aiheutunut sivulliselle haittaa. Ja tosiaan tämän mielenosoituksen takana oli lähettämänsä tiedotteen mukaan ruotsalainen ilmastoliike Åtterställ våtmarker. Ja tuo liike on vuodesta 2023 lähtien kampanjoinut Ruotsissa turpeen nostoa vastaan. Ja samalla asialla he olivat Jyväskylässäkin ja tällä mielenosoituksella aktivistit haluavat myös tuoda esiin Neovan yhteyden loppaajajärjestö Svensk Turviin. Viime kesänä liike esti kolmantena peräkkäisenä vuonna Neova Oy:n turpeen nostoa Grimsåsin suolla ja kylvi turvekentille siemeniä. Ja tosiaan 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat yhdessä Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin ryhmän tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Ja tästä pylväiden sotkemisestahan syyttäjä nosti huhtikuussa Helsingin käräjäoikeudessa syytteet. 4 suomalaista, 6 ruotsalaista syytetään törkeästä vahingonteosta ja rakennussuojelurikoksesta. Ja tuota väriainettahan puhdistettiin niistä eduskuntatalon pylväistä useita kertoja. Viime vuonna poliisi arvioi pylväiden puhdistuksen ja siivouksen kustantavan lähes 30 000 euroa. Ja aktivistithan ovat aktivoituneet. Viime viikolla Åtterställ våtmarker viivästytti Viking Linen matkustajalaivan lähtöä Tukholmasta. Aktivisteja kiipesi laivan savupiippuun ja kiinnitti siihen panderollin, jossa vaadittiin sekä suomeksi että ruotsiksi Neovaa pois Ruotsista. Ja Neova eli entinen Vapo on suomalainen valtionyhtiö, jonka päätoimialat ovat energia ja kasvuturve. Ja nyt Neova on kyllä päätynyt sitten tämän porukan kynsiin ja hampaisiin. Tämä on Alvaro Soler ja Sofia.

0: Alanis Morissette ja Thank You-niminen kappale soi keskipäivän keitaassa, kun kello on ihan kohta 18 minuuttia vaille 12. Oikein mukavaa perjantaita. Se on 4. syyskuuta ja on muuten Ansan nimipäivä. Tuostakin voisi kaikenlaista nokkeluutta keksiä, mutta jätän sen nyt teille. En mie viiti kaikkia puujalkavitsejä täällä muilta viedä sitä keksimisen iloa. Mutta paljon onnea kaikille ansanimisille henkilöille ja muillekin päivän sankareille. Tänään muuten yksi päivän sankari on suomalainen ruoka. Tänään vietetään suomalaisen ruoan päivää ja tämän kyseisen teemapäivän on perustanut Hyvää Suomesta -merkki yhdessä niiden yli 300 suomalaisen ruoanvalmistajan kanssa, joiden tuotteille kotimaisuuden takaava merkki on myönnetty. Ja tällä juhlapäivällä halutaan nostattaa suomalaista ruokaa ja sen tekijöitä sekä vahvistaa kuluttajien tietoisuutta ruoan suomalaisesta alkuperästä. Vuonna 2020 Suomen elintarviketeollisuusliitto nimesi suomalaisen ruoan päivän vuoden 2020 tähtitekoehdokkaaksi. Enpä tiedä, mikä se sitten oli se varsinainen tähtiteko. Katsotaanpa, löytyisikö Googlen tähtiteko 2020. Vaikea valinta, hieno voittaja. No niin, otsikko löytyy. Katsotaan, miten pitkälle minä pääsen tätä artikkelia. Tähtiteoksi, joo, no ei. Anteeksi, mitä? Fazer, Lahden ksylitolitehdas. Ehkä, ilmeisesti. Joo. Voi vitsi, kyllä, Fazerin ksylitolitehdas voitti sitten tuon 2020 ETL:n tähtitekokilpailun. Selvisi sekin, mutta hyvä kun avaa tuosta ensimmäisen otsikon, niin olisi se ollut hauskaa, että siinä olisi se, heti se voittajakin näkynyt. Mutta joo, suomalaisen ruoan päivä tänään. Kommentoi WhatsAppiin, lemppari, suomalainen ruoka. 0406195939.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
1: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nyt nautitaan.

0: Siinä Robbie Williams ja Gary Barlow, Shame. Tänään vietetään siis suomalaisen ruoan päivää ja muutamia viestejä tuli parhaasta suomalaisesta ruoasta, niin täältä tulee maksalaatikko rusinoilla tai ilman. Maksalaatikosta ei tule mitään muuta mieleen kuin yksi kummelisketsi silloin ennen muinoin. Tietäjät tietää osastoa. Sitten tässä yksi nosto ehdottomasti. Kyllähän se on järvikala voissa paistettuna, lisukkeena kasvikset ja sienikermasoosi. Ai että.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämä on Chumbawamba ja Tap Tap.

Siinä Chumba Wamba ja Tap Tamping. Kerrankin käy niin, että tänne studioon tulee WhatsApp-viesti, jossa tulee biisitoive vähän niin kuin miulle, ilman että minä olen itse sitä toivonut. Täällä tulee, että terveisiä Jalasjärveltä. Haluan toivottaa terveisiä Mari Pekkaselle. Kiitoksia koko Rallycross-väen puolesta kauden kuulutuksesta ja mukana olosta. Odotellaan sua jo finaalikisassa. Ja kyllä on muuten mukava lähteä tien päälle, kun on jo lämmin vastaanotto Jalasjärvellä. Siellä on muuten tänään ilotulituksetkin, että kaikki vaan paikalle. Mutta tähän toivebiisinä JVG ja Rallikansa. Tämän myötä mennään uutisiin.

0: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa. Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye. Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
5: Tänne se mikki nyt. Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
6: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pellingin saaristosta Porvoosta tiistaina löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, kertoo Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Antti Leskelä STT:lle. Leskelän mukaan vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka droonia on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Rajavartiolaitoksen mukaan alustavan tarkastelun perusteella kyseessä olisi Geoscan 7, yksi tyyppinen miehittämätön ilma-alus. Kyseistä laitemallia käyttävät sekä valtiolliset että siviilitoimijat. Rajavartiolaitos on aloittanut droonista alueloukkaustutkinnan. Tietosuojavaltuutettu selvittää sisällöntuottaja Kotkamiehen videoiden laillisuutta. Kotkamies julkaisee sosiaalisessa mediassa videoita, joissa hän aiheuttaa hämmennystä ja kuvaa ulkopuolisia piilokameravideoihin. Kotkamies usein esittää videoillaan eri yritysten työntekijöitä. Tietosuojavaltuutettu kertoo nyt aloittaneensa oma-aloitteisen selvityksen, jossa tutkitaan, onko julkaisutoiminnassa noudatettu tietosuojalainsäädäntöä. Kotkamies-tilin takana olevalle henkilölle on keskiviikkoa lähetetty selvityspyyntö siitä, millä perusteella Kotkamies käsittelee henkilötietoja videoiden julkaisussa ja miten ihmisten oikeudet omiin tietoihinsa toteutuvat. Jyväskyläläinen vuoden liikunnanopettaja Riitta Jalonen on huolissaan nuorten kunnosta työelämässä. 40 vuotta ammattikoulun liikunnanopettajana työskennellyt Jalonen on seurannut suomalaisnuorten kunnon rapistumista läheltä. Jalonen opettaa muun muassa tulevia talon rakennus-, talotekniikka- ja hiuskauneusalan ammattilaisia. Muutos on tapahtunut voimistunut 2010-luvulta alkaen, kun muun muassa älylaitteet ovat yleistyneet. Samalla polarisaatio on kasvanut. Siinä missä 90-luvulla lähes kaikilla oli työelämään riittävä kestävyyskunto, nyt ammattikouluun tulee hyvin liikunnallisia, tavoitteellisesti harjoittelevia nuoria sekä opiskelijoita, joille liikunta on konkreettisesti vierasta. Työ- ja elinkeinoministeriön datakeskusrekisterilain luonnos on valmis. Rekisterin on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista, niiden käyttötarkoituksista, omistuksesta, sähkön käytöstä sekä verkkovaikutuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä 2. lokakuuta mennessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Ilmatieteen laitos kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Odotettavissa huomisaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja päivästä alkaen yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään 15-20 astetta ja yön alin 3-10 astetta. Mahdollisesti esiintyy hallaa ja heikkoa tuulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan, oikein mukavaa perjantaita keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen studiossa tunnin ajan ja sitten kello 13 annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Jos haluat laittaa viestiä studioon, toi meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Apreun tahdissa jatketaan. Eilisen mä.

0: Hold My Hand, Michael Jackson ja Akon siinä. Aika paljon semmoisia viikonlopputeemaisia biisitoiveita on tullut. Toki tuossa äsken kuultiin JVG-rallikansa, liittyy hyvin vahvasti rallikrossiin ja Jalasjärvelle, jonne olen miekin tästä lähössä, jahka lähetys on saatu valmiiksi. Ja sitten tämän lähetyksen tulee päättämään biisitoive, joka on lähetetty jo tämän viikon maanantaina. Yllätys, että muistin sen vielä mielessäni, kun tulin tänään studioon, niin nostin tuon kyseisen biisitoiveen. Mutta mikä se on, niin selviää, kun kuuntelet tämän lähetyksen aina tuonne 13 asti. Yksi kappale, mitä myöskin on toivottu, on Martti Servojana Pander viikonloppu, mutta koska se soi viime viikon perjantaina, niin nyt tasapuolisuuden nimissä toteutetaan sitten toinen viikonlopputeemainen biisitoive. Ja me kuunnellaan nyt Hectorin kappaleen, se on suomennos, The Easy Beatsin klassikosta Friday on my mind, joten nyt perjantai on mielessäin.
1: Maanantaina alkaa tää. Kaikki hommat niin kuin

0: käynnissä. JYP kohtaa lauantaina Oulussa Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen ja Seppälän Autokulma.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Hei, mä lähden golfaamaan.
4: Nytkö sä jo tulit?
5: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Fautsia ja Porcelain. Huijauksissa menetettävät rahasummat vaihtelevat, kuten nyt arvatakin saattaa, mutta OP Pohjolan asiakkaiden keskimäärin menettämä raha huijareille on lähes 3 000 000. OP kertoo tiedotteessaan torjuvansa 70% huijauksista jo ennen rikollisen maksuyritystä. Huijarin toimet estetään siinä vaiheessa, kun hän yrittää päästä uhrin verkkopankkiin, ja maksuyritykseen asti edenneistä huijauksista torjutaan vähän alle puolet. OP Pohjolan petostorjunnan päällikkö Kim Sireen kertoo tiedotteessa, että keskimääräisen huijauksen taakse jää kuitenkin laaja joukko suurempia ja pienempiä huijauksia. Asiakkaamme ovat lisänneet suojauksiaan ottamalla käyttöön turvarajoja tileillä, mikä estää suuremmat huijaukset. Tällä hetkellä tilien turvarajat ovat noin 85% henkilöasiakkaiden tileistä, näin kertoo Sireen. Ja toinen uusi turvatoimi on OP-mobiiliin keväällä lisätty varoitus, joka näytetään asiakkaalle, mikäli hän on tekemässä maksua puhuessaan puhelimessa. Huijaukset perustuvat usein sosiaaliseen manipulaatioon, jossa asiakas luulee asioivansa pankin kanssa puhelimessa, ja Sireenin mukaan asiakkaat ovat tämän uuden varoituksen myötä keskeyttäneet puheluiden aikana tehtäviä maksuja aiempaa enemmän. Ja siis tietysti asiakas itse on tärkeä osa sitä turvallisuutta. Pankkitunnusten oikeaoppinen käyttö on edelleen hyvin turvallinen tapa asioida niin pankin omissa kuin kolmannen osapuolen palveluissa. Ja Sireen sanoo, että suosittelemme ensisijaisesti pankin mobiilisovelluksen käyttöä, sillä silloin asiakas voi varmuudella tietää asioivansa oikean palveluntarjoajan palvelussa. Pankit ja viranomaiset ovat kannustaneet myös mobiilivarmenteen käyttöönottoon. Sitä voi käyttää pankkiasioinnin ulkopuolella käytännössä kaikessa muussa vahvassa tunnistautumisessa. Mutta joo, tuommoinen 10 000 euron turvaraja siis niille tileille, joissa ei vielä ole ollut minkäänlaista turvarajaa, näin OP kertoo. Ja turvarajat koskevat käyttötileiltä tehtävien tilisiirtojen päivä- ja siirtokohtaisia enimmäissummia, ja asiakas voi säätää noita rajoja tarpeen mukaan. OP itse asiassa kertoo, että ennen muutosta sen asiakkaat olivat asettaneet turvarajoja reiluun 20% tileistä. Vuotta aiemmin rajoja oli asetettu vain noin 7% tileistä. Ja moni asiakas on virheellisesti luullut, että tilillä on turvaraja, vaikka ei todellisuudessa ole ollutkaan. OP sanoi tässä tämän vuoden keväällä, että pankkikortin ja tilin turvarajat ovat menneet monilla sekaisin. Korttiin asetettu turvaraja ei suojanneelta luvattomilta tilisiirroilta, joten molemmat ovat tarpeen. Omien pankkien nettisivuilta ja asiakaspalvelusta saa varmasti lisätietoa, jos tämä aihe kiinnostelee enemmänkin.
1: Keskipäivän keidas.

0: Siinä Beckiltä kappale nimeltä Loser löi vuonna 1994 siihen asti niin sanotun independent-kuvioista tunnetun artistin eli Beckin läpi valtavirrassa ihan Yhdysvaltojen myöten. Toki yhdysvaltalainen artisti kyseessäkin, mutta Billboardin Hot 100-listan top 10 ylsi tuo kyseinen kappale ja oli moderni rockin listalla ykkösenä. Mutta kuten monen muunkin artistin kohdalla, niin Beckin kohdalla rupesin miettimään, että tuleeko mitään muuta kappaletta mieleen kuin tuo Loser. Ja no ei nyt ihan äkkiä, ei ainakaan samankaltaista hittiä. Mutta Beck on oikealta nimeltään Beck Hansen, tai syntyjän hän on ollut Beck David Campbell. Ja hänellä on itse asiassa norjalaisia sukujuuria. Hänen äitinsä on Bibbe Hansen. Ja Bibbe Hansen oli taas yksi Andy Warholin New Yorkilaisen taideyhteisö Factoryin kuuluneista taiteilijoista. Ja Beck Hansenin isoisä Al Hansen tuli puolestaan tunnetuksi Fluxus-taiteilijana. Niin on tässä tämmöistä selkeästi niin kuin taiteilijoita suvussa, mutta on myöskin sitten pohjoismaisia juuria Beckillä. Ja sen lisäksi, että hän on taitava artisti, laulaja, lauluntekijä, musiikkituottaja, niin on myöskin aikamoinen kattaus erilaisia soittimia, joita hän soittaa. Kitara, rummut, basso, sitar, koskettimet, perkussiot, huuliharppu ja vieläpä hallitsee beatboxauksenkin. Beck on muuten joskus esiintynyt Suomessakin Flow-festareilla ja pokannut erilaisia palkintoja vuosien saatossa. Että kyllä, pitäisi ehkä vaan varmaan perehtyä taas Beckin vähän uudempaa tuotantoa, kun äsken kuultiin tosiaan vuodelta 1993 toi Loser. Nyt jatketaan Sofia Lis-Bextorin tahdissa. Kappale on Catch You.
1: Paikallisten puolella.

0: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
4: Sinun.
5: Minun.
4: Meidän.
5: Jyväskylän kaupunginteatteri.

0: uskoisen.
1: Viivi ja hyvä uskoinen. Mie kävin viime viikolla otattamassa passikuvan. Ei, siitä ei tullut ihan hirveän edukasta. Naama kimalteli, koska silloin oli lämmin. Ja jälkikäteen mietittynä, niin olisi ehkä voinut laittaa vaikka vähän puuteria nassuun, mutta hei, väliäkö sillä? Sitä passikuvaa katsoo ainoastaan tullivirkailijat silloin, kun matkustelee, ja mun matkustusvauhti on ollut semmoista kerran vuodessa ulkomaille. Tai oikeastaan 2 kertaa vuodessa ulkomaille, mutta se 1 kerta on aina pellon poikkinaintiajojen yhteydessä piipahdus Ruotsin puolella, niin sitä en laske tähän. Mutta on aika huono reissaamaan ulkomaille, mutta nyt on tosiaan passi menossa vanhaksi. Se on edellisen kerran haettu lokakuussa 2021. Ja lokakuussa 2021 poliisin passiruuhka oli paisunut ennätyksellisen suureksi. Minäkin olin aiheuttamassa sitä ruuhkaa, koska ihmisethän korona-aikana lykkäsivät passinsa uusimista. No, oli aika lailla sulut päällänsä, niin ei siinä ensimmäisenä tullut mieleen, että lähempä uusimaan passia. Ja minullahan kerkesi se passi mennä sen verran vanhaksi, että kävin sitten oikein poliisin tykönä vastaamassa erinäisiin kysymyksiin äidin tyttönimestä ja isän toisesta nimestä ja veljen syntymäpäivästä ja erinäisistä kotiosoitteista. Ja semmoisia asioita, mitä siellä nyt tehdään. Samalla jätin sormenjäljet ja nimikirjoitusnäytteen. Ja sehän tässä sähköisessä asioinnissa nykypäivänä on niin näppärää, että kun se 5 vuotta sitten on tämä passi tehty, niin ne entiset sormenjäljet, koska niihin ei ole tullut käsitykseni mukaan muutoksia, niin ne ei ole muuttuneet, ja sitten vaan toimittaa

0: Mutta tosiaan ajatelkaa, että 5 vuotta sitten niin se poliisin passiruuhka oli todella massiivinen ja etenkin alaikäisten passeja jäi uusimatta runsaasti, kuten myös minun passi ja aika monen muunkin just silloin korona-aikana. Ja löysin tuommoisen vanhan artikkelinkin vuodelta 2021 niin, ja lokakuulta, niin silloin lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen poliisihallituksesta sanoi, että tietojeni mukaan vanhentuneiden passien määrä ei ole koskaan ollut näin suuri. Ja se ruuhka oli levinnyt ihan koko maahan, eikä semmoisia niin sanottuja rauhallisia alueita enää ollut. Että kyllä siellä on poliisilaitoksethan teki erilaisia ratkaisuja, helpottivat ruuhkia muun muassa siirtämällä ja kouluttamalla henkilöstöä asiakaspalveluun. Ja muistan kyllä, että silloin sai olla ihan joko varaamassa aikaa tai sitten menossa jonottamaan lupapalveluun. No lupapalvelu avautui ainakin Jyväskylässä silloin 8:00. Itse tein silloin aamuvuoroa, en päässyt, joten varasin ajan ja kävin sitten ajan varauksella siellä juttu silloin. Mutta kyllä siinä taisi mennä yllättävän pitkä aika, että olisiko jopa semmoinen 3 viikkoa mennyt, että sen passin sitten sai. Saatan muistaa kyllä väärinkin, mutta ainakin ne ajanvarausjärjestelmät oli aika lailla tukkeessa, muistelisin näin. Mutta hei, se siitä, jos on passin uusiminen lähellä, niin toimikoon tämä semmoisena muikkarina. Ja jos ei ole, niin sitten oli vain yksi radiojuonto muiden joukossa.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Sanana ja Anna-Liisa Storie Brevi soi keskipäivän keitaassa. Muutama musiikkikappale meillä on tulossa vielä ennen

kello 13 uutisia ja vuoronvaihtoa Jani Nivalan kanssa. Ja kyllä me saadaan vielä yksi biisi toive mahtumaan tähän keskipäivän keitaaseen, mutta ihan vielä en kerro, mikä se on. Joudutte odottamaan ainakin yhden kappaleen verran. Ja sitten jos tässä nyt oikein matematiikalla ruvetaan laskemaan, niin hirveän monta biisiä ei tähän ennen kello 13 mahu. Mutta nyt kuunnellaan Jubilin kappale Someone.

Someone oli tuon kappaleen nimi ja esiteenä Jubal. Jo tutuksi tulleeseen tapaan aion kertoa, minne seuraavaksi sääntään, koska kesäisin viikonloppujahan ei vietetä kotona selkeästikään. Ei vaan työkeikka kutsuu, se on kuulkaa rallycrossin viimeinen SM-osakilpailu Jalasjärvellä. Kurikkaa taitaa Jalasjärvi nykyään olla, Etelä-Pohjanmaata joka tapauksessa. Ja kun on viimeisestä osakilpailusta kyse, niin siellä on 9 mitalia vielä selviämättä. 2 Suomen mestaruutta on jo varmistunut, 1 hopeamitalikin on varmistunut, mutta kyllä siellä riittää 9 mitalin verran jännitettävää, että pääseepä selostamaan mielenkiintoisia lähtöjä ihan varmasti. Just tässä mietin, kun nämä viime viikonloput on menneet, nyt siis Jalasjärvi, viime viikonloppuna Karvi ja sitä edellinen Honkajoki, niin se vähän semmoinen Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan Bermudan kolmio, mikä nyt tässä on 3 viikonloppuna kutsunut puoleensa, mutta ei anneta sen haitata menoa. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että keskipäivän keidas on tämän viikon osalta tullut päätöspisteeseen, ruutulipulle oikeastaan, jos mennään tähän teemaan. Ja onpa säästetty 1 biisitoive, ja tämä on lähetetty maanantaina. On sikäli onnistunutta tämä, että muistin vielä tämän toiveen olemassaolon, ja aion sen myös toteuttaa. Ja kappale on semmoinen, että ei soi ihan joka päivä radiossa, eikä joka toinen päiväkään. Ja esittäjä on Aston Kalmari, ja täällä Jere laittoi siis maanantaina biisitoiveen. Kirjoitti, että joko saa esittää toivebiisin keskipäivän keitaan perjantain viimeiseksi biisiksi. Vastasin, että toki, niin sieltä se tuli Aston Kalmari, Polkupyörä. Se on vähän sellainen biisi, ettei se sanomaltaan osu alku- eikä keskiviikkoon. Niin ei se mitään. Nyt laitetaan sitten kaikki vastuut tästä biisin soittamisesta Jerelle, ja tämä toimiko on minulle myöskin lähtöbiisinä. Polkupyörällä en kyllä ajatellut lähteä, mutta tässä on sanomassa vähän muutakin kuin pelkästään se polkupyörä. Mutta hei, minun puolesta oikein riemukasta, rentouttavaa, mukavaa syyskuun ensimmäistä viikonloppua. Jani Nivala ottaa lähetyksen haltuunsa heti kello 13 uutisten jälkeen. Palataan ensi maanantaina. Moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Vellingin saaristosta Porvoosta tiistaina löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, kertoo Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Antti Leskelä STT:lle. Leskelän mukaan vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka droonia on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Rajavartiolaitoksen mukaan alustavan tarkastelun perusteella kyseessä olisi Geoscan 7.1 tyyppinen miehittämätön ilma-alus. Kyseistä laitemallia käyttävät sekä valtiolliset että siviilitoimijat. Rajavartiolaitos on aloittanut droonista alueloukkaustutkinnan. Jyväskyläläinen vuoden liikunnanopettaja Riitta Jalonen on huolissaan nuorten kunnosta työelämässä. 40 vuotta ammattikoulun liikunnanopettajana työskennellyt Jalonen on seurannut suomalaisnuorten kunnon rapistumista läheltä. Jalonen opettaa muun muassa tulevia talonrakennus-, talotekniikka- ja hiuskauneusalan ammattilaisia. Muutos on tapahtunut voimistunut 2010-luvulta alkaen, kun muun muassa älylaitteet ovat yleistyneet. Samalla polarisaatio on kasvanut. Siinä missä 90-luvulla lähes kaikilla oli työelämään riittävä kestävyyskunto, nyt ammattikouluun tulee hyvin liikunnallisia, tavoitteellisesti harjoittelevia nuoria sekä opiskelijoita, joille liikunta on konkreettisesti vierasta. Helsinkiläisessä koulussa räjäytettiin 0,5 litran pullopommi, kertoo Helsingin poliisilaitos. Oppilaat evakuoitiin ulos poliisin työskentelyn ajaksi. Räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja ja koulupäivä jatkuu normaalisti, poliisi kertoo. Tilanteesta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeillä vaaran aiheuttaminen ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito. Poliisi kertoo jatkavansa tapahtumien selvittelyä. Suomi myöntää 1 000 000 euroa humanitaarista apua Nepalin äkkitulvien vuoksi, kertoo valtioneuvosto. Tuki kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Varoilla hankitaan muun muassa terveydenhuollon palveluita, juomakelpoista vettä sekä väliaikaista suojaa kotinsa menettäneille, sanoo perussuomalaisten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Valtioneuvoston mukaan Suomi tukee myös kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen hätäapurahastoa. Hiljattain tapahtunut äkkitulva on runnellut Pohjois-Nepalia ja aiheuttanut humanitaarisen kriisin laajalla alueella.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Linnan musiikilla tänään perjantaina 4. päivä syyskuuta. Morjesta vaan täältä Nivalan Janinkin puolesta iltan puolelta. Jalasjärvelle rallirossimeininkeihin lähti toi Keitaan Mari, eli tarkemmin sanottuna Mari Pekkanen keskipäivän keidasohjelmasta. Tunnettu myös Keitaan Marina näissä tietyissä meidän piireissämme. Joo, hyvää perjantaita tosiaan meitsinkin puolesta ja hyvää matkaa Marille sinne Jalasjärvelle, Pohjanmaalle. Rallia tiedossa Marilla, lätkää tiedossa tänään meidän kuuluvuusalueellakin. Eli riippuu vähän missä päin kuuntelet, niin kuin jääkiekon SM-liiga on nyt startannut, niin 5:30 aikaan mahdollisesti jääkiekkolähetys valtaa nämä taajuudet. Mutta siihen on vielä tuntikausia aikaa siihen. Keliakia-viikkokin käynnissä, tämmöinen erikoisviikko nyt. Iltapäivän haastateltava on Keliakia-liiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Hän on äänessä 16:00 jälkeen. Jutellaan tästä Keliakia-viikosta, keliakiasta ylipäätään ja miksi tämä viikko on tärkeä. Niin kaikkea tällaista luvassa 16:00 jälkeen tässä lähetyksessä. Rock-viikkoa ollaan vietetty koko viikko ja se jatkuu edelleen. Parin tunnin kuluttua 3:00 jälkeen luvassa on päivän biisi, eli Puolen Suomen biisi. Se on joku tiukka rock-rytistys tänäänkin. Joku semmoinen biisi, että pölyt lähtee pois ja pölähtää ihan huolella niin sanotusti. Niin tänäänkin rokataan viimeistään sitten 3:00 jälkeen, mutta se voi olla, että rokkaillaan paljon aikaisemminkin, jos vaikka joku rockhenkinen toivekin eksyy WhatsAppiin tänään 0406195999 mukana ja toiminnassa 0406195939 on siis numero tänne päin. Nyt rokkaillaan Peter Andreen tahdeissa. Tämä biisi on Mysterious Girl. Tervetuloa mukaan iltapäivän lähetyksen hyvään kyytiin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Eilen iltapäivän lähetyksessä oli haastiksessa elokuvastaraa näyttelijä Aku Sipola. Meidän kuulija Jere pisti eilen viestiä, kun Aku Sipola oli haastattelussa Presidentin kyyditys -nimisen elokuvan tiimoilta, että voisi kysyä siltä Aku Sipolalta, että saiko se toissa illan ensi-ilta bileistä leffan kutsuvierasennakkonäytöksestä kyydityksen kotiin, niin pistin Jerellekin sitten viestiä, että haastattelussa tuli vastaus jo tähän ennen kuin ennätin Jeren kysymystä edes Aku Sipolalta kysyä, että ilta jäi lyhyeksi ja Aku Sipola meni suoraan kotia analysoimaan omaa roolisuoritustaan sitten leffan jälkeen, että hän ei jäänyt jatkobileisiin elokuvanäytöksen jälkeen. Jere laittoi äsken viestiä, että se on hyvä, että vastauksia tulee kysymyksiin, joita ei ole kerennyt esittämään, säästyy vaivaa ja aikaa. Kyllä, se on juurikin näin. 0406195939 puolen Suomen radion WhatsApp-numero on siis tuon kaltainen, tai ei se tuon kaltainen ole, vaan se on täsmälleen nimenomaan juuri toi. 0406195939.
1: Yllättävän paikallista.
0: Tänään kun sitä lätkääkin pelataan muutama matsi, ja tämä siis meidänkin kuuluvuusalueeseen liittyy, niin oli tuossa Jypistä hetki sitten tullut uutisia keskisuomalaiseen, että Jyppi takoi ennätysliikevaihdon, mutta teki silti tappiota. Nämä on jotenkin mystisiä nämä rahahommat, nämä kaikki liikevoitot ja liiketappiot ja tulokset ja kaikki tämmöiset. Ainakin kun niitä ei ole silleen opiskellut vuosikausia, että 5 vuotta jossain kauppakorkeakoulussa tai mitä nämä nyt sitten onkaan, niin no ja jotenkin aina käy tämmöiselle niin kuin perustallaajalle järkeen nämä hommat, että on joku ennätysliikevaihto, mutta silti tappiota. Joo, Jyppi huomenna starttaa liigakautensa Oulussa Kärppiä vastaan. Ja taustayhtiö Jyp Jyväskylä Oy teki vappuaattona päättyneellä tilikaudellaan melkein 1 000 000 euron tappiot, vaikka tulos kohenikin 2 edelliseen tilikauteen verrattuna. Eikö tässä ole muuten yrittäjän päiväkin tulossa huomenna lauantaina? Joo. Mä eilen juttelin yhden yrittäjäsällin kanssa, joka pyörittää aika isoja bisneksiä. Hänellä on paljon kiinteistömeininkejä. Ja sitten mä kysyin häneltä jotain jostain alvihommista. Se nosti kädet pystyyn saman tien. Se oli silleen, että kysy mun kirjanpitäjältä. Mä oon visionääri. Mä en tiedä mitään noista numeroista. Sitten mä sanoin, että no mulla on vähän sama homma. Että kyllä mullakin kallistuu enemmän sinne visionäärin suuntaan sitten nämä hommat kuin johonkin toiseen suuntaan numeron pyörittelijöiden suuntaan, niin olin vähän yllättynyt, että tolleenkin pystyy niin kuin kohtuullisen isokokoisia yritystoimiakin pyörittämään ja hallinnoimaan, että ei taju numeroista mitään, mutta sitä varten on varmasti niin kuin kirjanpitäjät ja tämä osasto, että he sitten tajuavat ja tälleen. Mutta kun näitä on kaikkea tämmöisiä liikevoitto, nettotulos, vapaa kassavirta ja tämän tämmöisiä, niin kuulin joskus tämmöisen jonkun ohjeen, että jos yhtä näistä luvuista katsoo, että vaikka että miten joku yritys voi, niin se pitäisi vissi olla se liikevaihto, eli niin sanottu joku vapaa kassavirta. Että jos on tämmöinen rahasta ymmärtämätön, numeroista ymmärtämätön tauno, niin kuin minäkin, niin että jos jotain yhtä juttua sieltä haluaisit katsoa, niin se pitäisi olla sitten se liikevaihto tosiaan, mitä tarkkailisi. Vapaa kassavirta. Ehkä. Nyt mä puhun jostain, mistä mä en ymmärrä mitään. Mä nostan kädet pystyyn, niin kuin se yrittäjäsälli, kenen kanssa mä juttelin eilenkin. Ja toivotan vaan hyvää yrittäjän päivää kaikille yrittäjille. Huomenna tosiaan juhlitaan niin kuin tämmöistä päivää.

0: Matoma sekä Jaimes, The Minute You Go. Kohta aloitetaan tämän päivän toivelaulujen soittaminen. Ihka ensimmäinen toive kehiin piakkoin, joka tänään pärähti WhatsApp-numeroomme. Ja sekin on muuten rock-henkistä materiaalia, sopii hyvin tähän meidän rock-viikkoon. Viime viikolla oli teknoviikko, nyt vietetään sitten rock-viikkoa puolen Suomen iltapäivässä. Samae Koskinen musisoi kohta, kappale on nimeltään Hillitön elämä. Hyvää perjantai-päivää.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
10: Sinun.
11: Minun.
10: Meidän.
11: Jyväskylän kaupunginteatteri.
12: Iskä, mikäs lintu tuo on?
13: Se on västäräkki.
12: No entä tuo?
13: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
12: No entä vasta tuo?
13: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
14: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
15: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!

0: Samai Koskisen hieno laulu Hillitön elämä tuli siinä ja otetaan yksi hieno laulu tuolta toivebiisi laarista. Jos haluat toivoa jotain kappaletta, niin 0406195939. Moro Jani, kävisikö näin viikonlopun alkuun Deep Purple ja Highway Star? Kyllä mä oon messissä. Deep Purple, Highway Star, tätä kappaletta toivoi soimaan Pertti.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

äärimmäisen kova ralli. Deep Purple Highway Star, se oli Pertin toivelaulu. Ja Deep Purple on perustettu 68. Melko pitkäikäinen yhtye, näin voisi sanoa. Levyjäkin on myyty yli 150 miljoonaa kappaletta maailmassa, niin tämmöistä kohtuullista menestystäkin on siunaantunut tolle porukalle. Ja bändi on edelleen kasassa. Edelleen tekee keikkoja, käsittämätöntä. Hard rockin ja heavy metallin pioneeri, Deep Purple. Suomessakin vierailu myös tänä kesänä, semmoinenkin keikka tuosta löytyy ihan parin kuukauden takaa. Jatketaan hei rockmusiikilla Ruotsin maalta, The Hives-niminen bändi Legalize Living, ja tosiaan meidän rockviikko on läsnä myös tuossa Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 15 jälkeen, silloinkin ikonista ja legendaarista rock-yhtyettä soimassa tässä lähetyksessä.

0: Christina Perry, Jar of Hearts, kohta muun muassa miljoona sateen musiikkia tulossa iltapäivälähetyksessä täällä Puolen Suomen radiossa. Jotkut ihmiset on tämmöisiä yöveden juojia, että heillä täytyy olla sängyn vieressä joku juomalasi tai joku tämmöinen, mistä sit otetaan huikka vettä yöaikaan, kun rupeaa janottamaan tai kurkku kuivuu tai jotain tällaista. Mä en ole koskaan ollut tämmöinen yöjuoja vielä, mutta mä yritin tällä viikolla tosin huonolla menestyksellä. Jotenkin on tullut juotua tosi vähän vettä niin kuin päiväsaikaankin, että on niin kuin liian vähällä vedellä ehkä tullut oltua. Sen on jotenkin tällä viikolla huomannut kropasta, että tässä on jotenkin alkanut kuivumaan kasaan. Niin mä kokeilin sitten semmoista, että mä otin sängyn viereen vesipullon. Mulla oli 3 yötä se siinä sängyn vieressä. Siis tämmöinen 1,5 litraa joku tyhjä vissypullo, minkä mä täytin sitten hanavedellä. Ja mä ajattelin, että sitä pitää olla sitä vettä siinä kunnolla. Että jos mua rupeaa yöllä janottaa, niin mulle ei mikään juomalasi riitä. Et mä haluan sitten ihan kunnolla sitä vettä. Että sitä pitää olla tuommoinen 1,5 litraa nimittäin siinä saman tien. Parempi överit kuin vajarit veden juonnissakin. Joo. Mutta ei sitä sitten jotenkin yöllä jaksa. Mä en niin kuin jaksa kurottaa siihen sängyn viereen, avata sitä vesipulloa ja nostaa sitä ja juoda sitä, niin ei tullut yöjuojaa meikäläisestä. Että 3 aamua mä kattelin sitä rumaa 1,5 litran muovipulloa siinä sängyn vieressä, että tossa on lattialla nyt tommonen ja mä voisin siitä yöllä juoda, kun tulee vettä juotuu liian vähän, niin siitä voisi yöllä ottaa huikkaa, jos herää tai nukkuu jotain ohutta koiranunta, niin vaikka puoli unissaankin vetäsee siitä huikan vettä, mutta ei vaan onnistunut. Sitten mä tänään luovuin siitä, kaadoin viemäriin sitten ne vedet siitä. Ja ei tullut meikäläisestä yöveden juojaa, pysyttelen päiväjuojana. Joo, jollainhan on siis juomalasi jossain siinä yöpöydällä, mutta mä en jotenkin bakteerikammoisena ihmisenä voinut siihen lähteä mukaan, koska siihen menee kaikkea pölyä ja kaikkea likaa ja bakteereja sitä yöaikaa. Jos siinä on semmoinen juomalasi, missä on paljon sitä avointa tilaa niin kuin pinta-alaa. Mun oli pakko laittaa se semmoinen juomapullo, mistä saa korkin kiinni. Niin jotenkin mä en pystyisi juomaan semmoista vesilasia, mikä on ollut koko yön jossain yöpöydällä, koska musta tuntuu, että siihen on mennyt kaikkea pölyä ja kaikkea, mitä nyt sitten siinä ilmassa leijuukaan. Niin jotenkin tämmöinenkin ajatus eksyi sitten päähän. Huomasin, että tämä bakteerikammo on näköjään tuollaisella, tai joku pölykammo tai tämmöinen, se on aika isolla tasolla meikäläiselle, että kun pitää yövesilasikin olla semmoinen yöjuomapullo, minkä saa suljettua.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
3: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
2: Niin justiin, tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
3: Tänne se mikki nyt. Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysolanta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja

Pieni ohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

Bailando perjantai-biisi siinä. Ihan kohta luvassa on uutisia. Kello 14, kun lyö, niin silloin uutiset lähetysaikaamme syö. Ennen uutisia Callum Scott ja Lighthouse.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Huomenna lauantaina liigakautensa Oulussa Kärppiä vastaan aloittavan JYP:n taustayhtiö JYP Jyväskylä Oy teki vappuaattona päättyneellä tilikaudellaan miltei 1 000 000 euron tappiot, vaikka tulos kohenikin 2 edelliseen tilikauteen verrattuna. Vuosi sitten miinusta kertyi 1,3 ja 2 vuotta sitten 1,4 miljoonaa euroa. JYP:n liikevaihto kasvoi edellisvuoden 7,1 miljoonasta eurosta 9 miljoonaan euroon. Uutinen päivittyy Keskisuomalaisen nettisivuilla. S-Pankin palveluja keskitetään Jyväskylässä Seppälän Prisman kiinteistöön ensi keväästä lähtien. Uusiin tiloihin siirtyvät keskustan torikulman S-Pankin pankkiiri, eli rahoitus- ja sijoituspalvelut, ja nykyisin Seppälän Prismassa jo toimivat asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki. Jatkossa asiakkaat saavat siis saman katon alta päivittäiset asiakasomistaja- ja pankkipalvelut sekä sijoittamisen ja varainhoidon palvelut. Muutosta perustellaan myös Prisman keskeisellä sijainnilla ja hyvillä pysäköintimahdollisuuksilla. S-Pankin Keljon Prismassa sijaitseva palvelupiste jatkaa ennallaan. Pankki- ja asiakasomistajapalveluille tehdään Seppälän Prisman yhteyteen uudet tilat, jotka valmistuvat ensi keväänä. Sallassa etsitty saksalaisnainen on löydetty. Poliisi on saanut tiedon naisen olinpaikasta Rajavartiolaitoksen kautta, Lapin poliisilaitos kertoo. Rajavartiolaitos jatnasa tapauksen selvittämistä epäiltynä valtiorajarikoksena. Poliisi kiittää saaduista havainnoista ja kertoo, ettei tiedota asiasta enempää. Saksalaisnaista etsittiin kesäkuun 29. päivästä alkaen. Poliisi sai tuolloin ilmoituksen veden varaan joutuneesta autosta, jossa ei ollut ketään. Rajavartiolaitos epäilee naisen menneen Venäjälle, kertoo Yle. Saksalaisen julkisen palvelun uutissivuston Mitteldeutscher Rundfunkin mukaan venäjämielisen vasemmistopuolue BSV:n sisäinen repeämä on syvenemässä. Puolue on menettämässä Thüringenin osavaltioparlamentissa 9 paikkaa lisää keskiviikkona menetettyjen 3 lisäksi. Erostaan perjantaina ilmoittaneiden joukossa on myös Thüringenin osavaltion varapääministeri Katja Wolf. 9 edustajan eron myötä BSV:n Thüringenin osavaltioparlamenttiryhmään jäisi 3 edustajaa. Heistä 2 on ollut kriittisiä paikallista hallitusyhteistyötä kohtaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Perjantaita. Bronski Beat, Small Town Boy, tuli siinä uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja kohta muun muassa The Rolling Stonesin musiikkia ja toivebiisejäkin ehditään soittelemaan. Kohta on tulossa muun muassa niin sanottua suomikantria. Ville on toivonut semmoista soimaan, niin kohta kuunnellaan sitä. Keliakia viikko on nyt käynnissä. Kello 16 jälkeen meillä on haastattelussa Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Puhutaan muun muassa siitä, että mitä tekemistä keliakian tai keliakiatiedotuksen parissa vielä riittää tässä Suomen maassa. Keliakialiitto täyttää 50 vuotta tänä vuonna, niin varmasti napataan siihenkin kiinni parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Lähetyksessä mukana siis Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Tällä viikolla ollaan startattu John Smith Rock Frozen-kilpailu. Meidän radion kotisivulta pääsee mukaan. Mä alan ensi viikolla arpomaan lippupaketteja, kahden hengen lippusettejä marraskuun viimeisen viikonlopun rautaiseen ja raskaiseen kahden päivän festari settiin tai tapahtumaan John Smith Rock Frozeniin, Europe Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja monta muuta. John Smithillä marraskuun vikana viikonloppuna ja paikka on Jyväskylän paviljonki ja netissä pääsee mukaan tähän meidän kilpailuun.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Suvi Teräsniska lauloi tuon kappaleen ja semmoinen vartti, niin me saadaan myös paikallista asiaa mukaan tähän lähetykseen. Joo, paikalliset ohjelmapaikat tänään normaaleilla omilla paikoillaan 3:30, 4:30 ja 4:30 tulee paikallista settiä. Biisitoive Villeltä. WhatsApp-yhteys tänne studioon on 0406195939. Tänään on kuultu hyvää rockia, sitten on tämmöinen emoji, millä on silmät tähtinä, ja sitten tylsää uudempaa niin sanottua suomi-poppia. Okei, Ville, viesti ymmärretty. Ville jatkaa, että olisiko perjantai-biisin aika. Ville haluaisi kuulla suomi-kantria, Katariina Juseliuksen kappaleen Lehmityttö.

0: Fillen toivelaulu Katariina Juselius, Lehmityttö. Siinä oli Suomi Countrya koko rahalla. Biisitoiveet ja muut valitusvirret ja ylistysvirret numeroon 0406195939. Hei, tänään kun pelataan taas lätkää, muutama matsi on tiedossa ja pari ottelua meidänkin tässä kuuluvuusalueella, niin yleensä ollaan lätkäpäivinä Hämeen alueen jääkiekkostudioisäntä Iiro Sorsan kanssa otettu jotain reportaasia lähetykseen, niin mä jossain vaiheessa otan puhelinyhteyksiä Lahden Vemasto-areenalle. Iiro Sorsa on siellä valmistautumassa illan otteluun Lahden pelikanssien pääkallopaikalla, niin otetaan tämmöistä tähän lähetykseen jossain välissä. Nostatetaan hieman tota illan jääkiekkokuumetta. Kohta nostatetaan paikallista juttua kehiin, tosiaan paikallinen ohjelma osio luvassa, muutaman minuutin mittainen paikallinen setti piakkoin. Ennen sitä ainakin vielä Teddy Swimsin kappale Funeral ja Saagan biisi Tulva.
1: Studiossa Jani Nivala. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nytnautitaan.
2: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: Teddy Swims ja Funeral. WhatsAppiin on saapunut toivekappaleita. Puretaan sieltä pari toivetta tuossa paikallisen setin jälkeen alta pois. Luvassa on hienoa musiikkia ainakin ABBA-nimiseltä yhtyeeltä ja sitten toinen bändi, mikä soi 2:30 jälkeen on The Clash.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvi vieras on tänään Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Tänään oli siis valtakunnan mediassakin ollut kauppakamarin edustusta vähän niin kuin kansakunnan tilaa tyyppisellä ajatuksella liikenteessä. Ja sillä kai tässä nyt lähdetään tälläkin hetkellä liikenteeseen. Tässä on pankit ainakin, parikin eri pankkeja mun mielestä vähän niin kuin korjannut parempaan suuntaan ennusteitaan sen suhteen, että miten talous ehkä mahdollisesti tulevaisuudessa kasvaa, mutta mitä on kauppakamarin näkemys, miten positiivisella ajatuksella, fiiliksellä tämmöisellä syyskuusena perjantaina asioihin suhtaudutaan?
2: No joo, pankkien osalta sen verran, että jossain vaiheessa meidänkin kyselyssä se rahoituksen saatavuus oli ehkä suuremmin esille kuin nyt viimeaikaista. Sinällään ehkä siellä on sitten tapahtunut muutosta. Tänään tosiaan tuli kauppakamareiden osaajakysely julki, ja siinähän valtakunnallisesti 35% arvioi, että tämä seuraava hallituksen tulee onnistua työmarkkinoiden joustavuuden lisäämisessä. Ja se, mikä ehkä tässä on niin kuin, ehkä jopa poikkeuksista, on se, että Keski-Suomen kauppakamarin jäsenyrityksistä ja vastaajista 52% oli tätä mieltä, että näitä työmarkkinajoustoja vaan pitää edelleen jatkaa.
1: Mitä se tarkoittaa käytännössä työmarkkinajoustoista, kun puhutaan, niin minkälaisia, mitä se niin kuin ehkä, mitä toivotaan?
2: No, niissä avoimissa vastauksissa kyllä se yleensä korostuu kuitenkin tämä työn vastaanottaminen ja tarjonta ja siihen liittyvä kysyntä, että vaikka tällä hetkellä talouskasvumittarit näyttää ylöspäin ja ehkä kulmakertoin säätyy sitten tässä talven ja kevään aikana lopullisesti, niin kuitenkin edelleen se varovaisuus on yrityksillä ja yrittäjillä rekrytoida. Että vaikka on tehty paljon tähän työmarkkinoiden joustavuuteen eteen tässä viime vuosina tämän hallituskauden aikana, niin kuitenkin vielä odotetaan enemmän. Ja sitten tietysti mitä koko luokka kasvaa, niin vaatimukset ja ajatukset sen joustavuuden niin kuin sisällöstä muuttuu ja ruvetaan puhumaan paikallista sopimisesta enemmän. Että kyllähän siis joustavat markkinathan on kaikkien etu, se on kilpailukykyä.
1: Onko se piileeksi nyt siinä, jos mietitään tätä vuosikymmentä noin yleisesti ottaen, niin pandemian piti olla pahin asia, mitä maailmassa on. No siitä, ketkä selvisi, niin totesi, että no vielä tässä on eurooppalainen sotakin ja miksei tietysti yhdessä kanaalissa venettä poikittaa ja vielä Lähi-idässä sotaakin. Niin onko se nimenomaan tästä, että vähän niin kuin tämä maailmankin hulluus niin ajaa epäluottamuksen piiriin.
2: Niin, nyt sinällään siis niin kuin yrittäjien ja myös kuluttajien luottamuksessa on niin kuin positiivisempi ehkä kuin koskaan sen Venäjän aggressiivisen hyökkäyssodan jälkeen. Et sinällään niin kuin mieliala alkaisi olla niin kuin moodikondiksessa sen suhteen. Mut kyllähän tässä niin kuin on totuttu siihen, että tulee niin kuin näitä signaaleita ulkopuolelta niin paljon, joihin yrittäjäyritykset ei ehdi reagoimaan, tai se reagointikyky riippuu tietysti yrityksistä, niin sen takia niin kun yritykset arvostavat sitä, että niissä asioissa se päätäntävalta on ikään kuin itsellään tai työyhteisössä, työntekijöillä ja työnantajalla yhdessä, niin pyrittäisiin niitä elementtejä parantamaan ja siellä tekemään sitä joustavuutta, koska niissä asioissa päätöksenvalta on kuitenkin siellä yrityksissä.
1: Tässä tietysti puhutaan joustavuudesta, mutta onko jotenkin niin kuin psykologisesti niin kuin fiksuakin puhua ehkä niin kuin semmoisesta vastuujaosta myös tietyllä tavalla, että nythän se tietysti yritykselle vahvasti tulee se vastuu.
2: Niin, mä ehkä haluaisin kuitenkin nostaa tätä, että aina herkästihän tämä keskustelu menee siihen, että pitäisi helpottaa irtisanomista ja rekrytointia madaltaa, mutta tämähän parhaassa tapauksessa tietysti molempia sekä työnantaja että työntekijä etuja. Tämän eteen on paljon tehty muuta, mutta meillä on paljon muitakin asioita, niin kuin joustojen, byrokratian ja tämän tyyppisten asioiden suhteen tehtävissä yhteiskunnassa, että se työn markkinoiden joustavuus on aika laaja käsite.
1: Niin se aika usein niin kuin menee siihen ainakin viestinnässä sillä tavalla, ketkä vastustaa vaikka tätä tämmöistä joustavuutta ja niin poispäin, että se olisi vähän niin kuin yrittäjän haavekin, että saisi irtisanoa helpolla.
2: Niin, en minä vielä hirveästi tiedä niin kuin yrityksiä ja yrittäjiä, jotka niin kuin mielellään irtisanoo hyviä työntekijöitä. Niin. Että kyllä hyvistä työntekijöistä halutaan pitää kiinni ja tehdä yrityksiä, jotka ovat pitäneet niistä niin kuin todella hyvin myös näinä vaikeina koronavuosina ja sotavuosina kiinni, ja se on niin kuin ihaltava asia.
1: Niin, ja kuitenkin jotenkin ajattelisin, että aina rekrytoinnit on niin kuin haave, että se rekrytointi tuottaa jotakin.
2: Niin, ja kaikki rekrytoinnit ei onnistu, ja riskin kantaa kuitenkin se yrittäjä ja yritys, että sekin kannattaa muistaa. Mutta tässä on paljon, tämä paikallinen sopiminen on kuitenkin aika laaja käsite, mikä minkä ehkä haluaisin tähän rinnalle nostaa, ettei tämä liikaa.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

The Zombies, Time of the Season. Se on perjantai-päivä käynnissä ja iltapäivälähetys meillä täällä Puolen Suomen radiossa. Nyt tuli kyllä visainen kysymys studioon, että onko teillä joku tietty soittolista, josta nousee kappaleita soittoon, vai hakeeko kone satunnaisesti katalogista löytyviä biisejä soittoon? Eli jos vaikka katalogissa olisi Pate Perkkosen musiikkia, niin se saattaisi soida juonnetun lähetysajan ulkopuolella. Vai siis onko ihan soittolista, josta kappaleita nousee soittoon? Visainen kysymys, johon mun ei varmaan olisi kannattanut edes yrittää alkaa vastaamaan, mutta ajattelin nyt kuitenkin jotain sanoa. Siis, tämä nyt varmaan riippuu vähän keneltä kysytään, että mitä tähän sitten vastaisi. Onko tietty soittolista, josta nousee kappaleita soittoon? No meilläkin on täällä meidän firmassa henkilö töissä, joka on niin kuin tämmöinen musiikin parissa työskentelevä ihminen, musiikkiekspertti, musiikkipäällikkö tai millä tittelillä häntä nyt sitten tituleerataan, niin onko soittolista, josta nousee kappaleita soittoon? No niin, tämä on tätä terminologiaa, että onko meillä soittolistaa. Kyllä sillä meidän musiikkipäälliköllä on joku strategia, millä hän sitten kappaleita tänne pistää soimaan, mutta tätä pitäisi itse asiassa kysyä suoraan siltä meidän musiikkipäälliköltä. Mä voin ottaa mun tähän työlistalle tämmöisen, että me voitaisiin joskus hänen kanssa jutella tästä musiikista, mikä täällä Puolen Suomen radiossa soi, ja avata tätä musahommaa. Sehän voisi olla jollekin teistä kuulijoista ihan mielenkiintoista, että mikä musa täällä soi ja miksi, millä perusteella ja miksi joku ei soi ja miksi lähetys kuulostaa siltä, kun kuulostaa. Niin mä pistän tämän korvan taakse, pistetään harkintaan. Se on nyt tuossa niin kuin mun listassa ylhäällä. Mä en tiedä, osasinko mä nyt vastata yhtään kysymykseen. Siis vastaus on kyllä, että kyllä lähetystä tehdään myös niin, että kone hakee satunnaisesti biisejä soittoon. Joo, mutta sitten ihmiset ovat valinneet ne biisit ja ihmiset ovat rakentaneet säännöt, joilla kappaleita sitten laitetaan soimaan, kun meillähän tulee vaikka yöaikaankin musiikkia, niin joo, siellä on tämmöistä automatiikkaa käytössä. Mutta sitten ihan kun me tehdään me juontajat täällä näitä lähetyksiä, niin kyllä meillä on sitten niin kuin valta päättää, mikä soi ja vaikuttaa siihen, mitä soi. Ja sitten myöskin teillä ja sinulla on valta vaikuttaa tähän lähetykseen ja päättää, mikä täällä soi. Kun laitat WhatsApp-viestiä ja toivot musiikkia 0406195939. Yksi toivoja, joka hetki sitten viestiä meille lähetti, niin hän on Pauli. Pauli kirjoittaa, että moro Jani, hyvää viikonloppua. Soita, jos ehdit, joku Aban kappale, kiitos. Otetaan Abalta vaikka Ring Ring, sitä ei olla mun mielestä hetkeen soitettu. Nyt soitetaan.

0: toivemusiikkia Abalta, Ring Ring. WhatsAppiin voi ringata tai siis laittaa viestin, ei sinne ringata voi, mutta kilauttaa voi kuitenkin meidän WhatsAppin kelloa pistämällä viestin 0406195939. Tänne tuli semmoinen viesti, että vanhassa vara parempi. Liittykö sitten johonkin vanhaan biisiin, mikä soi? Ei toi Abankaan biisi nyt ihan tuore ollut, mutta silti tuoreen kuulonen ja hyvä meininki oli tuossa Aban Ring Ringissä, jota toivottiin. Joku kuulija kirjoitti, että vanhassa vara parempi. Mä vastasin siihen, että ja tosi vanhassa on tosi paljon parempi vara sitten vielä. Joo, kaikenlaista sanailua me täällä käydään täällä WhatsAppissa aika ajoin. Seuraavaa toivetta kehiin. Täältä on haluttu The Clash-yhtyettä. I Fought the Law. Olisikohan värssyssä keinot vähän kyseenalaiset, mutta laki taitaa voittaa. Piste, piste, piste. Kyllä se lopulta toivottavasti menee niin. The Clash, I Fought the Law.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

I Fought the Law, toivelaulu orkesterilta nimeltä The Clash. Se olisi semmoinen 10 minuuttia ja saadaan taas päivitystä maailman ja Suomen tapahtumiin, eli uutiset luvassa kello 15 tienoilla puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tämä on Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be.

0: Useampikin ihminen on tänään kysellyt tuosta John Smith Rock Frozen -kilpailusta, että voiko siihen osallistua vaikka useammankin kerran. Niin ei ole mitään tämmöistä rajoitusta nyt kukaan pistänyt peliin, että mikään ei estä laittamasta vaikka parikin kilpailukuponkia peliin, että se on ihan täysin ok. Tosiaan marraskuun lopulla Jyväskylän paviljonki John Smith Rock Frozen, tämmöiset festarit, ja syyskuussa jaetaan lippupaketteja, kahden hengen lippusettejä perjantai-lauantai kaksipäiväisille festareille. 4 kappaletta lippupaketteja yhteensä, ja ensi viikolla jo ensimmäiset liput jaossa, ja nettisivuilta löytyy kilpailu John Smith Rock Frozen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Radio KSML ja It's Hockey Time. It's Hockey Time. It's Hockey
1: Time. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Huomenna lauantaina liigakautensa Oulussa Kärppiä vastaan aloittavaan JYP:n taustayhtiö JYP Jyväskylä Oy teki vappuaattona päättyneellä tilikaudellaan miltei 1 000 000 euron tappiot, vaikka tulos kohenikin 2 edelliseen tilikauteen verrattuna. Vuosi sitten miinusta kertyi 1,3 ja 2 vuotta sitten 1,4 miljoonaa euroa. JYP:n liikevaihto kasvoi edellisvuoden 7,1 miljoonasta eurosta 9 miljoonaan euroon. Kuntien työttömyydestä saamat sakot voivat nousta tänä vuonna noin 900 miljoonaan euroon, arvioi Kuntaliitto Ylelle. Summa on 100 miljoonaa euroa suurempi kuin viime vuonna. Ylen mukaan kuntien sakkomaksujen kasvu jatkuu, koska työttömien määrä kasvaa edelleen. Niin sanotuissa sakkomaksuissa on kyse siitä, että kuntien pitää korvata osa työttömyysetuuksista Kelalle, jos työttömyys pitkittyy. Sakkomaksuja kiristettiin tuntuvasti viime vuoden alussa voimaan tulleen TE-uudistuksen yhteydessä. Kuntaliitto kertoi Ylelle, että yksi työtön maksaa kunnalle keskimäärin 900 euroa ensimmäisenä työttömyysvuonna. Lasku moninkertaistuu, kun työttömyys on kestänyt yli vuoden, sillä silloin on kyse pitkäaikaistyöttömyydestä. Sallassa etsitty saksalaisnainen on löydetty. Poliisi on saanut tiedon naisen olinpaikasta Rajavartiolaitoksen kautta, Lapin poliisilaitos kertoo. Rajavartiolaitos jatkaa tätä tapauksen selvittämistä epäiltynä valtiorajarikoksena. Poliisi kiittää saaduista havainnoista ja kertoo, ettei tiedota asiasta enempää. Saksalaisnaista etsittiin kesäkuun 29. päivästä alkaen. Poliisi sai tuolloin ilmoituksen veden varaan joutuneesta autosta, jossa ei ollut ketään. Rajavartiolaitos epäilee naisen menneen Venäjälle, kertoo Yle. Saksalaisen julkisen palvelun uutissivuston Mitteldeutscher Rundfunkin mukaan venäjämielisen vasemmistopuolue BSVN sisäinen repeämä on syvenemässä. Puolue on menettämässä Thüringenin osavaltioparlamentissa 9 paikkaa lisää keskiviikkona menetettyjen 3 lisäksi. Erostaan perjantaina ilmoittaneiden joukossa on myös Thüringenin osavaltion varapääministeri Katja Wolf. 9 edustajan eron myötä BSVN Thüringenin osavaltioparlamenttiryhmään jäisi 3 edustajaa. Heistä 2 on ollut kriittisiä paikallista hallitusyhteistyötä kohtaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tänään pelataan lätkää. SM-liiga on käynnistynyt ja se tarkoittaa sitä, että meidänkin kanavilla Puolen Suomen radiossa alkaa jääkiekko-ennakkostudio-lähetyksiä kello 17.30 tänään. Kalpa Jukurit, Pelicans Sport muun muassa tänään ja muut illan matsit, Ässät Ilves ja HIFK HPK. 4 matsia pelataan tänä iltana jääkiekon SM-liigassa, joka on uudistunut nyt sitten tälle kaudelle jonnin verran. Keliakia viikko myös käynnissä, eli tämmöinen gluteeniton ruokavalio tällä viikolla esillä. Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi puhumassa Keliakia viikosta ja Keliakialiiton 50-vuotisesta taipaleesta. Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen aloitellaan tuon haastattelun parissa. Rock-viikko meillä käynnissä Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Kohta Tuure Kilpeläisen kappaleen jälkeen nautitaan yksi ikoninen rock-kappale, joka kliseisesti ei paljon esittelyjä kaipaa, mutta semmoinen biisi kuitenkin soi tänään. Et jos on joskus rock-musiikkia kuunnellut, niin kyllä tulee tuttu laulu aivan kohta. Nyt tulee hieno laulu ennen Puolen Suomen biisiä, Tuure Kilpeläinen, Ikipuut.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Particle House ja Le June, Your Touch.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Tähän aikaan päivästä ollaan tällä viikolla kuunneltu rockmusiikkia. Meillä on Puolen Suomen biisiohjelma osiossa käynnissä rockviikko. Ollaan nautittu muun muassa Def Leppardia ja Queenia ja Motörheadia. Ja tänään, mä en nyt sanokaan mitä me kuunnellaan. Tehdään ihan semmoinen juttu, että laitetaan tämä biisi soimaan, koska niinkin kliseisesti, niin kuin mä tuossa jo hetki sitten sanoin, niin tämä kappale tai tämä bändi ei liiemmin esittelyjä kaipaa. Joo. Otetaan päivän biisi, eli meidän Puolen Suomen biisi, sieltä rocklaarista tänään, ja se on tämmönen klassikko nyt sitten, mikä luukutetaan. Pistetään ne volumet, laitetaan ne ihan sinne 11, myös tänään.

0: Kyllä jos rock-viikkoa vietetään, niin kyllä se melkein metallikaa täytyy sitten soittaa. Enter Sandman, Ysärin alusta, 91, Metallica-levyn avausbiisi, erittäin kova rockiralli. Ja erittäin kova ralli PMMPltä luvassa kohta Tässä elämä on, Joe Cocker, Summer in the City, kesäbiisi, fiilistellään kans ja paikallista asiaa luvassa ihan kohta.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Meillä on tänään tulossa vielä nyt 3:30 ja sitten 4:30 paikallista asiaa. Se oli PMP, tässä elämä on, ja tämän Joe Cockerin biisin jälkeen 3:30 paikallinen juttu. Summer in the City.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa tämänkertaisessa jaksossa me puhutaan yrityskentästä ja siitä, mitä yritysrahoituksen ja yritysmarkkinoilla tapahtuu. Ja asiantuntijana meillä on pankinjohtaja Jussi Laakkonen. Lähdetään liikkeelle isosta kuvasta niin sanotusti. Aika paljon ollaan saatu lukea konkursseista ja yrityssaneerauksista ja tietenkin tämä trendi tässä nyt on jatkunut valitettavasti jo pidemmän aikaa. Miltä se näyttää asiantuntijan silmiin?
2: No joo, kyllähän erityisesti konkurssien luvut ovat edelleen kasvaneet, ei onneksi pahasti, mutta muutamilla kymmenillä kumminkin verrattuna viime vuoteen. Saneerauksissa näyttäisi onneksi siltä, että trendi on pysähtynyt, eli määrät on pysynyt viime vuoden tasolla. Mutta se, mikä niissä on positiivista tällä hetkellä, niin näyttää, että työllisyysvaikutukset on niin kuin pienempiä kuin historiassa. Et totta kai niin kuin nähtiin tuossa viime keväänä, että siellä oli isompiakin yrityksiä, esimerkiksi nämä huonekaluliikkeisiin liittyvät, niin siellä on totta kai työllisyysvaikutuksiakin, mutta näyttää siltä, että työllisyysvaikutukset on pienempiä kuin historiassa.
1: Joten jotain positiivistakin voidaan lukujen takaa löytää, että se ei ehkä välttämättä ihan niin synkkä se kokonaiskuva kuitenkaan sitten ole.
2: Kokonaiskuva ei ole mun mielestä läheskään niin synkkää, että, siis, että meillä pystytään näkemään, että taloudessa on viriämisenkin merkkejä. Että valitettavasti nähdään myös se, että ehkä semmoista investointihalukkuutta ei nähdä ihan niin paljon kuin voisi toivoa tällaisessa tilanteessa. Mutta eli varovaisuus näkyy meillä siltä osin, että yritysten kassavarat kasvaa erityisesti pienissä ja mikroyrityksissä. Ja toivotaan, että siellä sitten lähtee myöskin se, mikä nyt on ihan tässä viime aikoina kuultu, että kuluttajien luottamus on kasvanut, niin myös yrittäjien luottamus lähtisi sitten kasvaa siihen tulevaisuuteen.
1: Jari Sarasvuo julisti, että nousu on alkanut ja nyt pitää siihen junaan hypätä, jos meinaa siihen mennä mukaan. Mutta mainitsit tuon varovaisuuden. Se on varmaan vielä semmoinen asia, mikä niin yksityishenkilöiden puolella kuin yrityspuolellakin niin aika paljon ohjaa päätöksiä.
2: Kyllä se ohjaa tosi paljon, mutta sillä lailla mun mielestä, että se mitä nyt ollaan tietysti meidän porukka on paljon yrittäjien kanssa keskustellut, niin erityisesti se keskisuurissa yrityksissä niin alkaa olemaan kyllä niinku jo huomattavasti positiivisempaakin näkymää ja siltä osin uskotaan kyllä, että nimenomaan Sarasvuo on ollut kertonut viisaita sanoja toivon mukaan.
1: No, tämä on varmaan myöskin semmoinen asia, että voisin väittää näin, että ollaan myöskin yrittäjäpuolella jouduttu eri tavalla suhtautumaan tähän tilanteeseen, kuin ehkä jos puhutaan vaikka 90-luvun lamasta tai 2008 kriisistä, niin nyt kun tässä on tullut vähän niin kuin kriisiä kriisin perään, niin se on myöskin ehkä auttanut siinä, että ollaan pystytty sopeuttamaan sitä toimintaa eri tavalla.
2: No joo, kyllä niin kuin itse haluaisin uskoa ja näen sen myös niin kuin samalla tavalla, että koska meillä ei ole semmoista oikein normaalia jaksoa ollut viimeiseen 6-7 vuoteen, niin että yritykset on ehkä niin kuin sopeutunut näihin tilanteisiin ja myöskin siltä osin, että ei hätkähdetä niin pienistä asioista. Ja se näkyy meillä myöskin sijoituspuolella, että ne, kenellä on enemmän sijoituksia on sijoittanut pidempään, niin ei hätäile silloin niiden lunastusten kanssa, vaan uskaltaa jatkaa niitä investointeja ja niitä tekemisiä, mitä on niin kuin aloittanut tekemään.
1: Investoinnit, se on kuitenkin semmoinen asia, että niitä pitäisi saada aika paljonkin tässä lähitulevaisuudessa, että saadaan sitä kasvua vahvistettua. Minkälaiset on näkymät tällä hetkellä tuon investointipuolen suhteen, kuinka helposti esimerkiksi pankki lähtee rahoittamaan erilaisia hankkeita?
2: Kyllä pankki mielellään lähtee katsomaan niitä, että silloin varsinkin kun nähdään, että siellä on niin kuin hyvä investointi, joka tuottaa lisää kassavirtaa sitten sen investoinnin jälkeen yritykseen, niin kyllä me ollaan tosi niin kuin hanakasti ja mielellään lähdössä niihin. Ja totta kai niin kuin tällä hetkellä paljon investointejahan tehdään myös vähän eri tavalla kuin historiassa, että niitä ei pelkästään niin kuin taselainoin, vaan siellä on myöskin sitten hyödynnetään osamaksurahoitusta ja leasingrahoitusta sitten enemmän. Ja niistä yleensä löydetään sitten aika hyviä kombinaatioita sitten löytää siihen isompaankin investointiin sitten reitit.
1: Ja tänä päivänä varmaan toi on yksi semmoinen iso merkittävä tekijä, että rahaa varmasti saa, mutta sitten se, että minkälaisia instrumentteja käytetään, niin se on eri asia.
2: Kyllä, se on monipuolistunut ja tietenkin se, että oma rahoitusosuuden turvaaminen myöskin niin kuin, pitkäjänteisesti niin on niin kuin yrittäjien yrittäjätaitoja myöskin. Niin.
1: No jos Jussi, tähän loppuun nyt semmoinen pieni yhteenveto siitä, että kun otetaan niin kuin markkinakatsaus, että mikä se tilanne tällä hetkellä on, niin mikä on jäätävä analyysi?
2: Mä haluaisin uskoa siihen, että se mikä nyt tällä hetkellä alkaa tulee kuluttajien luottamuksesta tai lukujen noususta, niin alkaa tarttumaan sitten laajemmin tuohon ja se mitä nyt niin kuin nähdään tuolla keskisuurissa yrityksissä, niin se lähtisi kääntämään sitten myöskin tänne pieniin ja mikroyrityksiin sitten sitä positiivista virtaa ja saada se raha liikkumaan tuolla markkinassa ja siltä osin mentäisiin parempaan suuntaan kokonaisuutena.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Se oli Ilon unissasi. Täällä on perjantai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radiossa ja WhatsAppissa toivemeiningit täydessä tohinassa 0406195939. Anssi kirjoittaa, että pirulauta volaa on vaan kymppiin asti. Niin, kyllä sitä aina välillä pitäisi hyvän biisin soidessa saada 11 väännettyä. Hyvin uppos ja kitara vouvasi tuossa hetkistä, kun Metallica soi. Kyllähän rokki kelpaa vanhallekin äijälle. Kohta taas yksi vuosi lisää mittarissa Anssilla. Anssi kirjoittaa toivekappaleensa perusteluihin näin, että saisiko johonkin väliin Roxeten She Doesn't Live Here Anymore -biisin. Sitä on vähemmän kuultu radioaalloilla ja siinä olisi rokkia tähän viikkoon. Näin toivoo Anssi.

0: Jos ei volumessa löydy sitä yhtä toista, niin voihan siihen sillä lailla tätä tussilla kympin yli ja kirjoittaa 11 siihen tai joku maalarin teipin pala päälle, niin silleen se sitten hoituu. Se oli Anssin toivekaappale. Roxette, She Doesn't Live Here Anymore. Vähän vähemmän radiossa soitettua Roxette-musiikkia, mutta hyvin toimii tuokin laulu. Seuraavan toivekappaleen pariin, ihan käden käänteessä. Juisen outoon valoon, vaikkei Juise siinä itse laulakaan. Tämmönen toivekappale tullut WhatsAppiin. Lippe ja Pekka haluaisi kuulla Juisea.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Annival Lifestyle, muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11.

0: Meillä on keliakia-asiaa tässä lähetyksessä kello 16 jälkeen tarjolla. Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi mukana. Nyt on siis keliakia-viikko käynnissä. Tuossa oli Lipen ja Pekan toivekappale Juise Leskinen Slam outoon valoon.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Joosen pimeä puoli, hui hai, kuka ties. Ihan käden käänteessä tarjolla on taas tuoreita uutisia, uutispäivitystä kello 16 uutisten muodossa. Ennen uutisia Sam Smith, Writings on the Wall.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
5: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylässä torstaina töhrityn Neovan pääkonttorin seinien puhdistuskustannukset nousevat pahimmillaan jopa 10 000 euroihin, arvioi kiinteistön omistavan Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n toimitusjohtaja Marko Huttunen. Huttunen kertoo saaneensa tiedon töhrimisestä torstaina isännöitsijältä. Hänen mukaansa rakennuksen julkisivu on rapattua betonia, jonka puhdistaminen ei välttämättä ole aivan helppoa. Huttusen arvion mukaan laskun hinta voi nousta 10 000, jos väriaine on ehtinyt imeytyä. Tarkemmin puhdistuskulut täsmentynevät ensi viikon alussa. Tätä odottaa myös Telle Oy:n toimitusjohtaja Tapio Mäkelä. Telle omistaa töhrityistä kiinteistöistä Tellervonkadun puoleisen rakennuksen, joka on ollut viime vuodet tyhjillään. Presidentti Alexander Stubbin mukaan kaikilla suomalaisilla on vastuu siitä, ettei Venäjän propagandaa levitetä eteenpäin. Stubbin mukaan kaikkien olisi tärkeää ymmärtää, että Venäjän käymän informaatiosodan tarkoituksena on aiheuttaa pelkoa ja epävakautta suomalaiseen yhteiskuntaan. Perinteisen median rooli on Stubbin mukaan noussut entistä tärkeämmäksi tilanteessa, jossa väärää tietoa on teknologian kehityttyä helpompi tuottaa ja vaikeampi tunnistaa. Stop puhui maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan 50-vuotisjuhlaseminaarissa Säätytalolla Helsingissä. Pellingistä tällä viikolla löydetty kartoitusdrooni on saattanut ajelehtia merellä useita päiviä tai pidempäänkin, arvioi tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen droonien tunnistusjärjestelmiin erikoistuneesta Sensofusionista. Drooni on Hyppösen mukaan voinut olla siviilikäytössä Venäjän rannikkoalueella. Toinen vaihtoehto on Hyppösen mukaan, että droonilla on tehty tiedustelua tai vakoilutoimintaa Suomen rannikolla. Hyppönen arvioi, että droonin sisällä oleva muistikortti voi paljastaa paljon, mikäli sen salaus saadaan avattua. Huomenna lauantaina liigakautensa Oulussa Kärppiä vastaan aloittavan JYP:n taustayhtiö JYP Jyväskylä Oy teki vappuaattona päättyneellä tilikaudellaan miltei 1 000 000 euron tappiot, vaikka tulos kohenikin 2 edelliseen tilikauteen verrattuna. Vuosi sitten miinusta kertyi 1,3 ja 2 vuotta sitten 1,4 000 000 euroa. JYP:n puheenjohtaja Jukka Seppänen arvioi toukokuussa tappion päätyvän 1 000 000 nurkille, joten tulos oli aavistuksen ennakoitua parempi. JYP:n liikevaihto kasvoi edellisvuoden 7,1 000 000 eurosta 9 000 000 euroon.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Semmoinen vajaa puolitoista tuntia, niin alkaa tässä meidänkin radiossa parit lätkälähetykset, ennakkostudiofiilistelyt puoli kuuden aikoihin, eli kello 17.30. SM-liiga on tosiaan startannut yllättävänkin aikaisessa vaiheessa nyt vuotta. 4 ottelua tänään, siellä pelataan muun muassa Ässät Ilves, IFK HPK, ja sitten meidän kuuluvuusalueella tietenkin kiinnostaa Pelicans Sport ja Kalpa Jukurit, niin siinä on illan epistola tiedossa, mihin mennään sitten myöhemmin tänään. Me mennään kohta Keliakia viikon tunnelmiin ja meillä on Keliakia-liitosta pian asiantuntija lähetyksessä mukana. Nyt nautitaan Bon Jovin musiikkia Wanted Dead or Alive ja Katri Ylanderin ja Diskon yhteinen kappale, jos tänään kuolen on tulossa kohta. Ja kyllä mä ajattelin näitä toiveitakin vielä tänään soitella tässä lähetyksessä myöhemmin. Siis toivebiisejä, joita on lähetetty WhatsAppiin 0406195939.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Keliakia viikko on käynnissä nyt ja me perehdytään nyt tähän viikkoon ja myös Keliakia liiton toimintaan Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Meillä on mukana haastateltavana tänään Keliakia liiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää ja hyvää Keliakia viikon jatkoa.
0: Otetaan tämä Keliakia viikko nyt ensimmäisenä käsittelyyn. Voit vähän kertoa, että miten viikko on mennyt ja mikä on tämän vuoden Keliakian viikon teema?
1: Viikko on mennyt erittäin hyvin ja laaja-alaisesti on Keliakia ja Keliakian viikko noussut eri puolilla Suomea esiin. Ja tänä vuonna Keliakian viikolla juhdataan yhdessä gluteenittomuutta ja myös Keliakian liiton 50-vuotista toimintaa.
0: Niin siis tämän vuoden teema nyt sitten Keliakia viikossa on juhlitaan yhdessä, niin minkä takia tuommoinen teema on tärkeä, että juhlitaan yhdessä?
1: No me halutaan tässä nyt nostaa esille tämä vuosikymmenten työn tulokset ja myös korostaa yhdessä ruokailujen ja yhdessä kahvittelujen tärkeyttä. Ja Keliakia viikolla kannustetaan nimenomaan kohtaamaan toisiaan eri tavoin sitten kahvittelujen ja ruokailujen yhteyksissä.
0: Onko teillä siellä takana jotain semmoista suurempaa muutosta, mitä nyt halutaan tehdä tai mitä tällä Keliakia-viikolla halutaan saada aikaa?
1: No ylipäätään Keliakia-viikon tavoitteena on lisätä tietoa ja tunnettuutta keliakiasta, myös gluteenittomasta ruokavaliosta ja sitten myös korostaa vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä ja merkitystä. Vapaaehtoistoiminta on tässä hetkessä erittäin tärkeää ja sen merkityksen korostaminen on ilman muuta myös Keliakia-liitolle tärkeää. Meillä on paljon vapaaehtoisia.
0: Mitäs nämä vapaaehtoiset tekevät ja miksi se on tärkeää se heidän panos?
1: No, vapaaehtoiset siellä paikallistasolla järjestävät erilaisia tapahtumia. Keliakia-liitolla on, Keliakia-liittoon kuuluu 30 paikallisyhdistystä eri puolilta Suomea ja nämä paikallisyhdistykset muun muassa järjestää erilaisia tapahtumia ja sillä tavalla saadaan jäseniä mukaan. Eli sen tyyppistä toimintaa. Luonnollisesti myös Keliakia-liitto järjestää omia tapahtumiaan ja kouluttaa ja opastaa vapaaehtoisia.
0: Kenelle tämä Keliakia-viikko sillä lailla on niin kuin suunnattu, että kun on tapahtumia ja toimintaa, niin kenelle nämä on tarkoitettu?
1: No nämä 30 paikallisen Keliakia-yhdistyksen vapaaehtoiset, ne järjestää näitä tapahtumia kaikille gluteenittomuudesta kiinnostuneille. Ja ylipäätään Keliakia-viikon tapahtumat ja kaikki toiminta on kohdennettu kaikille gluteenittomuudesta ja keliakiasta kiinnostuneille.
0: Onko kaupat ja elintarvikevalmistajat mukana jollain tavalla Keliakia-viikossa?
1: Joo, kyllä vaan. Eli kaupat ja elintarvikevalmistajat on lähteneet tänä vuonna hienosti mukaan. Esimerkiksi erilaisin alennuksin ja kaupoissa Keliakia-viikkoa on nostettu esiin eri tavoin ja myös sitten sosiaalisessa mediassa sekä kaupat että elintarvikevalmistajat hyvinkin ovat nostaneet esille viikkoa.

0: Perjantain iltapäivän lähetyksessä soi Shepherd Coming Home. On aika vääntää volume taas kohta 11. Studioon saapunut toivekappale semmoiselta unohdetulta suomalaiselta yhtyöltä kuin Havana Black. Kappaleena vaikka Who Myself-niminen biisi. Tämä ei todellakaan radiossa soi, näin kirjoittaa eräs kuulijamme numeroon 0406195939. Joo, ei soi liiaksi radiossa Havana Black, ja tätäkin biisiä piti tuossa pikkasen kaivaa täältä meidän arkistojen kätköistä, mutta kyllä se sieltä löytyi. Väännetään volat 11, Havana Black, Who Myself, ja sitten tulossa paikallista asiaa. Ja kohta puoliin meillä on taas iltapäivän haastateltava Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi äänessä. Puhutaan siitä, kun Keliakialiitto täyttää 50 vuotta tänä vuonna, niin mennään siihenkin hetkosen kuluttua.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nyt-nautitaan. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Ari Hiltunen on aamukahvin vieraana. Hän on Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja. Tiedote teiltä kilahti sähköpostiin tuossa aiemmin viikolla, jossa sanotaan, että Keski-Suomen kauppakamari ei kannata matkailijaveroa, joka on mitä ilmeisimmin hallituksen selvityksen alla, mutta minkä tähden sitä sitten ei kannateta?
2: Niin ensin meille tulee aika paljon lausuntopyyntöjä Keski-Suomen kauppakamariin mielellään. Vastataan niihin, jos ne on niin kuin sillä tavalla, että ne meidän jäseniä ja yrityksiä kohtaa ja tähän nyt tietysti kohtaa, että ei me kannata oikeastaan sen takia tässä esitetyssä muodossa, että tässä on merkittäviä ongelmia tämän veron tasapuolisen kohdentumiseen, valvonnan ja samoin sitten tämä prosenttiperusteisuus on sellaisia asioita, jotka ei kannateta.
1: Avataan ihmisille vähän se matkailijavero, että mistä on kysymys. Siis, niin kuin minun ymmärtääkseni ainakin, kun esimerkiksi tuossa Prodoksella kävin pari vuotta sitten, niin siellä maksettiin hotelliin tämmöinen niin kuin matkustajakohtainen ikään kuin lisämaksu siitä, että sain käydä. Niin tämänkö tyyppisestä asiasta siis on kysymys?
2: No tämän tyyppisestä asiasta juuri on kysymys. Eli meille kaikille, jotka on sitten Rodoksella tai muualla vierailu, niin tämä matkailijavero sinällään on tuttu ja sitä on tuolla Etelä-Euroopan lomakohteessa jo peritty tovin aikaa ja samanlaista ajatusta on myös valtiolla nyttenkin.
1: Mitä se jotenkin tietysti vero ensimmäisenä, jos sanotaan suomalaisille, että otetaanko uusi vero käyttöön, niin se on ensimmäinen, mitä kavahdetaan monesti. Mutta äkkiseltään niin kuin tuntuisi, että olisiko tämä ihan mahdollista, niin myös turisteilta tämmöinen peritään. Niin.
2: Ei, juontaja vei tavallaan niin kuin jalat suusta, niin minäkin olen sanonut aina, että mielellään ei lisää veroja. Että kyllä näitä veroja riittävästi Suomessa jo on. Mutta mietitään sitä sillä tavalla, että Suomen matkailuhan on hyvin erityyppistä, että meillähän esimerkiksi Keski-Suomessa aika paljon on kuitenkin kotimaan matkailijoita ja sitten esimerkiksi pohjoisessa Suomessa on paljon ulkomaalaisia matkailijoita, että miten tämä vaikuttaa sitten näihin matkailijavirtoihin ja samoin sitten, että voidaanko tässä oikeasti, tavallaan kun tässä ideahan olisi, että jokainen kunta tekee ja kaupunki itse sen ratkaisu ottaako käyttöön ja se tavallaan saa sitten sen matkailijaverotuoton. Niin, miten se sitten niin kuin päätetään, että ottaako naapurikunta ottaa ja toinen ei, koska se on näin tehty. Siihen ei ole tehty mitään ongelmaa, mutta ehkä se suurempi ongelma tässä on se, että tämä pitäisi koskea kaikkea maksullista majoitustoimintaa ja rekisteröidyt majoitustoiminnan, tässähän ei ole ongelma. Että sieltähän niin kuin on tiedossa nämä matkustajamäärät, mutta lyhyt vuokrauksista ei kuitenkaan tällä hetkellä meillä ole käytettävissä kattavaa tietoa tämän toiminnan harjoittajista eikä niistä laajuudesta. Ja tämä tavallaan vaikeuttaa sitä veron tehokasta valvontaa ja muodostaa riski, että käytännön velvoitteet kohdistuu eri tavoin eri majoitusmuotoihin. Ja tämä on niin kuin yksi ongelma tässä.
1: Eli tavallaan, jos minulla olisi merkittävä määrä vaikka kerrostaloasuntoja, jotka vuokraisin esimerkiksi rallin aikana vaikka tällaista tilannetta ei siis ole, ettei tule epäselvyyksiä, niin vuokraisin rallin aikana, niin tavallaan olisin eri viivalla ikään kuin ammattimaisen majoittajan kanssa, joka joutuisi tässä tilanteessa maksaa tämän veron ja
2: niin,
1: olisi vaikeampi valvoa.
2: No niin, ei ole tällä hetkellä sellaista niin kuin tavallaan mekanismia millä näitä lyhytvuokraus, eli tämä lyhytvuokrauksen rekisteröinti ja toimiva valvonta pitäisi toteuttaa ennen tällaisen maksun käyttöönottoa.
1: Ja oliko nyt niin, että siis tässä ei erotella ulkomaista ja kotimaista asiakasta niin kuin mahdollisesti tämmöisen tullessa tämän selvityksen perusteella, niin, että kaikki sen veron maksaisi.
2: Näin minä olen ymmärtänyt, kyllä.
1: Koska tätä on monesti miettinyt, että miten tämä ulkomailla esimerkiksi menee. Et mä oon ajatellut se jotenkin aina niin, että se on itse asiassa niin kuin ulkomaan matkaaja, joka näihin tulee. Mutta onko sitten alueellista eroa, miten näet esimerkiksi, että Keski-Suomi versus vaikka Lappi, jossa sitten niin kuin tätä matkailua tietysti talvella on. Onko tämä jotenkin niin kuin ehkä jopa Lappi-keskeinen tämä ajatus, tämä matkailijavero?
2: No sen verran tiedän, että Lapin kauppakamarin kantaa hyvin sama kuin meidän kanta. Että sinällään ei se, mä sanoisin näin, että tätä muutenkin, jos tässä mietitään, kun valtio ajattelee tästä, että tässä tulisi ikään kuin yksi veromahdollisuus kunnille, niin se, että kuinka sitten matkailun matkailusta kerättäviä veroja jaetaan valtiokuntien kanssa, niin mä luulen, että siihen on muitakin vaihtoehtoja kuin tällaisia.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Toiminnanjohtaja Niina Puronurmi Keliakialiitosta. Teillä on nyt 50-vuotisjuhlavuosi käynnissä. Mitäs tässä on tapahtunut viimeisten vuosikymmenien aikana? Että miten gluteenittomat tuotteet on kehittynyt viimeisen 50 vuoden aikana?
1: Tuotteiden määrä on lisääntynyt merkittävästi ja myös tuotteiden laatu on parantunut huimasti vuosikymmenten aikana. Tuotevalmistajat tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä tuottaakseen markkinoille sekä uusia tuotteita että kehittääkseen jo markkinoilla olevia tuotteita.
0: Minkälainen teillä on Keliakialiitossa tämä juhlavuosi nyt, kun 50 vuotta tulee tänä vuonna täyteen?
1: No, meidän juhlavuosi on näkynyt monin eri tavoin koko kuluneen vuoden aikana, että on erilaisia tapahtumia ja myös Keliakialiiton sosiaalisessa mediassa ja gluteeniton elämälehdessä on nostettu juhlavuotta eri tavoin esiin. Ja nyt sitten 50-vuotisjuhlavuosi huipentuu lokakuussa 24-25. päivä Tampereella Tampere-talossa järjestettäviin gluteeniton elämämessuihin. Ja sinne luonnollisesti odotamme runsaasti messukävijöitä.
0: Mistä Keliakialiiton saavutuksista te olette erityisen ylpeitä, mitä tässä on puolen vuosisadan aikana saavutettu?
1: Näiden kuluneiden vuosikymmenten aikana Keliakialiitto on parantanut pitkäjänteisesti sekä keliaakikoiden että myös muusta syystä gluteenitonta ruokavalioa noudattavien elämää. Tätä työtä on tehty yhteistyössä lääkäreiden ja keliakiatutkijoiden ja tuotevalmistajien kanssa. Eli työtä on tehty paljon, mutta työtä on vielä myös paljon tekemättä. Eli paljon pitää vielä saada aikaiseksi.
0: Voidaan tuostakin hieman puhua nyt, että miten te olette edistänyt keliakiaa sairastavien arkea?
1: Liitto antaa erilaisia neuvontapalveluja jäsenilleen, muun muassa sosiaaliturvaan, ravitsemukseen ja keliakian sairautena liittyvissä asioissa. Eli meillä on asiantuntijat antamassa näitä neuvontapalveluita asiantuntijalääkäristä lähtien. Sitten meillä on tällainen gluteenittoman tuotteen merkki, jota liitto hallinnoi ja tämän avulla kerrotaan gluteenittoman tuotteen turvallisuudesta. Eli tämä auttaa ihmisiä tunnistamaan gluteenittoman tuotteen ruokakaupassa ja se palvelee sekä keliaakikoita että myös muita asiakkaita, jotka ei itse välttämättä ole keliaakikoita, vaan ostaa esimerkiksi tuleville vierailleen gluteenittomia tuotteita, niin tämä tuotteen merkki on sellainen turvallinen tapa tietää, että silloin tuote on varmasti gluteenittomia.
0: Keliakialiiton... Ole hyvä, anteeksi vaan.
1: Olisin vielä sanonut, että liitto tekee myös jatkuvasti työtä sen eteen, että yleinen tietämys keliakiasta lisääntyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä on tärkeää sen vuoksi, koska keliakian esiintyvyys on Suomessa yksi maailman korkeimmista. Eli tällä hetkellä keliakiaa sairastaa 2,4% väestöstä.
0: Oliko sulla Keliakialiiton Niina Puronurmi vielä jotain kommentoitavaa siihen, että mitä tekemistä keliakian parissa vielä riittää?
1: No toki, eli vaikka tietämys keliakiasta on vuosikymmenten aikana lisääntynyt, niin keliakia on Suomessa edelleen voimakkaasti alidiagnosoitu sairaus ja diagnoosiviiveet voi olla edelleen hyvinkin pitkiä. Ja sitten myös, vaikka on ansiokasta tutkimustyötä tehty vuosikymmeniä, niin keliakiaan ei ole vielä onnistettu kehittämään lääkehoitoa. Eli tällä saralla riittää vielä työtä sekä keliakia tutkijoilla että keliakialiitolla.

0: Apulanta ja Jumala. Otetaan tuossa viiden jälkeen yhteyksiä jääkiekosta jotain tietävään mieheen. Ainakin hän tietää siitä noin 400 000% enemmän kuin meikäläinen. Hän on Hämeen alueen jääkiekkostudioisäntä Iiro Sorsa, joka on äänessä sitten lätkäiltoina. Jos Hämeessä kuuntelee tätä meidän radiokanavaa, SM-liiga on uudistunut. Mitä on luvassa tänään? Muun muassa näitä puidaan lävitse sitten kello 17 jälkeen puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori. It's hockey
2: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa lauantaina Oulussa Kärpät. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen ja Seppälän Autokulma.
3: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
4: Hei! Mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
6: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: M. Behold, Hot Goblin, ihan kohta uutisia. Kaikenlaista turhaa tietoa ihmisellä pakkautuu päähän. Multa löytyy semmoinen knoppitieto päästä, että norjalaisella Alan Walkerilla on sama syntymäpäivä kuin suomalaisella Robin Packalenilla, eli siis Robinilla, Frontside Ollien Robinilla. Kuunnellaan tätä norjalaista veijaria Alan Walkeria, Faded, ja sitten iltapäivä viiden uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
5: Sinun.
6: Minun.
7: Meidän.
6: Jyväskylän kaupunginteatteri.
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylässä esitetään kulttuurijohtajan viran perustamista uudelleen. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee ensi vuoden talousarvioesitystä ja henkilöstösuunnitelmaa ensi viikolla. Budjettipanostus kulttuurijohtajan viran perustamiseksi on toimialajohtaja Eino Leisimon pohjaesityksenä. Perusteluna todetaan, että kulttuurijohtaja tarvitaan kulttuurin kasvuohjelman strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Jyväskylän kaupungilla on viimeksi ollut kulttuuripäällikön virka 3 vuotta sitten, mutta se lakkautettiin yhdessä kulttuuripalvelut -palveluyksikön kanssa. Nelostien kupeessa Äänekosken Hirvaskankaalla raskaan kaluston korjaamoa pyörittävä Heavy Center laajentaa toimintaansa Jyväskylään. Heavy Centerin taustayhtiö LRA Raskashuolto Oy on ostanut uuden liiketilan Seppälän kankaalta Ampumaradantieltä, jonne on perustettu yritykselle toinen toimipiste. Yritys tekee raskaan kaluston korjauksia ja huoltoja, kuten moottori- ja voimansiirron töitä sekä maalauksia. Toimitusjohtaja ja osaomistaja Heikki Virtanen kertoo, että Jyväskylän toimipisteessä on tarkoitus palvella ennen kaikkea ulkoisia asiakkaita ja panostaa erityisesti vikadiagnostiikkaan ja monimerkkiosaamiseen. Viitasaarelaislähtöisen Hausmylly-yhtyeen keulakuvan Hannu Enzo Pulkkisen syöpä on levinnyt. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Bändi tiedotti asiasta Instagram-julkaisussaan tiistaina. Pulkkisen syöpä on levinnyt keuhkoihin, eikä siihen ole mahdollista antaa parantavaa hoitoa. Pulkkisella todettiin keuhkosyöpä 6 vuotta sitten. Pulkkinen perusti Hausmyllyn Viitasaarella vuonna 1989 Mika Miki Kauppisen ja Pekka Psyko Mykkäsen kanssa. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. PAM neuvotteli Voltin kanssa viimeksi perjantaina. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. PAMia on hiertänyt se, että Volt luokittelee lähetit yrittäjiksi, ei työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole. Yhtiön mukaan se on edelleen valmis jatkamaan keskustelua työehdoista.
9: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
10: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hyvää perjantaita Puolen Suomen radiosta. Kohta puoliin alkaa ennakkostudiolähetyksiä meidän kuuluvuusalueilla liittyen illan jäkisotteluihin. Jääkiekon SM-liiga on siis alkanut ja se tarkoittaa sitä, että 17.30 mahdollisesti siellä sinunkin alueellasi ennakkostudiolähetyksiä starttailemassa pikapuoliin. Otetaan kohta Hämeen alueen studioisäntä Iiro Sorsa analysoimaan hiukan tätä alkanutta lätkäkautta ja myös tätä perjantai-iltaa ja sen antia. Mutta katsotaan, mitä tuonne meidän WhatsAppiin on saapunut. 0406195939. Moikka! Kun tämä uusi radio alkoi, niin olin tosi huolissani siitä, että tämä Pohjois-Karjalan musiikki häviää soitosta. Mutta huoli oli turha. Kiitos siitä, että yhä soi Neljä ruusua ja Stella ja ynnä muut kaikki tällaiset paikalliset karjalalaiset osaajat. Tämmöisen viestin kirjoitti nimimerkki Karjalainen Sike meille WhatsAppiin. Kiitos Sike viestistä ja kyllä jatkossakin noi hyvät biisit Stellalta ja Neljältä ruusulta ja muiltakin sinun alueen osaajilta soi meidän kanavalla. Sike laittoi myös viestiä, että kun tämä uusi radio on alkanut, niin olette jopa ylittäneet odotukseni. Tämä on mahtava kuulla. Kiitos Sike ja tarkemmin sanottuna Karjalainen Sike.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on tällä hetkellä mukana jääkiekkoekspertti, lätkäjätkä Iiro Sorsa pitkän tauon jälkeen. Morjesta Iiro.
1: No morjesta ja niin ja hei, lätkäekspertti. Kukaan ei ole koskaan sillä nimellä mua kutsunut, mutta tästä lähtien se on sitten se.
0: Eikö mä koko viime kauden tituleerannut sua lätkäekspertiksi?
1: No, en muista tolla, mutta se taisi olla kans joku, kato mulla oli ne lasit päässä viime kaudella aika usein, niin mä olin se joku...
0: Taloustieteilijä.
1: Taloustoimittaja.
0: Kyllä. Iiro Sorsa, kaikkien alojen erityisasiantuntija, kehissä jälleen. Hei Iiro, tänään 17:30 alkaa Hämeen alueella sitten lätkäselostukset Vemasto Areenalta, ja siellä ollaan paikan päällä jo aistimassa tunnelmaa.
1: Joo, tänään alkaa. It's Hockey Time täällä Hämeen alueella on peli kanssa Vemasto Areenalla vaan kauteen, että tänään palataan Vaasan Sporttia vastaan, ja tulin tuossa vähän haistelemaan tänne tunnelmaa, ja kyllähän täällä niinku, no, lätkätunnelma on, ei ole vielä katossa, mutta totta kai illan aikana nousee kattoon, ja kyllä se on kiva, kun uusi kausi alkaa taas.
0: Ja mikä kausi onkaan tulossa? Uudistusten kausi, mullistusten kausi, superkausi.
1: Superkaudestakin tämä on mediassa viimeiset 6 kuukautta nyt toitotettu, ja olen monesti kysynyt muun muassa Sami Kapaselta ja pelaajilta pelikanssista, että miltä tuo superkausi kuulostaa, niin alkaa kuulemma, vähän tulee korvista ulos, mutta pidetään me edelleen tämä superkautena.
0: Joo, Pelicans Sportti tänään Lahdessa, eli Hämeen alueella nautitaan siitä, ja sitten meidän kuuluvuusalueellahan pelataan muutenkin tänään.
1: Joo, tänään pelataan 4 ottelua, eli täällä on Kalpa Jukurit ja sitten Pelicans Sport, Ässät Ilves ja IFK HPK. IFK HPK alkaa 18.30, Ässät Ilves kello 19, mutta 2 peliä starttaa tosiaan 18.30.
0: Lätkäekspertti Iiro Sorsa, otan nyt ne talousasiantuntijan, taloustoimittajan lasit hetkeksi pois ja sana on vapaa jääkiekosta, jotain analyysiä peleistä tai alkaneesta kaudesta tai jotain, minkälainen?
1: No mielenkiintoinen kausi totta kai, että niin kuin on puhuttu pitkään aikaa, että 17 joukkuetta, kun Jokerit tuohon tuli sitten mukaan tälle kaudelle, ja tämän kauden jälkeen 14 joukkuetta ainoastaan kaikilla peleillä on käytännössä merkitys, ei pysty tulla semmoisia ohipelisesonkeja hetkiä, mitä esimerkiksi Pelicans oli tuossa viime kaudella joulun jälkeen, että oltiin 7-8 ottelun tappioputkessa, vaan kaikista peleistä oikeastaan pitää raapia niitä pisteitä, ja tuossa esimerkiksi nyt ollaan myöskin pohdittu sitä, mikä oli viime kaudella tilanne joilla joukkueilla, esimerkiksi Vaasan Sportilla, että siellä joulukuussa laitettiin kaikki kaverit lihoiksi ja kaupan ja myytiin ja koko joukkue tyhjeni, niin tällä kaudella millään joukkueella ei ole varaa siihen, mutta tietenkin se voi olla tilanne, että joku joukkue huomaa jo joulukuussa, tammikuussa, että ei mitään mahdollisuuksia enää ole sitten pelata 14 parhaan joukosta, eli käytössä on jo varma tippu ja sitten jo alkuvuodesta tai muuta, että nämä on semmoisia tilanteita, mitkä elää, ja sen takia tämäkin sarja on semmoinen, mitä nyt herkeämättä katsotaan ihan kauden alusta asti, ja myöskin se, että tällä kaudella, tai tästä kaudesta on puhuttu myös niin, että kukaan ei tule tästä kaudesta muistamaan Suomen mestaria, vaan tällä kaudella kaikki, mutta tästä kaudesta kaikki muistaa vaan ne 3 putoajaa sinne B-liigaan.
0: Se tekee höpöniä tänään 17:30 jälkeen Hämeen alueella, vai mitä Iiro?
1: Se tekee höpöniä. Itse asiassa tuosta mun pitikin sanoa, sanon varmasti meidänkin lähetyksessä, että kun tututtiin viime kaudella Arttu Hämäläisen höpöniä juttua kuulemaan kaikkia lähetyksiä alkuun, niin jostain syystä se on meiltä tältä koneelta poistunut, ja meikäläinen on erittäin pettynyt siihen, mutta eiköhän me jotain uutta siihen tilalle keksitä.
0: Jotain uutta siihen tilalle, tai sitten jotain samaa tai entistä samempaa. Eikö sen pystyisi jotenkin stunttaamaan ja tehdä uusiksi sen vanhan legendaarisen höpöni-meiningin?
1: Kyllä me Artun kanssa jotain keksitään. Arttu Hämäläisen kanssa tosiaan ollaan tälläkin kaudella kotipelit selostetaan Vemastolta, ja Vili Varma vonkaan sitten tuttuun tapaan kaikki vieraspelit.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ricky Martin Private Emotion. Kohta osa meidän radioista hyppää pois jääkiekkolähetysten pariin, mutta muuten me sitten jatketaan toivemusiikin parissa ja Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi vielä äänessä kans ennen kello 18. Kohta Anna Puun kappale, tarviin vielä yhden yön aikaa.
1: Studiossa Jani Nivala. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
3: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
2: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
3: Tänne se mikki nyt.
4: Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulun partailla.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Se oli David Kushner ja Darker Side. Nyt on käynnissä Keliakia-viikko. Meidän iltapäivän haastateltava on Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Miten se keliakia yleensä ihmisellä sitten todetaan?
1: Keliakia-tutkimukset aloitetaan verikokeella, jolloin verestä tutkitaan, ovatko keliakian vasta-aineet koholla. Jos vasta-aineet ovat selvästi yli viitearvojen, voidaan keliakia-diagnoosi tehdä verinäytteiden perusteella ilman mahalaukun tähystystutkimusta. Mutta jos viitearvot jäävät alle, edellytetään tähystystutkimus eli gastroskopia.
2: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kohta vielä lisää asiaa keliakiaan liittyen. Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi on meidän iltapäivän haastateltava tänään.

0: Kelly Clarkson, Mr. Know It All. Nyt perehdytään keliakiaan sairautena ja oppaana meillä on Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Ja miksi keliakia on tänään esillä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä? No, nyt on käynnissä keliakiaviikko.
1: Onko siitä tarkempia tilastoja, että kuinka moni Suomessa sairastaa sitä keliakiaa tietämättään, että sairastaa?
2: Joo, eli on arvioitu, että jopa 90 000 henkilöä sairastaa keliakiaa tällä hetkellä tietämättään, ja noin 40 000 keliakiadiagnoosi on tällä hetkellä.
1: Ja onko se hoito sitten se gluteeniton ruokavalio, että silläkö keliakiaa hoidetaan vai miten?
2: Kyllä vaan, eli keliakian ainoa hoitomuoto on tarkka, ehdottoman tarkka gluteeniton ruokavalio, ja niin kuin totesin, niin lääkehoitoa keliakiaan ei vielä ole.
1: Meillä eräs kuulija laittoi viestiä tänne studioon päin, että hänellä puoliso sairastaa keliakiaa ja astiat täytyy pestä astianpesukoneessa 2 kertaan, että saadaan kaikki leivänmurut pois astioista ja mukeista ja kupeista, niin se siis on osalla hyvinkin tarkka se ettei saa altistua mitenkään sitten gluteenille.
2: Kyllä vaan, ja luonnollisesti toiset henkilöt reagoi voimakkaammin kuin toiset, eli on tietysti siinä mielessä eri asteista keliakiaa, jos näin voi sanoa, eli ihmiset reagoi, toiset reagoi herkemmin kuin toiset.
1: Miten se keliakia vaikuttaa sairastavan ihmisen arkeen ja ruokailutilanteisiin?
2: Eli keliakiaa sairastavalla jokainen ruokailukerta on sairauden hoitoa. Eli jokaisella kerralla, kun suuhunsa jotain laittaa, niin keliaakikko joutuu miettimään, että onhan se varmasti gluteeniton, mitä hän nyt syö. Ja sitten tietysti sillä tavalla keliakia vaikuttaa myös arkeen, että kustannukset ovat korkeita. Gluteenittoman ruokavalion noudattaminen on kallista suhteessa niin sanotusti tavalliseen ruokavalioon.
1: Ja onko se näin, että yhteiskunta ei siihen tarjoa mitään tukea tällä hetkellä, vaikka diagnoosi olisi?
2: Joo, eli vuoden 2015 lopussa keliakiakorvaus lakkautettiin ja tällä hetkellä kustannuksia korvataan ainoastaan perustoimeentulon kautta, eli henkilö, joka on oikeutettu perustoimeentulotukeen, niin hänen osaltaan voidaan huomioida 38 euroa kuukaudessa. Ja sitten alle 16-vuotiaat saa tällä hetkellä vammaistukilain kautta vammaistukea. Mutta muilta osin sitten ei muut henkilöt ei tällä hetkellä saa minkäänlaista tukea yhteiskunnalta. Siinä on yksi työsarka vielä Keliakialiitolla, että mahdollisimman moni pääsi näiden kustannusten korvausten piiriin.
1: Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi, olitko varautunut lausumaan vielä jotain tärkeää tähän aiheeseen liittyen?
2: Tästä haluaisin nostaa sellaisen asian, että keliakia on perinnöllinen sairaus, eli mikäli lähipiirissäsi on keliakiaa, niin kannattaa ehdottomasti heidän käydä keliakiatestissä.
1: Ja keliakia viikon teema on juhlitaan yhdessä. Hyvää viikon jatkoa ja huipentumista, Niina Puronurmi, sinulle.
2: Kiitos, samoin sinne.

0: Kiitokset vielä Keliakialiiton toiminnanjohtajalle Niina Puronurmelle tämän iltapäivän haastattelusta. Keliakia-viikko siis käynnissä nyt, ja sehän jatkuu vielä parin päivän ajan tämä Keliakia-viikko. Meidänkin lähetys jatkuu vielä pienen hetken verran. Ollaan yleensä päätetty tämä lähetys illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, mutta nyt kun on ollut tämmöinen rock-viikko, ollaan kolmen jälkeen aina kuunneltu joku rock-kappale puolen Suomen biisinä, niin otetaan tähän lähetyksen loppupuolelle vielä tämmöinen yksi rock-henkinen toivekappale. Tämä tulee kotimaasta ja Stone-nimistä yhtyettä toivotaan soimaan. Suomi-heviä Stonen kappale Back to Stone Age. Unohdettua Suomi-heviä siis. Kysäsin tuossa kappaleen toivojalta, että onko hän kattonut tämän Kaamos-dokumenttisarjan, kun nyt Suomi-hevi-toivekappale tulee sieltä, niin Toivoja vastasi, että en vielä, mutta katon varmasti, kun loma loppuu ja arki alkaa. Vielä 2 viikkoa lomaa jäljellä. Hyvää lomaa sinne ja hyviä musiikkihetkiä tässä Stonen kappaleen tahdeissa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Ja ensi viikolla jatketaan John Smith Rock Frozen Festival -kilpailun luukuttamista täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Nyt on meikäläisen aika toivottaa hyvää viikonloppua. Sanon, että pidä huolta itsestäsi ja muistakin ihmisistä. Ja mahtavaa perjantai-iltaa kans. Hei, ensi viikolla palataan. Iltapäivälähetykset tulee kello 13 joka arkipäivä. Hyvät viikonloput. Kun

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
4: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
5: Mikä tää on?
6: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
0: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa lauantaina Oulussa Kärpät. It's Hockey Time. Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Kärpät ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keskisuomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen ja Seppälän Autokulma.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylässä tapahtui perjantai-iltapäivänä ainakin 2 peräänajo-onnettomuutta. Ennen iltapäivä 4 rantaväylällä tapahtui 3 auton peräänajo. Autoissa oli yhteensä 3 henkilöä, mutta kukaan ei loukkaantunut ainakaan vakavasti. Autotkin selvisivät pienillä vaurioilla. Tilanne aiheutti liikennehaittaa noin 1,5 tunnin ajan. Toinen peräänajo tapahtui Laukaantiellä iltapäivä 4 jälkeen. Osallisena oli 2 henkilöautoa. Autoissa oli yhteensä 2 henkilöä, eivätkä he loukkaantuneet. Toinen onnettomuus ajoneuvoista aiheutti liikennehaittaa, ja Keski-Suomen pelastuslaitos siirsi ajoneuvon tien sivuun. Poliisi tutkii molempia peräänajoja. Jyväskylässä esitetään kulttuurijohtajan viran perustamista uudelleen. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee ensi vuoden talousarvioesitystä ja henkilöstösuunnitelmaa ensi viikolla. Budjettipanostus kulttuurijohtajan viran perustamiseksi on toimialajohtaja Eino Leisimon pohjaesityksenä. Perusteluna todetaan, että kulttuurijohtaja tarvitaan kulttuurin kasvuohjelman strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Jyväskylän kaupungilla on viimeksi ollut kulttuuripäällikön virka 3 vuotta sitten, mutta se lakkautettiin yhdessä kulttuuripalvelut-palveluyksikön kanssa. Nelostien kupeessa Äänekosken Hirvaskankaalla raskaan kaluston korjaamoa pyörittävä Heavy Center laajentaa toimintaansa Jyväskylään. Heavy Centerin taustayhtiö LRA Raskashuolto Oy on ostanut uuden liiketilan Seppälän kankaalta Ampumaradan tieltä, jonne on perustettu yritykselle toinen toimipiste. Yritys tekee raskaan kaluston korjauksia ja huoltoja, kuten moottori- ja voimansiirron töitä sekä maalauksia. Toimitusjohtaja ja osaomistaja Heikki Virtanen kertoo, että Jyväskylän toimipisteessä on tarkoitus palvella ennen kaikkea ulkoisia asiakkaita ja panostaa erityisesti vikadiagnostiikkaan ja monimerkkiosaamiseen. Hallitus päätti tämän viikon budjettiriihessä siirtää 4 miljoonaa euroa sosiaalityön tutkimusrahoitusta Suomen Akatemialle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan rahat myönnetään käytettäväksi sosiaalityön tutkimukseen. 4 miljoonaa euroa jäi käyttämättä, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman hylkäsi sosiaalityön tutkimusrahoitukseen budjetoidusta summasta puolet vastoin virkamiesesitystä. Ministeri perusteli päätöstä valtion talouden heikolla tilalla. Helsingin Sanomien mukaan päätöksen Suomen Akatemialle osoitetun lisärahoituksen kohdentamisesta sosiaalityön tutkimukseen teki tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

ei jääty kiinni. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

monta kaveria. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
2: I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: still.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Paikallisten puolella.

paikallisten puolella.